הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה מילים?

החיים שלי די לקרוא לי ככה אני לא מי אמור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה אני לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתדנה

0: כן, שלום וערב טוב לכולם. מה שלומכם? ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שבוע טוב, שבוע מבורך. ערב טוב ומזל טוב לכל השברים. משה פרץ היום חוגג יום הולדת. אני בשבת. רגב עוד גם מזל שור חוגג יום הולדת. פאר תעשי גם מזל שור חוגג יום הולדת. תעשייה מלאה בשברים. טוב, אומנות ושברים זה הולך ביחד. בכל מקרה, מזל טוב לכל מאזיניי שחוגגים איתי במאי את יום ההולדת. אז ערב טוב לכולם. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לשחר סבג הטכנאי שלנו. אני ואתם, יש לנו עד שש להיות כאן ביחד. והבאתי לאולפן פרסים וארוחות וכרטיסים למופעים ו-150 שקלים לקניות בויקטורי ו-150 שקלים למסעדה האהובה עלינו. הם לי בשרים, אבל אתם לא מאמינים. ברבע לשש קבעתי עם איתי לוי. אני ואיתי ברבע לשש נקליט ביחד את הפרומו שאתם ממחר תשמעו כאן ללא הפסקה. ביום שלישי בשבוע הבא, ב-19 במאי, אני ואיתי לוי ניפגש באולפן הזה לשלוש שעות של ספיישל. נגנים, מאכלים, משקעות, רקדניות, נדבר, נוכל, נשיר, ונשיק את האולפן החדש של רדיו לב המדינה ואת האלבום החדש של איתי לוי בשלוש שעות שיכולות גם להפך לארבע שעות. אין מי שיעצור אותנו. מודה ומתוודה. נתחיל בארבע עד שבע, זה מה כתוב לנו, ואפשר גם להמשיך הלאה. מה עוד? יהיו השבוע, אני איתכם בשלישי, ונדבר על זה עוד מעט. יש לנו ערב ים תיכוני על הים, מטר מהים בפטרה בבת ים. כל כך הרבה אומנים שמחכים לנו הקיץ בפטרה ביץ' בבת ים, אז תהיו מוכנים לקרנבל הזה. חוץ מזה, ביום חמישי, בלי, בלי, בלי, בלי, בלי, בלי נדר, נפגשים עם אור אדרי וליאת בנאי, ועוד ים של אומנים בסופש הקיץ, שפותח את החגיגה באילת. אז אם עדיין לא הזמנתם מקומות, יום חמישי ניפגש במועדונים, בג'יוטל, עם אבי פרטוש, שולי פרטוש, מאור אדרי, שהתגעגענו אליו מאוד, וליאת בנאי, האחת והיחידה. יום חמישי, בלי, בלי, בלי, בלי נדר, באילת. אז חברים, בשביל כל זה אתם יודעים מה אתם צריכים? בשביל כל הפינוקים האלה, מה אתם צריכים? אתם צריכים שיהיה לכם כסף פנוי בכיסים. אתם צריכים כסף פנוי כל חודש. ובשביל זה הזמנתי לאולפן שלנו את הגברת הראשונה של המשכנתאות בישראל, זאת שיודעת בשיחה אחת, עם בדיקת חינם אחת, להגיד לכם, חברים, חסכתי לכם מאות אלפי שקלים במשכנתה, חסכתי לכם אלפי שקלים מדי חודש בהחזר לבנק, עשיתי לכם שיהיה לכם פעם אחת הוצאה ופעם אחת החזר הלוואה. גבירותיי ורבותיי, תגידו ערב טוב לגברת הראשונה של המשכנתאות, אלוהי ענת אהרוני, מאור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. אנשים שירימו טלפון ויהיו חכמים, להתקשר אליה לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כל האנשים שמאזינים לי עכשיו, ויש להם משכנתה, ויש להם הלוואות, זה בדיוק הזמן לקצץ, להוריד ולחתוך ולשלם לבנקים פחות בחצי. אז תתכוננו, הבדיקה היא חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, ואתם מתקשרים עכשיו לענת בכוכבית 5589, כוכבית 5589, הכוכבית שתסדר לכם לשלם פחות לבנקים. ערב טוב גם לשי חלומי ומשפחת לירון קאר. היום אני אחלק לכם, לכל העולים לשידור, את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, שתמיד תהיו בטוחים כשאתם נוסעים בדרכים. שלום ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, ערב טוב.
1: ערב טוב, שבוע מבורך.
0: אני רוצה רגע ברשותך להשמיע את הפרסומת שלכם, של אור משכנתאות, שאומרת חוזרים לשגרה מצד אחד, אבל עדיין יש את האיומים של הבנקים, כי עוד רגע מבטלים לנו את כל ההוראות השעה, את כל הפריבילגיות לכל מי שרוצה להתחיל תהליך, ולכן את באת, וזה חשוב להקשיב רגע.
1: נכון. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, אז תגידו שלום וערב טוב לענת אהרוני. שלום ענת, ערב טוב, שבוע נפלא.
1: ערב טוב, שבוע מבורך.
0: קודם כל, אני שומע את הפרסומת שהקלטת בקולך, ואני מבין משהו, שאנחנו אשכרה בספירה לאחור, לפני שהבנקים, לפני שהמדינה מבטלת את האפשרות שלנו, הלקוחות, שלקחנו משכנתאות לקבל תנאים ולקבל אפשרות של מימון דרך המשכנתא. בקיצור, כל ההטבות האלה עומדות להיעלם. ולכן את אומרת לאליקו, יש פה עניין של זמן, לא בת סתם.
1: נכון, יש בעצם שני דברים שחשובים, ולכן התכנסנו ביום חמישי, חשבנו על הכל ואמרנו, אנחנו
0: עולים
1: באים
0: ועולים,
1: כדי לסייע, כדי להבהיר, כדי להדגיש את הדברים שבאמת יכולים להציל משפחות מכאוס כלכלי. הדבר הראשון זה כל ההקפאות המשכנתא, הדבר שאנחנו מודעים אליו, כן? קיבלנו נתונים, 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתא לשלושה חודשים.
0: ואני למדתי ממך מהפעמים הקודמות שבאת, כל מי שהקפיא משכנתא זה הקפאה, אבל אחר כך אנחנו חוטפים את המכה.
1: נכון.
0: חברים, תקשיבו טוב, אם הקפאתם את המשכנתא, אתם מתקשרים בזריזות לענת אהרוני, כוכבית 5589. אנשים שכבר הקפיאו, אתם חייבים להבין שאחרי ההקפאה אתם תחטפו את הזמבורה של החיים שלכם. ואם הציעו לכם להקפיא, אז אדרבה דאדרבה לא להעז להקפיא, פשוט להתקשר לכוכבית 5589. ברגע הזה ענת הקציעה מלא מלא אנשים שהמומחיות שלהם זה בלקבל את השיחות בצפון, בדרום ובמרכז. תרף נגיד לכם גם איפה הסניפים. לאור משכנתאות אתם מתקשרים, הכלכלנים שכולם עובדים תחת המעטפת של אור משכנתאות ותחת הידיים הנאמנות של ענת אהרוני, אתם מתקשרים ואומרים, יש לנו בעיה, התחייבנו או הקפאנו, או הציעו לנו להקפיא, או שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם ההחזרים, היינו רוצים לבדוק אם אפשר לחסוך בחצי עם ההחזרים, תתקשרו לכוכבית 5589, ברגעים אלה מוקדים שלמים, מקבלים שיחות בלי עלות, בלי התחייבות, תוך דקות, ענת מטפלת בכולכם.
1: נכון, אז נבין רגע שההשלכה של הקפאה תומנת בתוכה ריבית דריבית, ולכן ההחזר החודשי כבר לא יהיה כמו שהיה, בדיוק. אז מי שפונה אלינו עכשיו עם ההיסטריה של הקפאתי ומה אני עושה, אז אנחנו יודעים איך להתמודד עם ההקפאה ואיך להתמודד עם ההחזר החודשי לאחר סיום ההקפאה. הוראת השעה של בנק ישראל שבאמת יושבת כחרב על הצוואר שלנו ואוטוטו מסתיימת.
0: ואז לא נוכל לקבל את התנאים ולא נוכל לקבל את ההטבות.
1: וכולנו בתקופה המאתגרת הזאת לקחנו הלוואות כדי לסגור את הפערים התזרימיים, בין אם זה לעסק, בין אם זה לבית. יש את האפשרות להכניס את ההלוואות.

רוצה להגיד לכם שאפשר לעשות את זה ב-4, במקום ב-8. מה, לא הייתם רצים לבנק כאילו עכשיו הרגע? הייתם רצים, אז תחשבו שהבנק מעולם לא היה מתקשר להגיד לכם את זה. אבל אתם יכולים לעשות הפוך, אתם יכולים להתקשר לענת, כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ואם ענת מוצאת לנכון שאפשר לחתוך לכם, היא זאת שתתקשר לבנק, היא זאת שתרוץ בשבילכם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, שבו בבית ותתנו לענת לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב בעולם, לחסוך לכם הרבה מאוד כסף בבנק. כוכבית 5589, מי שמתקשר עכשיו, שיחת חינם, בדיקת חינם, ענת, תכף נדבר איפה הסניפים ואיך עושים את זה, ונדבר עם לקוחות שלך, שביקשנו את הרשות שלהם, להתקשר אליהם בשידור ישיר, אנחנו פה, ערב ים תיכוני. אני רוצה להתחמם איתכם, לקראת הערב המיוחד שלי ושל איתי לוי, כאן, באולפן הזה, 4-7, עם הנגנים, עם הרקדניות, עם המאכלים, עם אלדד מרחום, עם רן חג'בי, עם התהילים שנקרא בשידור חי לרפואת, רות בת שרה, אמא של איתי. יהיה פה ערב מרגש, אני אומר לכם, מופע אולפן לילי, שהוא לא בלילה, שהוא ביום, אבל אותו דבר בדיוק, עם הרגדניות, עם המאכלים, עם השפים, עם השתייה, נעשה פה ערב מסרטים, 4-7, יום שלישי הבא, בלי, בלי, בלי, בלי נדר. אז אנחנו מתחילים עם איתי לוי, כי זה מרגש אותנו, ועוד מעט אנחנו נפגשים ממש לקראת סוף התוכנית, ונרים לכם פרומו היסטרי וקטעי וידאו שיובילו לערב הזה. בקיצור, יהיה פה וואו. אחרי המופע אולפן עם איתי לוי, השנייה שתגיע לפה תהיה דקלה, שכבר מלא זמן אנחנו רוצים לעשות מופע אולפן, אבל רחב, גדול, כמו שצריך. אני אומר לכם שהקיץ הזה יהיה, בא לי להגיד, יהיה פנזונה. אמרתי את זה. ולא לכעוס עליי. זה מה שיהיה פה. יאללה, עד 6, ערב ים תיכוני. בחסות אור משכנתאות.

כן, גבירותיי ורבותיי, כולכם מתקשרים לכוכבית 5589, לאור משכנתאות, כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שרוצה לדעת וללמוד את רזי המקצוע של איך חוסכים אלפי שקלים מבלי לצאת מהבית, איך אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים במשכנתה שלכם. חברים, זה לא רק לחסוך אלפי שקלים במשכנתה מדי חודש, זה לפעמים במחזור המשכנתה. ענת יודעת לקחת משכנתה שלקחתם מהבנק, סתם דוגמה, 1.5 מיליון, ואתם מחזירים לבנק 2.4 מיליון, היא יכולה להפוך את זה פתאום, לחסוך לכם 400, ופתאום אנחנו מחזירים רק 2 מיליון, ולא 2.4 מיליון. תשאלו אותה איך, היא תסביר לכם במשרדים. תקבעו איתה פגישה, הפגישה חינם, וגם בדיקה עכשיו חינם, בכוכבית 5, 5,

0: שמונה, תשע, כל בעלי המשכנתאות וכל בעלי ההלוואות, זה הזמן להתקשר. סידרנו לכם בדיקה חינם. מי מאיתנו לא היה רוצה לדעת שאפשר לתת לבנק הרבה פחות ממה שחשבתם? וגם אם עשיתם משכנתה והתחייבתם ל-20 שנה, 30 שנה, 10 שנים, שום דבר שאי אפשר לשנות אותו, תאמינו לי. כשענת אהרוני באה עם כוח כלכלי לבנקים, הם מקשיבים לה, הם יודעים להפוך את הדברים, ואתם לא מאמינים עד כמה זה נראה לכם מסובך, ועד כמה זה נראה לענת הרבה פחות מסובך, כי היא באה עם הידע שלה, מה שאנחנו לא יודעים להתנהל מול הבנקים. אז חייגו כרגע, מי שיחייג ויגיד קשה לי, הייתי רוצה לחסוך במשכנתה ובתשלומי ההלוואות, ענת אהרוני נותנת בזכות התוכנית שלי בדיקת חינם, כולל ייעוץ חינם במשרדים, בלי עלות, בלי התחייבות, גם בלי מקדמה. כוכבית 5589, צלצלו אליה. מורה, את יכולה רגע, המזוודה שלי מוכנה, ואני רוצה רגע לדעת מה קורה באילת וגם מה יקרה ביום שלישי בערב בפטרה ביץ' בבת ים. תשיגי לי רגע את פרטוש.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: תראו, אני הבטחתי לכם שיהיה פה קיץ מהסרטים, בעזרת השם ובלי נדר, הכל מעט השם יתברך. אנחנו גם עם התפילים וגם עם התהילים נברך על הדברים הטובים ונשתדל לפזר אהבה ולפזר טוב ולהיות מוגנים מלשון הרעין הרעופי הגרה ולהחזיר לחיים את מה שאתם הכי אוהבים, את השמח. את השמח בשידורים חיים, עם האומנים, את המופעים שיעברו בשידור חי, את האילת, את הים המלח, ואפילו נעשה לכם חול. פרטוש, המזוודה שלי מוכנה, מה איתך?
3: המזוודה שלי בסלון, התגעגע אליך, אליקו.
0: תקשיב טוב, אני המזוודה... תראה, אני אגיד לך את האמת, אנשים היו אצלי, השבת היו אצלי 20-25 איש אורחים, ואז הם הסתכלו, אתה יודע, בסלון, הם הסתכלו, אומרים לי, מה זה המזוודה הגדולה הלבנה הזאת פה? מה זה, אמיתי מה שאתה אומר ברדיו? מה אתם לא חשבתם שאני צוחק? באמת המזוודה שלי בסלון, עומדת מחכה. פרטוש, יום חמישי שלנו מפגש מטורף. באילת חוזרים לג'יוטל עם ליאת בנאי ומאור אדרי ועוד מלא אומנים. תזכיר לי רגע. תעשה לי רגע סדר.
3: ליאת בנאי, מאור אדרי, שין מזרחי, מידן, אביב טל, סוף שבוע מהסרטים, מתגעגענו מאוד, הכל בבריכה, שמש, ומאיו, יהיה סוף שבוע מטורף, זה חדרים אחרונים אחרונים, אליקו, הפקה מלאה, יש פה טירוף. אז כמובן איתך רדיו המדינה, אימה אורדרי וליאת בנאי הגדולים, ושיעי מזרחי, שלומי דהן, אתה יודע, כל כוכבי המודלים איתנו, אביב טל. סוף שבוע מהסרטים, ג'יוטל, זה ממש 12 חדרים אחרונים, אנחנו לקראת סולד אאוט.
0: יפה.
3: אז עזבינו בכוכבית 504, תעקבו אחרינו, יהיה מטורף.
0: תגיד, יום שלישי, החזרת אותי לעיר הולדתי, העיר בת ים, העיר שאני באמת מת עליה. אמנם אני כבר הרבה זמן לא גר בה, אמא שלי שתהיה בריאה, 120 גרה בה, אבל אנחנו מאוד אוהבים את בת ים, בטיילת בת ים, על החוף, הפטרה ביץ' עם האוכל המדהים והכיף הזה על הגלים, ממש כאילו פסיעה מן הים, פתאום המזרחית, אתה יודע, זה כמו שבשנות ה-80-90 היה את השמיים הכחולים וכל המופעים, אנשים היו באים לראות אומנים בטיילת בת ים, ופתאום הנה עברנו דירה לפטרה, אז מה? יום שלישי אנחנו...
3: כמו שאמרת, זה המתחם החדש שלנו, פטרה ביץ' בת ים, רחוב בן גוריון 79 בת ים, על הים ממש, מקום מהסרטים, יש לנו שם אורחי כבוד מהשורה הראשונה, ראובן המלאך.
0: נכון, ופרידה.
3: ודודו קדוש, ורוי עזה, ועוד הרבה אומנים, עם תפריט אוכל מאוד מאוד עשיר ומפנק. מתחיל מ9:30, פטרה ביץ' בת ים.
0: רגע, יום שלישי הזה אנחנו שם, בשידור ישיר, יחד איתי, עם המיקרופונים, עם האומנים, עם האוכל, שלישי הזה, אנחנו משיקים, ואחרי זה כמובן נודיע לאנשים מתי ובאיזה יום בשבוע הבא, אבל השלישי הזה, אנחנו נפגשים לערב באמת מטורף בשידור חי. מי שרוצה להזמין מקומות ושולחנות ועניינים ופינוקים, יום שלישי החל מ9:30?
3: נכון, 050-666-4435, מחכים לכם, 9:30 פתיחה דלתות. כמו שאמרת, אורחי כבוד, ראובן המלאך, פרידה, דודו קדוש, רוי עזר, ועוד הרבה הרבה אומנים. יהיה מטורף.
0: תגיד, מה המנה הכי אהובה עליך בחוף? כי אני עדיין לא החלטתי. ראיתי תפריט שפשוט לא נגמר.
3: אני
0: בטעם
3: רק טועם ונהנה.
0: זה מטורף, עוד לא החלטנו מה המנה המועדף.
3: נבחר את זה ביחד, נבחר את זה ביחד ביום שלישי.
0: טוב, פרטוס, שיהיה לנו בהצלחה, לנו ולכל האומנים שמצטרפים לחגיגה הזאת, זה קיץ מטורף, ובעזרת השם ובלי נדר, הנה אתם חוזרים, היה נכון, היה קצת קשה, היה קצת עניינים, אבל הנה, חוזרים לשגרה, והשתבח שמו על הכל. פרטוס, אני רוצה שאלה נוספת, שלישי, ביום שלישי רואים את שולי וגם בחמישי?
3: ברור.
0: הבנתי אותך, טוב. יאללה, שנהיה בריאים, פרטוס, שיהיה עין הרע רחוק מאיתנו. להתראות.
3: אמן ואמן.
0: יאללה. טוב, עוד אחד של איתי לוי, ענת, לא מפריע לנו, נכון? עוד אחד של איתי לוי?
4: לא.
0: מאוד אוהבים את איתי לוי.
4: מחכה כבר שהוא יגיע.
0: אנחנו משיקים את האולפן עם האלבום החדש של איתי, מה יהיה פה, שבאמת באמת יהיה שמח למאזינים. 4-7, יום שלישי הבא, אתם תקבלו רדיו, לא מהעולם הזה. זה לא דומה לשום דבר אחר שאתם מכירים. אז תהיו מוכנים. הנה שיר מספר 6, אין שמות לשירים באלבום של איתי, יש מספרים!
5: לפעמים אני לבד,

0: אני רוצה להגיד ערב טוב לרועי פרוים שלנו. רועי פרוים שלנו, אותו עסק קטן שנפתח בזמן המלחמה, ואני ככה יצאתי לפרגן להם בענק עם רכבי היוקרה של רועי פרוים. רועי, אנחנו אוהבים אותך ומחלים לך בהצלחה עם העסק החדש של רכבי היוקרה. תשלח לי רגע את המודעה של רכב היוקרה, שאני אוכל ככה לפרגן לך מכל הלב ובאהבה בתוכנית שלי. עם עסק של שמחות ופרגונים לחתנים ולקלות, שיוכלו לנסוע ברכב יוקרה ולא לשלם ארגזים, שחר. להיות במחיר הוגן. אוהבים אותך, רועי פרוים. ענת, אני ואת יוצאים לפרסומות עכשיו. מה שחשוב לזכור, שאנחנו כל השבוע נהיה כאן, אני ואת ביחד, בתוכנית שלנו בערב ים תיכוני, ונסביר לאנשים שאפשר לשלם הרבה פחות ממה שמדמיינים, על ידי טלפון אחד אלייך, סניף מרכז, סניף דרום, סניף צפון, מי שירים טלפון לכוכבית 5589, הכוכבית המפורסמת של אור משכנתאות, אנשים צריכים להבין שברגע אחד החיים שלהם משתנים, פתאום כל הבית משתנה.
1: נכון מאוד, זה באמת חישוב מסלול מחדש, והדרך הנכונה לצאת לדרך כלכלית חדשה. זה בעצם מעמיד את המשפחה בהחזרי משכנתה והלוואות בדיוק כמו שמתאים להם. זה נבנה כחליפה על ידי חיית שיכול להתאים בדיוק לכם. אם אתם יכולים להחזיר רק 3,000 שקל,
0: זה מה שתחזירו.
1: בדיוק.
0: וענת אהרוני תילחם בשבילכם בבנקים, חבר'ה. תרימו טלפון, אם לא תאמינו מה יקרה מאותו רגע. כוכבית 5589. כוכבית 5589, ערב ים תיכוני, חוסכים לכם גם במשכנתאות. לא רק סידרנו לכם 50% בטיפולי השיניים שבוע שעבר ועפתם על זה, הנה ענת באה לחסוך לכם עוד כסף בכיסים. טוב, שחר, הלימוזינות והרכבי יוקרה והרכבים המעממים ליום הגדול שלכם, חתנים וקלות, כל הטוב הזה, אימאלה, ב-2,000 שקל. זה היה עולה 4.5-4,800 פעם. ליום המיוחד שלכם, שירותי רכבי יוקרה, חתנים, קלות, אנשי עסקים, אתם מצלצלים לרועי פרוים. וואו. יפה. פשוט חייגו אליו. 054-231-3132. 054-231-3132. לרועי פרוים, תתקשרו, תגידו, אליקו שלח אתכם, שיהיה לכם במזל טוב. לכל החתנים והקלות, עסק חדש שנפתח דווקא בזמן המלחמה, דווקא שכל האירועים ככה פתאום נדחו, אני החלטתי לפרגן, בכיף ובאהבה, עלינו. כמו שאומרים, העורכי דין קוראים לזה פרו בונו, נכון?
1: נכון, ענת. נכון.
0: אז לנו יש אנשים שהם פרו בונו בשבילנו, באהבה גדולה, פרסומות וחוזרים. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, בחסות אור משכנתאות. ענת, איפה הסניפים למי שעדיין לא יודע, ככה מצפון, דרום, מרכז? חשוב שאנשים ידעו, מי שיתקשר לכוכבית 5589 וירצה עזרה עם המשכנתה, ולא משנה צפון, דרום, מרכז, יש לכולם כתובת.
1: נכון, אז בצפון אנחנו באזריאלי, בעכו, במרכז המגדלי בסר ברמת גן, ובדרום באם טאוור בבאר שבע.
0: חברים, ענת אהרוני לא באה לפה לאולפן, סתם עוד מעט אחרי השיר הבא שאנחנו נשמיע, נשמע כאן בשידור חי, שיחה שערכנו בעוד מועד, אני וענת עם אחד או אחת מן הלקוחות של אור משכנתאות, כדי שתבינו מה זה אומר שמתקשרים לכוכבית 5589 ואומרים, קשה לי, נא לעזור לי. אני הייתי שמח ושמחה לשלם פחות לבנק בעניין המשכנתה, הלוואות, ואפילו תבדקו את המשכנתה לאורכה, ולרוחבה, האם ניתן למחזר אותה? מה זה אומר למחזר? למחזר זה אומר לקחת את אותה משכנתה שלקחתם, ולמחזר אותה במסלול אחר, שיהיה שווה לכם יותר כסף בכיסים שלכם. זאת אומרת שאם לקחתם מהבנק מיליון, ואתם צריכים על פי המשכנתה שלכם להחזיר 1,800,000 בסוף, ענת יכולה להפוך את 1,800,000 ל-1,400,000. זאת אומרת, לחסוך לכם 400,000 שקלים, ואז אתם רבים לי על 20 שקלים עם הממירים של יסעות, אני לא יודע מי. פה מדובר במאות אלפי שקלים שאתם יכולים לחסוך, אז רבק, חייגו מהר לענת אהרוני שהיום נותנת בדיקות חינם לכולם בכוכבית 5589, כולל אפשרות להיכנס לתהליך בלי מקדמה. פשוט תבינו, זה קורה אחת ל כשענת מגיעה לפה לאולפן. בכוכבית 5589. טוב, איפה אנחנו היום בערב? ברידינג 3 בנמל בתל אביב, עם פרידה אוזיאל, יוצאת האח הגדול, זמרת מהממת ובן אדם נדיר, אלבום שני שלה, מושק הערב, במופע מיוחד, ילדה מבורכת, אבי אוחיון ואליאור אבית כתבו והלחינו לה, שיר שהוא לדעתי לא שיר, הוא יותר תפילה, באמת, פרידה עוזי על הערב ברידינג 3, שיהיה בשעה טובה, פרידוש, ואין עלייך. אהבתי אותה גם באח הגדול וגם עכשיו.

0: אחד, איזה כיף. מחילה בשעת הנעילה. יאללה פרידוש! אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. ערב טוב לכם, שבוע טוב. תוציאו טוב, דברו טוב, תזמנו טוב. בעזרת השם יהיה טוב. מיד, שיחה שלי ושל ענת עם לימור מחולון. איך הצליחו אור משכנתאות לעזור לה בענק. כן, ועל הקו יש לנו את לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
1: שלום אליקו.
0: שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
1: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתה, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף, שנשלם פחות לבנקים. ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתה והלוואות במשפחה 16,000 שקלים. הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש? לא יכולתם בכיס? צלצלתם כוכבית 5589? תספרי לי מה קרה מאז.
1: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
0: לגמרי.
1: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת, החיים השתנו. יש יותר אוויר לנשימה. יש... לא, גם התהליך לא... היה כזה, תהליך כזה משפחתי, והאנשים, לא יודעת, אני עברתי באמת, זה היה כזה קצר, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת, אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
0: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עלי הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית, כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16,000 שקלים, עוד לא אמרת אפצ'י, את משלמת 16,000 שקלים לבנק.
1: נכון.
0: מתי התחלתם להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
1: שכבר לא יכלנו לשלם תשלומים.
0: וואו.
1: היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
0: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם, אתם נשואים, יש לכם ילדים?
1: כן.
0: אוקיי, נשואים. שניכם עובדים, גם את
1: כן,
0: וגם בעלך?
1: כן.
0: והגעתם למצב שאתם מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
1: ממש, ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
0: אז אני רוצה רגע לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ-16,000 שקלים, החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
1: בדיוק לחצי.
0: מה?
1: כן.
0: בחצי?
1: בדיוק בחצי.
0: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000, 16,000 שקלים, אלא 8,000?
1: כן. בדיוק בחצי.
0: ענת, מה?
2: 8,150.
0: אוקיי.
1: בסדר.
0: תני לנו רגע להמשיך.
2: אל תהי קטנונית.
0: תקשיבי, אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
1: אמרתי לך, אני לא יכולה לתאר את ההרגשה, כאילו זה הרגשה עילאית, זה הרגשה של... אוויר לנשימה, כאילו, איפה הייתי עד היום?
0: זה מהמם.
1: איך לא עשיתי את התהליך הזה, אבל כנראה שלכל זמן ועת, וכנראה הגיע הזמן, ואני ראיתי פרסום של ענת באינסטגרם.
0: מהמם.
1: והביטחון, כאילו, שהיא דיברה, ואמרתי, אני חייבת ללכת לנסות.
0: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
1: כן.
0: ידעתי, זה מהמם.
2: אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
0: אצל אמא שלך?
2: לא, במטבח.
0: אה, אוקיי.
2: כיאה למרוקאית טיפוסית.
0: זה לגמרי. לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתאות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
1: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, וזה ממש משפחה.
2: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
0: מדהים.
1: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
0: חברים, כוכבית 5589, נראה אתכם לא מתקשרים. כן, חזרנו אליכם, 5:52, אתם בשעה הראשונה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. ענת, לפני שיצאנו לפרסומות, שמענו איך עזרת ללימור, ואיך אתם עוזרים להמון המון משפחות באור משכנתאות שלא יודעות לעולם, כמה זה באמת קלה קלות בשבילכם, כמה זה הכל באותו מקום, תחת מעטפת אחת, ואנשים לא מבינים, שאם הם ירימו טלפון אחד, שיחת חינם אלייך, אל אור משכנתאות בכוכבית 5589, העולם שלהם משתנה, העולם הפיננסי שלהם.
2: צר לי להחזב אותך, אבל זה לא קלה קלות.
0: אני רואה מזה, אני כאילו מסתכל.
2: בטח, בטח. כן, אל תשני בלילה יומיים, כי יש איזו משפחה שקיבלנו עליה סירוב, ואנחנו... אני לא מוכנה לוותר, ובטח לא להרים ידיים, כי השלב הבא יהיה פשיטת רגל של העסק שלהם. ואני לא ישנה יומיים בגלל זה, וקמה בבוקר והולכת למנהל מרחב, ויושבת לו על הראש.
0: התכוונתי שלנו, הלקוחות, זה קלה קלות. אנחנו מעבירים אלייך את הוואג'רס.
2: כן, תודה רבה.
0: ואת מרימה טלפונים ושולחת מסמכים ומה שצריך לבנקים, כדי שאנחנו נשלם פחות, אני והמאזינים.
2: נכון, אז זה לא קלה קלות, זה עבודה קשה, זה מלחמות, זה בירוקרטיות. זה בסוף להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורכם והזולה ביותר. כי המטרה היא להגיע למצב שאנחנו מחזירים לבנק כמה שפחות כסף, נקודה.
0: חברים, מי שרוצה לשלם לבנק כמה שפחות כסף על המשכנתה, על הריביות של ההלוואות, על כל מה שאתם מחזירים, אפשר איך אומרים?
2: לאחד את הכל.
0: לאחד את הכל ולשלם פחות, בדיוק. מי שרוצה את הבדיקה חינם, בלי עלויות בהתחלה, בלי מקדמות, בלי עניינים, פשוט תרימו טלפון, תבדקו. שום דבר לא גובים מכם בשלב הזה. בשלב הראשוני לא גובים מכם כלום. פשוט תרימו טלפון עם כוכבית 5589. כוכבית 5589, הבדיקה חינם, הייעוץ חינם. חבר'ה, תקבלו החלטה. אחרי שענת תגיד לכם, פה אני יכולה לצמצם לכם, פה אני יכולה לחתוך לכם, פה אני יכולה לאחד לכם, פה במקום להחזיר 12 תחזירו 6, במקום להחזיר 9 תחזירו 4. מה יותר טוב מזה? הבדיקה חינם. כוכבית 5589, מתקשרים עכשיו לאור משכנתאות. מור נגל, בואי נכנסי רגע לאולפן, תעזבי את הטלטלים רגע. שנייה, תכנסי רגע לאולפן, אני רוצה לשאול אותך רגע משהו. בשידור חי, לא אתה שחר, זה ענייני בנות. עכשיו השיחה היא בענייני בנות. תשבי פה רגע ליד ענת. אני מור נגד, היום קיבלתי את הכי יפה כשטעים לך. הסינגל החדש של נועה קירל, ואני רוצה רגע שתסבירי לי מזווית הבנות, יש פה איזה אג'נדה ויש איזה אמירה, וכולנו קראנו המון המון הסברים של נועה קירל על השיר הזה, שהוא שיר עם הרבה הרבה מסר, הכי יפה כשטעים לך. אז בואי דברי איתי רגע.
3: קודם כל שלום אליקו, מעניינים, שלום.
0: נו בסדר מור נגד, הכי יפה שטעים לך. חזק המשפט.
3: כן, נכון.
0: אז מה הסיפור עכשיו?
3: קודם כל, אני חושבת שתמיד בחורה, בחור, לא משנה מי זה, תמיד אתם צריכים לעשות מה שטוב לכם, מה שמתאים לכם, מה שאתם רוצים לעשות, ולא מה שהחברה או האנשים סביבכם אומרים לכם.
0: זה המסר שאתה מכיר
3: אל פה? אני חושבת שכן.
0: אוקיי.
3: אני חושבת שהגוף שלנו הוא שלנו, ואנחנו נעשה איתו מה שנראה לנו.
0: תראי, נועה קירל כתבה עם רון ביטון ועוד כל מיני מוכשרים, כמו ג'ורדי ואיתי שימוני וטל קסטיל וכל החברים, כתבה, אל תאכלי סרטים, פשוט תאכלי את זה. אל תחשבי על זה, את הכי יפה שטעים לך. אל תאכלי סרטים כי לא מתי מזה. תני עוד ביס מזה, את הכי יפה, הכי יפה. ענת, מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה גאוני.
2: אני חושבת, אני מסתכלת על זה דווקא מנקודת מבט שונה.
0: שמה?
2: אני מסתכלת על זה שלא מעט בנות, יש תחרות כזאת על הגוף הכי יפה, על הרזון, ובאיזשהו שלב, כאילו, אתה יודע, מחשבנים אם לאכול, לא לאכול, אם להכניס לפה, לא להכניס לפה.
0: אז תראי מה כתוב בבית א' של השיר. אני לא קמה בבוקר בלי קורסון וקפה, אני בלחץ שעוד רגע יסגרו את הבופה, כי אני לא אחת כזאת שסתום את הפה, ואם הפיתה לא נוזלת, וואלה, מה זה שווה?
2: בבקשה.
0: צודקת! אני נורא אוהב את נועה קירל. היא נורא אמיצה במוסיקה שלה, היא נורא אמיצה.
3: זה מאוד מסרים של בודי פוזיטיב, כאילו של דימוי גוף חיובי. זה מה שהיא בעצם באה להגיד בשיר.
0: שסבבה.
3: כן, נכון, שתעשי מה שאת רוצה, לא תחשבי על זה יותר מדי.
0: תראי מה עוד כתוב בשיר, תראי, גורמת לי ללכת לדפוק לאף עכשיו. תראי מה כתוב בשיר. איש חכם אמר לי, עזבי אותך, אין משהו שכינוך טוב לא פותר.
2: יש בזה משהו.
0: יש בזה המון.
3: נכון. אוי, מתוק תמיד.
2: אוי, שנינו יודעים שאת מתוק, את דווקא מלוח, לא?
3: אז זהו, שעכשיו אני בתקופה האחרונה.
0: ותראו, אגב, שחר, את כל השיחה הזאת הוריד לי עם השיר עם הכל, רוצה להקדיש את זה לרוברטו שיזמין אותי לאכול קורסון וקפה בבופה. בקיצור, תראו מה כתוב בבית ב', אני בסך הכל הגעתי להוריד פה נימוס, מסתובבת ברחוב והם מתים על הג'וס, הם יגידו זאת כוכבת, לא הבת של השכן, אני רוצה רק נגיעה בכוכבים של מישלן.
2: אופה.
0: בסדר, יפה.
2: טוב, אז זה...
0: נועה קירל, אנחנו אוהבים את נועה קירל. אז בואו נלחץ פליי, ובאמת תהיו אתם, הכי יפה כשטעים לכם, הכי יפה כשנוח לכם, אתם יודעים, השבוע נכנסתי לאיזה מקום, ופגש אותי גבר. הוא אומר לי, תגיד, מה קרה לך? מסתכל עליו, לא שאלתי אותו, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, ניגש אליו בן אדם. הוא אומר, נשמע, מה זה הזקן הזה? נגמר העומר.
3: הכי יפה לך בעולם הזקן
0: הזה. ואז הוא אומר לי, זה ממש לא יפה לך. זה מבגר אותך. אומר לי, ואז הוא מצביע, אומר לי, ותראה הלבן הזה פה.
3: מושלם.
0: תקשיבי, הסתכלתי על הבן אדם, ובאמת, בשיחות שפתו, דפק לי נאום, למה הזקן לא יפה לי בעיניו? אמרתי לו, תגיד, אני שאלתי אותך, אני פניתי אליך, אני מכיר אותך, מה אתה רוצה ממני? תסתכל במראה ותעשה ביקורת על עצמך, מה אתה רוצה ממני? למה אני רואה אותך? ואז הבן אדם היה בשוק מהתגובה שלי. ועכשיו זה בא לי בול עם השיר הזה, כי אני באמת אומר...
3: ולי קומי כמוך יודע שאתה מאסטר בלסנן קולות רקע. וצריך, כולם צריכים לסנן קולות רקע, ואני כל הזמן לומדת ממך את הדבר הזה.
0: אני מהרגע הראשון שהגעתי לתקשורת, לא ממשפחה מיוחסת, לא נחתתי מגלגלץ ללב המדינה, ובכלל הכל היה עניין של, אני קורא לזה, לא בטעות, אבל במקרה. במקרה הגעתי לאן שהגעתי בלי זה. מהרגע הראשון שאמרתי ערב טוב ברדיו, לכל האנשים היה כל הזמן לאורך כל הדרך מה להגיד, גם לעיתונאים, גם לכתבים. ותכלס, מאיר החשבון, שעניין אותי רק לבוא לעשות מוזיקה, זה הסיפור. אז אם אתם רוצים לאכול, תאכלו. אם אתם רוצים לשים לק, תשימו. אם אתם רוצים לדפוק בופה, תדפקו בופה. אם אתם רוצים לעשות כושר, תעשו כושר. אם אתם רוצים לצבוע שיער בלונד, צבעו בבלונד. תעשו אך ורק מה שעושה לכם טוב, מבלי להקשיב לאף אחד. זה הדבר היחידי והמרכזי שהבית שלי סובב סביבו. אז חברים, זה בכלל לא חשוב, ומדבר איתכם בן אדם שעכשיו דווקא נכנס לספורט, והוריד כמה קילוגרמים, ובא בחיתוב, אבל...
3: זה כי אתה הרגשת ואתה רצית, לא כי אמרו לך.
0: זה כי אני בא לי, לא כי מישהו אמר לי, בדיוק. אז נשים את נועה קירל ונגיש את זה לרוברט, שאני בטוח שתמיד עושה מה שבא לו. אף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות לרוברט. אז רוברט, אנחנו אוהבים אותך, ונועה קירל ואתה זה דוגמה להרבה דברים טובים שיש בתעשייה, וזו זכות להיות באמת באנרגיות האלה של פאק על הכל, אף אחד לא אומר לנו מה לעשות.
3: בדיוק.
0: ובטח לא מה להגיד. ובטח לא, מתי לראות את הילדים שלנו או לא לראות את הילדים שלנו.

0: כן, 5:10, שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, שעה שנייה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות, שלום למור נגד, שלום לשחר סבג, מיד נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות איתנו פה, הישר מאור משכנתאות, אם הייתם בשעה הראשונה, אז אתם יודעים שאנחנו מתחילים כאן שבוע של עזרה לציבור, מבלי שאתם יודעים אפילו עד כמה ענת אהרוני יכולה לחסוך לכם אלפי שקלים במשכנתה שלכם, אלפי שקלים בהלוואות שלכם, ואם כבר הצלחתם למחזר משכנתה, אז ענת אהרוני חסכה לכם מאות אלפי שקלים במשכנתה שלכם. הכוכבית שלרשותכם, כוכבית אור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589. מי שיתקשר עכשיו ענת, זוכה לבדיקה וייעוץ חינם, אם נמצאנו נכון לתהליך בטלפון, את תזמיני אותנו או למשרדים בבסר ברמת גן, או למשרדים בעזריאל יעקב, או במתחם אם טאוור באר שבע.
1: יפה.
0: יפה זכרתי.
1: זכרת.
0: אז גם הצפוניים וגם הדרומיים וגם אלה שגרים במרכז, יש לכם מענה ושירות ללא עלות וללא התחייבות ברגע זה. בכוכבית 5589, ענת מיד יעלה כאן מאזין בעילום שם, לקוח של אור משכנתות שיספר למה הוא הגיע אלייך ואיך שינית לו את המסלולים ואיך חסכת לו אלפי שקלים. אבל אנשים צריכים לדעת, למה דווקא הגעת עכשיו?
1: א', כי הרי 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה למשך 3 חודשים.
0: ואז?
1: זה אומר שבחודש הבא מתחילים לשלם, אבל ההחזר שאתם רגילים אליו, שזה לדוגמה 4,200 שקל, כבר לא יהיה 4,200 שקל, יקפוץ לנו באיזה עוד 1,000 שקל.
0: הרבה כסף.
1: ולכן צריך לעשות חישוב איך אנחנו מתמודדים בתום ההקפאה עם ההחזר של המשכנתה, איך אנחנו יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל כדי להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה, okay. ואיך אנחנו מתאימים, הכי חשוב, את ההחזר החודשי למצב הנוכחי.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, יזכה בעזרת השם לשלם לבנקים פחות, ולא סתם, באלפי שקלים פחות. אז ענת, בואי נגיד ביחד שלום למי שעבר את תהליך מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות, היו משלמים 12,000 שקלים לבנק כל חודש, ועכשיו תכף נגלה לכמה זה ירד. שלום לך, אדוני היקר בעילום שם, ערב טוב.
2: שלום לכם, ערב טוב, מה נשמע?
0: קודם כל, תודה שהסכמת לשתף אותנו, השם שלך ממש לא חייב להיות בשידור חי, ואותי מעניין, ממה שאני קורא פה, פניתם לאור משכנתאות, ספר לי על המשפחה שלך.
2: נכון, הגענו אליכם דרך פרסום הרדיו, בעצם יש לנו משכנתה, וכבר כמעט 7 או 8 שנים, והסכום של המשכנתה
0: 12,000 שקל. 12,000 שקלים, וואו.
2: הסכום הכולל נשאר אותו דבר.
0: וואו, וואו.
2: לא יורד. אפילו רק עולה.
0: רק עולה.
2: פנינו לאור משכנתאות.
0: כן.
2: נסו לנו אחרי שיחה קצרה, כבר הבנו שזה הולך לכיוון חיובי. גם עשינו מסדור של המשכנתה, קיבלנו תנאים הרבה יותר טובים, וגם הכנסנו הלוואה לתוך המשכנתה, וסגרנו בעצם הלוואות. איחדנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, וזה היה הוריד לנו משמעותית את ה...
0: רגע, אז אני רוצה רגע שמאזינים יבינו. פניתם לאור משכנתאות, לכוכבית 5589, הייתם משלמים 12,000 שקלים, ולכמה זה ירד? לכמה אור משכנתאות ענת אהרוני הורידה לכם את ההחזר?
2: ההחזר ירד ל7.5 בחודש.
0: וואו! מ-12 ל7.5!
2: וגם השנים, מ-30 שנה זה ירד ל-21 שנה.
0: פשי!
2: משמעותי.
0: וואי. תגיד, איך, אתה אומר לעצמך איפה הייתי קודם, מה לא עשיתי נכון?
2: נכון, לא עלינו את המודעות. תמיד רציתי להתקשר, אמרתי, יאללה, מה יכול להיות?
0: נכון.
2: התקשרנו, וזה באמת היה שווה את זה. התהליך היה מהיר, באמת, תוך חודשיים כבר סיימנו הכל.
0: וואו, איזה כיף לשמוע את זה, איזה כיף להבין שעכשיו אנשים שומעים אותי בדרכים, בעסקים, בבתים, לא משנה איפה, ויש להם משכנתה גדולה על הראש. יושב להם על הלב, היו רוצים להוריד בהחזרים. מה הם צריכים לעשות, ברשותך? מה הם צריכים לעשות?
2: רק להתקשר ולבדוק. הבדיקה לא עולה כסף, וזה באמת יכול להיות משמעותי מאוד.
0: כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לכוכבית 5589. תגיד, אתה נשוי, יש לך ילדים?
2: כן, יש לי נשוי, יש לי 3 ילדים.
0: מה השם הבדוי שלך יהיה?
2: יוסי.
0: תרשום לי יוסי שיחת סופר זהב. שיהיה לי אותו, הוא חמוד, והוא מספר את הסיפור המשפחתי בכזאת אותנטיות, שאנשים צריכים להקשיב לו, אפילו לא לי, להקשיב לו. לכוכבית 5589, אתם מתקשרים עכשיו, מי שיתקשר עכשיו, יוסי, מה אתה אומר לו?
2: שלא יעשה, שילך על התהליך, הוא רק ירוויח מזה.
0: ענת, מה את רוצה להגיד עכשיו? כי העיניים שלך מדברות.
1: קודם כל, אני כל כך שמחה, אתה יודע, 29 שנים להשאיר,
0: במחיר ההוא, בתשלום.
1: זה מטורף. זה 9 שנים שהיית צריך לשלם עוד משכנתה. זה תענוג, זה יפתח לכם בעזרת השם, בקרוב מאוד את האופציה, לשפר דיור, שזה משהו שהוא משמעותי עם 3 ילדים.
0: יפה. יוסי, ריגשת אותנו מאוד, אתה איש מקסים, תודה.
2: תודה לכם.
0: חברים, ערב ים תיכוני, כאן ברדיו לב המדינה. ענת, יש לי חידה בשבילך, לא קשה.
1: בבקשה.
0: מי הוא הזמר שאנחנו כל כך אוהבים ופתחנו איתו בשעה הראשונה עם 2 שירים ברצף לקראת מופע אולפן?
1: איתי לוי.
0: ברור. אז מה אנחנו נעשה בתחילת השעה הזו גם?
1: נשמע את איתי לוי.
0: ברור שנשמע את איתי לוי. הוא בדרך אלינו להקליט את הפרומו למופע אולפן. אם לא ידעתם, אז תדעו, שלישי הבא, 4-7, 3 שעות, אני ואיתי, הנגנים, האורחים, המאכלים, השתייה, הפינוקים, הרקדניות, אתם לא מבינים איזה ערב יהיה פה? בין 4-7 אנחנו נרים את הרדיו בישראל באוויר. עם האלבום החדש ועם אולפן החדש של לב המדינה. אז הנה, שיר מספר 7, שיר נוסף של איתי לוי פה, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו.
3: אני סתם עוד איש עצוב, והעולם שלך שמח, זוכרת שהיה חשוב.

אימא לאיזה ערב מחכה לנו יום שלישי שבוע הבא 19 לחודש, 19 במאי 4 עד 7, אני ואיתי בפיצוצים באולפן בתפילות

0: שלום, כאן ענת אהרוני.
1: מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים.
0: מהר, מהר להתקשר, מהר.
1: מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות?
0: אמרתי לכם, בלי עלות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, ולמי אני אתן עכשיו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר? ממתחם הרכבים בפלטין 4. מי שרוצה BMW, מי שרוצה BMW, אז יוכל כמובן להתקשר אליי לאולפן ולעלות לשידור. שלום ליאת מנתניה, ערב טוב.
3: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד, אתה לא לבד, בחיים לא תישאר לבד.
0: שלום ליאת, שלום, שלום, תודה, מאמי שלי, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, ערב טוב, מה היינו עושים בלעדיך, תגיד לי, מה?
0: אני שואל את עצמי מה אני הייתי עושה בלעדיכם, ליאתוש.
3: וואי, אתה לא מבין, אתה לא מבין, אנחנו לא יכולים, לא יכולים ככה, אנחנו מכורים. אנחנו כבר צריכים טיפול.
0: את האמת שגם אני צריך לבוא איתכם לקבוצת תמיכה. כי זו התמכרות שהיא הדדית, את מבינה לי?
3: זו התמכרות לגמרי, לגמרי. אתה לא מבין איך אנחנו מחכים לשעות האלה. אתה עושה טוב לנשמה, לגוף, לאווירה, להכל, באמת. אין עליך ולא יהיה ולא יהיה.
0: יוליה, תודה רבה.
3: אתה אחד יחיד ומיוחד.
0: תדעי לך שמה שאת מרגשת ומה שאת מרגישה, גם אני מרגיש מהצד השני. זה לא חשוב איזה יום עבר, מה קרה במשך היום, מה מו מי, ואנחנו כולנו בני אדם, עוברים דברים, עוברים משברים, עושים. יש לנו את כולנו, יש לנו את החבילות שלנו. וכשאני נכנס לאולפן הזה בין 4-6, אני מבטיח לך, ולא רוצה להישבע, אבל אני מבטיח לך,
3: כשהמנורה
0: הזאת נדלקת של ה-on-air, הנשמה שלי עפה איתכם באוויר. באמת.
3: אתה עושה את זה על הצד הכי טוב שיכול להיות, שתבין.
0: איזה כיף.
3: אתה מדהים, מדהים.
0: תכירי לי אותך, מי את, ליאת?
3: אני ליאת מנתניה.
0: כן.
3: ומכורה לתוכניות שלך.
0: תודה.
3: ולשידורים שלך.
0: ומה את עושה
3: ולשירים,
0: בחיים?
3: ולשירים, ולתוכן.
0: תודה.
3: ולהכל. אני עצמאית.
0: באיזה תחום?
3: הקוסמטיקה.
0: מהממת. ליאת, תשמעי, קודם כל, כל מי שעולה כאן לשידור היום מקבל גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי מלירון קאר, כי אין אחד שלא מכיר, פלטין 4 בראשון לציון, באים עם אוטו, יוצאים עם BMW. וחוץ מזה, אנחנו רוצים לשלוח לך אהבה וחיבוקים, וכיף שהתקשרת. כיף להכיר.
3: וואי, כמה יש אהבה, כמה יש באוויר הזה אהבה, בשידור הזה. בנתינה הזאת, באמת, אין עליך, אין עליך.
0: ליאת.
3: והבן שלי גם מכור, אנחנו כבר נדבקנו כל המשפחה.
0: טוב מאוד, נדבקתם בשמחה, זה טוב.
3: משהו
0: ותכף,
3: טוב, כן.
0: ותכף אנחנו גם נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, שנתחיל את השבוע, תפילין כבר הנחתי, ואומנם היום שכחתי לשים את זה בסטורי, אבל אני בטוח שאנשים זוכרים להניח, מי שמניח ומי שלא גם בסדר, אבל פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים ונזכה את הרבים, וליאת מנתניה, תודה שבא, תרצי להקדיש את פרק צדיק א' בתהילים למישהו, למישהי, לשם משהו מיוחד שאת רוצה?
3: כן, כן.
0: בבקשה.
3: לנתנאל.
0: יפה, אז הנה, אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, לכבוד כל המאזינים, וגם לכבוד נתנאל, שאת רוצה לברך אותו במה?
3: אמן. בזיווג.
0: יאללה, שעה טובה. למה לא? שזיווגו יהיה נכון וטוב לו. ליאת, תודה שבאת.
3: אמן, תודה לך,
0: תודה, אלוף, תודה. אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ואז נצא לפרסומות. בבקשה, תהילים פרק צדיק א', שנהיה מוגנים לשון הרע, עין הרע או כל פה גרה, ושנזמן אלינו רק דברים טובים בעזרת השם. תהילים פרק צדיק א', גם לרפואתה של רות בת שרה, אמא של איתי לוי, שאנחנו מאחלים לה רק רפואה שלמה, לכל מי שצריך, לכל חולי עמו ישראל. בבקשה, תהילים צדיק א', בשידור חי. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו, יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה, וסוחרה אמיתו, לא תירא, מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך, ומקטב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה, אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי אם הלך אבץ אבלך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אז סגבהו כי ידע את שמי, קראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. ובעזרת השם, רק ישועות וניסים ונפלאות ודברים טובים, פרסומות וחוזרים.
4: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: כן, בהחלט אני איש של אהבה, ולפעמים באהבה אתם עושים שטויות, פותחים דלת לאנשים הלא נכונים, זהרו. אל תכניסו כל אחד לבית שלכם, ללב שלכם, לנשמה שלכם. בסוף תגלו פרצוף אחר. תזהרו מזה. טוב, כן, ואני עדיין מאמין באהבה, באמת שככה, זה לא ישנה אותי. אפילו לא לרגע, אבל בואו נחזור למשכנתאות, בשביל זה התכנסנו כאן הערב, עם המאסטרית שיודעת לחתוך לכם במשכנתה, ולהפוך לכם אותה לנעימה יותר, לקלה בכיס יותר, לאפשרית יותר. הלוא היא הגברת הראשונה של המשכנתאות, ענת אהרוני בכוכבית 5589, ענת, 5.5, קצת יותר... ואנחנו רק ביום הראשון של השבוע המאוד מיוחד הזה שמתקיים כאן אצלי בתוכנית, ובזכות התוכנית, ובזכותך, ובזכות אור משכנתאות, אנשים פשוט יהיה להם קל יותר בחיים.
5: נכון, ואתה יודע מה, דיברת על האהבה, אז אני כן ארצה לספר שבשבוע שעבר סיימנו תהליך, זה לא ממש סיימנו תהליך, זה הגענו לחתימות בבנק.
0: מהמם.
5: עם זוג.
0: כן.
5: ש... הם היו בתהליכי פרידה.
0: כן.
5: והוא קנה את החלק שלה בדירה.
0: אוקיי.
5: וזה אומר שבעצם היא חותמת על יציאה מהמשכנתה, והוא לוקח את המשכנתה כולו עליו.
0: אוקיי.
5: כשהגענו לבנק ובאנו לחתום, שנייה לפני הוצאנו להם אישור עקרוני נוסף.
0: מה?
5: שזה תהליך שאנחנו עושים עם לא מעט זוגות שבאים אלינו עם הסכם גירושים.
0: אוקיי.
5: איך ייראה... התהליך הפיננסי בהנחה ולא התגרשתם.
0: יפה.
5: איך זה ייראה בייחוד הלוואות מבחינת ההחזר החודשי?
0: אוקיי.
5: הם ראו את ההחזר החודשי.
0: שהם נשארים יחד.
5: אם הם נשארים ביחד, איך זה ייראה אם אנחנו מאחדים להם את ההלוואות? דניאל היה איתם בחתימות.
0: אוקיי.
5: הוא שלף את זה ממש שנייה לפני החתימות ואמר, תקשיבו, ענת ביקשה שתסתכלו גם על התמהיל הזה. הוא התקשר אליי משם. ואמר לי, אני יושב איתם פה.
0: ו?
5: הם בעניין.
0: של הנתיב השני של השלום בית.
5: נכון.
0: שלום בית כלכלי.
5: שלום בית כלכלי שיוביל...
0: לשלום בית אולי גם אחר.
5: נכון.
0: בדיוק, אוקיי.
5: מוכנה להיפגש איתם? אמרתי, עכשיו.
0: בוודאי.
5: זה היה ביום רביעי. הם הגיעו מסניף בכפר סבא, ישירות לסניף ברמת גן, מסניף הבנק בכפר סבא, ישירות לסניף ברמת גן.
0: אליכם,
5: נפגשנו. זה אומר שבעצם מה שעשינו זה ייחדנו את כל ההלוואות שלהם לתוך המשכנתה, במקום לשלם 15,000 שקל החזר משכנתה והלוואות, הם אמורים לשלם רק 4,200 שקל.
0: כבר מתחיל להיות כיף.
5: יפה.
0: אוקיי.
5: עכשיו, כשאני שיקפתי את המצב, אמרתי, זה יהיה המצב, תנו לזה הזדמנות.
0: צ'אנס.
5: יכול להיות שההשפעה האמיתית של בקשת הפרידה, העומק הזה, הכעס הזה ביניכם, המריבות האלה נובע בעיקר מהמצב הכלכלי. ושניהם הסכימו שזה באמת, זה המצב, זה מה שגורם להם למרבית המריבות.
0: זאת אומרת שהשלום בית יגיע דווקא מהצד הפיננסי.
5: נכון.
0: וזה יעבוד לדעתך? בניסיון שלך.
5: אני מאמינה שכן, כי זה א', לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה.
0: מהמם.
5: ואני כבר ראיתי לא מעט זוגות שהגיעו ממש לקצה, אבל כשיש אהבה, אז כן, לפעמים מוותרים ואומרים, אוקיי, אז בוא נראה איך אנחנו מנסים כן לשמור על הבית ועל המשפחה ועל הייחוד הזה.
0: חברים, אתם מבינים ש... את גודל השעה כאן של התוכנית, כשענת אהרוני פה, בכוכבית... 5589, כוכבית 5589, אם אתם מרגישים את הרגע הזה שאתם צריכים להחזיר לבנק את ההלוואות, את המשכנתה, את כל ההתחייבויות, ולפעמים הן פוזרות ומתחלקות בכרטיסים ובחשבונות, אתם מרגישים בלגן אחד גדול, תנו לענת לעשות לכם סדר, סדר כלכלי חדש. מי שירים טלפון ללא עלות, ללא התחייבות, גם הבדיקה בטלפון, וגם המפגש עם ענת אהרוני וצוות הכלכלנים, זה ללא עלות, וגם בלי התחייבות. פשוט תצלו. כוכבית 5589. ענת אהרוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
5: שאל.
0: בשעה הראשונה השמענו פעמיים איתי לוי וסיפרנו על הערב שלנו המיוחד שיהיה פה בין 4 ל-7 ביום שלישי הבא ב-19 במאי. ואז פתחנו גם את השעה השנייה עם עוד שיר של איתי, היו פה 3 שירים של איתי לוי מהאלבום החדש, שהוא הטוב ביותר של איתי ever. האם יש לך התנגדות, את חושבת לך או למאזינים תהיה התנגדות, לעוד שיר של איתי בתוכנית?
5: אני אשאל אותך שאלה במקביל.
0: בבקשה.
5: אתה חושב שעכשיו בדרך שהוא בא לפה הוא מאזין לנו?
0: את חושבת שהוא מתנגד?
5: לא, אני שואלתי, אתה חושב שהוא מאזין לנו?
0: לדעתי ברור שהוא מאזין.
5: אז אני רוצה להגיד לך שאני מעריצה את איתי, ואני מכבדת את הדרך שבה הוא מציג את האהבה והכבוד ההורי שלו לאימא שלו.
0: לגמרי.
5: אני פשוט נמסה כל פעם מחדש מהדרך הזו. ושפו גדול, זה זכות גדולה.
0: אז נשגר עוד שיר שלו.
5: אז נשגר עוד שיר שלו, אכלתי.
0: תשאלי אותי מה שם השיר.
5: מה שם השיר? אימא.
0: לא.
5: אה.
0: אין לה, אין...
5: אה, אין שמות.
0: אין שמות לשירים.
5: נכון, שמעתי.
0: זה שם מספר 10.
5: יופי.
0: אז הנה איתי לוי.

0: כזה. אין אלבום כזה. האלבום הטוב ביותר של איתי לוי זה זה. לגמרי. מלא רב ים תיכוני, בשידור חי, כל יום 4-6. ליקו, ליקו, ליקו! מור נגד, אם שמענו את שיר מספר 10, מה, לא נשמע גם את שיר מספר 11? שיהיה לנו בסדרה. יאללה. הכנות, הכנות, חימומים. חימומים לאיתי לוי, מה שיהיה פה באולפן. ב-19 לחודש, יום שלישי, 4-7.
1: לא נרדמתי שבוע, הלילות שלי שוב לבנים, הכאב גר קבוע, הגברים בלילה בוכים.
0: ואת כל הזמן משקרת.

לא יודע מה איתכם, תתחילו לקחת חופש ב-19 לחודש. 16:00 אנחנו פה עם הנגנים, עם האורחים, עם הרקדניות, עם השתייה, עם האורחים. ספיישל כזה לא היה ולא יהיה.

0: כן, איתי לוי לוקח אותנו אל הפרסומות. אנחנו מיד חוזרים, אני וענת אהרוני, וסוגרים איתכם את היום הראשון לשבוע בחסות אור משכנתאות בכוכבית 5589. אתם מתקשרים, ענת אהרוני כבר דואגת לחסוך לכם אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה ומאות אלפי שקלים חיסכון בכל המשכנתה, וכפי ששמעתם אפשר גם להקטין את החזרי השנים של המשכנתה. תנסו אותה, תברכו אותי. כוכבית 5589, פרסומות וחוזרים. מה אני אגיד לכם, עברו לנו פה שעתיים, ענת, כאילו דקותיים.
1: ממש.
0: לא יודע, זה כאילו אהף לי התוכנית.
1: ועוד יום ראשון כזה.
0: ראשון, כאילו, זה, אבל מה שחשוב הוא שאנשים מבינים שהתוכנית הזאת היא מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ומה שביניהם זה היום. אתם, חברת אור משכנתאות, שאת מגיעה ועומדת בראשה ומזמינה את האנשים שיהיה להם קל יותר, שיהיה להם פשוט קל יותר לשלם, שיהיה להם מסלולים נוחים להם, שהחליפה תהיה תפורה למידות שלהם, להתנהל מול הבנקים לבד, אנחנו כזה, מאוד קשה לנו, זה לא אנחנו.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים את מה שאת יודעת. נכון. המקצוענות, כמויות התיקים, כמויות...
1: ידע והבנה, כוח קנייה, נכון, אלה שני הדברים שבסוף מובילים אותך למשכנתה ולהתחייבויות הכי זולות שיכולות להיות.
0: חברים, זה נורא פשוט. אני אומר לענת, ערב טוב ותודה שבא, ומחר גם אנחנו נהיה פה, גם אני, גם אור נגעת, גם ענת, גם שחר סבג. הכי חשוב שתזכרו שהטלפונים כל הזמן לרשותכם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים, נורא פשוט, ללא עלות, הבדיקה חינם, הייעוץ חינם, הפגישה חינם, ומה שנשאר לכם לעשות זה פשוט להגיד כן לתהליך אם אתם מתאימים אליו.
1: נכון.
0: אז תרימו טלפונים, צפון, דרום, מרכז, סניפים, באמת, בכל המקומות שציינו, ופשוט יש לכם תהליך כזה שמתחיל באמת ללא עלות ללא התחייבות, אז תנצלו את הרגע הזה. כוכבית 5589, אפשר לשלם חצי לבנקים, מי מכם לא היה שמח לזה? טוב, אני חושב שאת יודעת מה עומד לקרות עכשיו, נכון?
1: איתי לוי.
0: בדיוק. השיר האחרון לסיום. איתי לוי, שיר מספר 12. איזה חימום אנחנו עושים פה לקראת ה-19 במאי. ענת, תודה שבאת, מחר ניפגש ב-4. אוהב אתכם! כאן אליקו. תהיו טובים!
2: על כישלון, על הצלחה, על טעויות, על הברכה שקיבלתי. על בוקר טוב, על נשימה, חזרת בי את הנשמה, ולעולם לא שכחתי. כל מה שמתקע

כבר כמה ימים את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד יגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רבים

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך,

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: וואי וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
18: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. הותר לפרסום. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון כתבנו בצפון.
22: בצהל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצהל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צהל אמנם תוקף כל הזמן, בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צהל, ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה. הם אמורים להתנהל תחת הפסקת אש המוזרה הזאת, שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
21: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS. הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי, ואני אהיה הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
0: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט אין מחסור שמצדיק את זה ברצוע ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
21: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבג"ץ, אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי עזרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חני גדסי.

איש הלב עם ליסה ליסה. בוקר טוב ליום שני, 11 במאי. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 2026, כף דלת באייר תשפ"ו. עכשיו 7:09 עד 8, אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם דואט. חן אהרוני, אסתי גינסבורג, נשימה.

0: לך אותך.
1: יש לך אותך. איזה דואט מעצים.
0: יש לך אותך.
1: דואט של כוח נשי. מירי מסיקה עם מיקה משה. דואט של כוח נשי לעבור לדואט של כוח גברי. הלוואי. חנה בן ארי יחד עם פר תעשי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר BQ לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. BQ לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: בחסות מונית טויוטה, הקונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
4: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
16: BQ Laser.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשיש
17: שניים
18: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: רק בברום, כל נסמכים בזול.
21: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
24: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
25: תמנון מהיום הראשון ש...

הלוואי. אהוד מנור כתב את המילים, הלחן של בועז שרעבי, והוא מבצע, הגיש את השיר לקדם אורוויזיון 1985 ולא התקבל. התקבל ל-1986. התחרה, הגיע למקום האחרון, קיבל נקודה אחת. והפך להמנון בגבות הימים. יאללה, וולקאם למסיבה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, האולטרס יחד עם איתי לוי, מסיבה בחיפה.

0: רק איתך זה מושלם. משה פרץ. שבע 36 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אהבה. אהבה שקטה. אריאל זילבר.
1: Oh yes.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה,

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עולם הקולנוע והחשמל.

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
10: לא הבנתי, אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
11: לא, כאילו
10: שחר, כאילו
11: בנפרד.
10: בנפרד ההוא.

את השיר אני מקדיש לריו. בוקר טוב ריו, בדרך לבית הספר עם אבא, איזה כיף. מוני ארנון, תמונה שבורה. זה המקור חברים, לא אייל גולן.

0: אז זהו, אנחנו סיימנו. נפגש מחר בשבע בבוקר. נעים על הבוקר כאן ברדיו לבנדינה 91 FM 93.3 FM. תודות לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי שידור, חמי גדסי. תמונה שבורה, זה המקור 1988, אייל גולן חידש ב-2011, המילים של הסטאר שמיר דרך אגב. חותמים עם ילד, עומר יפת, למה את? ככה.
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להחליט.

0: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
9: דלתות חמדיה.
8: כפוף לתקנון.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
15: איזו פסטה

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
1: אני אף.

0: בעולם ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ונתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: רדיו לב המדינה.
15: FM, רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
19: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. הותר לפרסום. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. לפני זמן קצר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צהל התכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון כתבנו בצפון.
20: צהל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצהל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צהל אמנם תוקף כל הזמן, בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צהל ובמרחב האזרחי. לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה, הם אמורים להתנהל תחת הפסקת האש המוזרה הזאת שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך, עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
19: בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו, וצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
1: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכון כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
19: היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
14: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה העניינים, מה קורה?
2: בסדר.
3: מה חדש?
2: מה חדש?
3: איך הייתה סמלה אתמול?
2: אומייגאד, אני מצאתי סמלה, ומצאתי סמלה תוך 10 דקות. כי ממש כיף שהכל כזה עולה עליי, אבל הבאתי סמלה, אסף, אני אראה לך, אתה לא תאמין איזה קלאסי, שחורה, מחמיה, מכסה, מחזיקה, פשוט הסמלה הכי מושלמת שיש במחיר ממש סבבה. Anyways, אז אני מתרגשת.
3: כן.
2: כן, כי זה סמלה נוחה, אפשר לקפוץ, אפשר לרקוד. אז וואו, אני so excited. אתה יודע, אני ממש השתנה לי משהו בזמן האחרון, כי אני אחת ש... אני לא רואה טלוויזיה. אני כל היום עם הראש בטלפון. אני אמרתי לעצמי שאני אשים את הטלפון בצד, ואני אענה קצת מטלוויזיה, ואני נכנסתי עמוק לאח הגדול. ותקשיב, יש תוכנית כל יום, אסף. אוקיי? זה כן. ראשון, שני, שלישי, רביעי,
3: יודע, כן. שבת. כל יום רואה?
2: כאילו, אני מנסה. אני מנסה, כי באמת כל יום זה קשה. זה קשה. מה זה כל יום? אבל התחלתי ממש כזה לצפות, וזה נהיה כבר יותר טוב, העונה כבר מתחילה, יש תזוזה, וזה מתחיל להיות מעניין, ויש שם את הזוג הכי מהמם לראות בארץ, ויש הרבה מה ללמוד מהגבר הזה, מעומר, לכל הגברים.
3: מה למשל?
2: הוא איש שיחה, אם מפריע לו משהו, הוא בא ומדבר על זה, הוא פותח את זה, ובדרך שהוא מדבר הוא כזה מכבד, הוא כזה טוב, ואין, הוא פשוט מכבד. כאילו, אם היא בוכה, הוא אומר, אני, תראי, אני כשלתי, אני כשלתי, אם את בוכה, את לא מבינה את הבדיחות שלי, אז זה כישלון, והוא אפילו... הוא רצה לעשות כזה הפסקה, והוא לא האמין לעצמו. Anyways, אז הם ביחד, עשו לו הדחה פייקטיבית. ואתמול היה את הפרק, כאילו, שמרים את ההדחה, ואיך שהיא בוכה, והיה לה מונולוג בחדר של האח הגדול, כולה שאיפור שחור, והיא אומרת, תראו, אני כמו אלמנה. כאילו, כי ככה מרגישים, שמישהו הוא דח, זה כאילו הוא מת. זה משהו מטורף, זה רגשות...
3: זה מוגזם, הייתי אומר.
2: אבל הכל שם מוגזם, שאתה אוהב, אתה הכי אוהב. שאתה שונא, אתה הכי שונא. שמשהו מצחיק בקטנה, אתה הכי צוחק. כאילו, הכל מאוד מאוד מוגזם. אפילו המסיבות הקטנות שהם עושים, זה כאילו המסיבה הכי טובה שהיית. הכל כזה, הכי. אבל זה זוג שאני... מאוד מקווה לראות אותו מתפתח בעתיד ולהתחתן, כי אימא לה, הם כאלו מתוקים.
3: אני לא מאמין בזה.
2: אתה יודע כמה זוגות מהאח הגדול התחתנו?
3: כן.
2: מלא?
3: אבל גם מלא לא. בלגן, מתגרשים, דרמות.
2: נכון, נכון, יש כאלה שהתחתנו והתגרשו, או רק אחד. רק כאילו, סניר ושי, they're the only ones. Anyway, רוב המדינה רואה את האח הגדול, אז אני בטוחה שזה מעניין אותם. הם רואים, כולם צופים, זה כאילו משהו שאי אפשר להתחמק ממנו, כי זה כל יום, כל יום באוויר. Anyways, מה איתך? אתה נחת אתמול, ישנת אותו.
3: נחתי, ישנתי, אבל...
2: הגעת מוקדם, הגעת ממש מוקדם.
3: כן, הגעתי מוקדם, התעוררתי מוקדם.
2: אבל כואב לך?
3: כואב לי קצת השיניים. כן, לא נורא, בסדר, זה חלק מעניין. כן. בטיפול. יש לי יום ארוך, מאוד מאוד מאוד.
2: אתה תתחיל להתרגל לכאבים. אתה מכיר את זה שמתרגלים לכאב?
3: לא צריך להתרגל לכאב, לא צריך לכאוב.
2: נכון, אבל ברור. אבל יש כאב לפעמים שאתה פשוט מתרגל אליו, ופתאום שהוא נעלם, אתה כזה, יא, איפה הוא? מה קרה?
3: כן, אנחנו נדבר בהם. טוב, בואי נתחיל
2: לדבר. זה יעבור. בוא נגיד, בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, בוקר טוב לאסף הטדגי.
3: בוקר.
2: אנחנו כאן מהירים את המדינה עד 10 ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. תישארו איתנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. ביקיור לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים לביקיור לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר ביקיור לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. ביקיור לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: כאילו, יש על הפטנטים של ישראל?
4: לא,
3: יש,
4: לא,
3: אין, אין על הפטנטים של ישראל. חבר'ה, אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, ביתי להפחתת כאבים, ממש לטפל בכאבים. ומי שיודעת הכי טוב ויכולה להסביר לנו הכי טוב, זה מור שלוסר, מנהלת.
4: בוקר טוב, מור, מה העניינים?
5: אוקיי, בוקר טוב, אהובים, מה שלומכם?
4: מה אני קורה?
5: אני צריכה לשאול, מה כואב לנו הבוקר?
3: מה השיניים. כואב לך?
4: לא, אני אומר...
5: מה כואב לך?
3: כואב, כואב לאסף השיניים. שיניים, לא נראה לי שזה יעזור.
4: זה גם עוזר.
3: מה?
4: ברור.
5: אני אגלה לכם תות שאתם אפילו בטח לא יודעים.
3: לא יודעים.
5: לא יודעים. יש לנו מחקרים ספציפית על כאבים שקשורים לשיניים, להכירות, להשתלות, לכל העולם הזה של ה... אנחנו גם עובדים, אם לא מעט, רופאי שיניים בישראל ובעולם. למה? כי כשאתם יוצאים מטיפול שיניים, הרבה פעמים יש נפיחות, יש כאבים, יש תהליכי שיקום, והביקיור לייזר היום הוא, הוא, הוא קצת יותר מסקית קרח שבדרך כלל אנחנו עושים. הוא נותן באמת מענה ביתי גם לשיקום מניתוחים וגם מפרוצדורות דנטליות. אז ככה הרמתם לי להנחתה. הנה עוד משהו שלא ידעתם על ביקיור לייזר. בגדול הרעיון זה שזה מכשיר ביתי שתומן בתוכו טכנולוגיה רוויית מחקר, רוויית מדע שהוכיחה את עצמה. והוא נגיש היום, אתם יודעים, אנחנו חיים באמת ב-2026, כבר לא צריך היום את כל הדברים, אני חושבת שהקורונה גם העיצה את התהליך הזה, שהיום בבית אתה יכול להרשות לעצמך להחזיק ולהצטייד בטכנולוגיה חכמה לכל הבית.
3: נכון.
5: גם הילד שלי שהוא בן 8, אם הוא נפצע בכדורגל או סובל מכאבי גדילה, גם עם החייל שלנו שחוזר הביתה בסופש ויש לו קצת כאבים, מכשיר ביקיור לייזר זה משהו שצריך להיות בכל בית, כי יש לכל אחד מבני הבית שימושים בו, מכאבים קטנים ועד כאבים כרוניים חזקים וגדולים.
3: וואו, אז במקום לקנות כזה כדורים להפחית את הכאבים, אז כן. יש את המכשיר הזה שיכול לשמש נכון. אתכם שנים על גבי שנים, זה חיסכון מטורף של כסף לכל מי שרוצה לטפל בכאבים שלהם.
5: תראי, אני אגיד לך יותר מזה, כן. לי, ישראל הפכה להיות מקום ראשון, עברנו את ארצות הברית בצריכת אופיואידים.
3: שזה
5: אנחנו
4: בעצם
5: משככי כאבים חזקים. יש מגפה, okay. יש מגפה של משככי כאבים שאנשים מתמכרים לזה. עכשיו, אנחנו לא שרלטנים ואנחנו לא אומרים לכם תתחילו היום ביקיור לייזר וזהו, לא תיקחו יותר משככי כאבים. זה לא המצב, אבל מה שאנחנו רואים וגם המחקר שלנו הראה זה שאנשים מצמצמים משמעותית את הצריכה במשככי הכאבים.

0: שמשתמשים בביקיור לייזר בבית, והיתרון בביקיור לייזר זה שהוא לא רק משתיק את הכאב, הוא ממש מטפל במקור הבעיה, בדלקת עצמה, ובעצם מאפשר לתהליכי ריפוי להתקיים. ולכן לא רק שזה טיפול שהוא יותר בריא ובטיחותי, הוא גם טיפול שהוא הרבה יותר עמוק.
1: ואת גם אמרת, הילד שלך, אז מאיזה גיל אפשר להשתמש במכשיר הזה?
0: תראי, אני אגלה לך שאפילו כשהוא היה תינוק, שמתי לו, כשהיה לו תפרחת חיתולים קשה, כי העדפתי לשים לו את זה על כל המשחות והכימיקלים. אבל בגדול, מגיל שנה, אנחנו תמיד אומרים, ועד גיל 5 בפיקוח ההורים, פשוט כדי, אתם יודעים, זה בכל זאת, זה מכשיר רפואי ביתי, שהילד לא בטעות יזרוק את זה מהמרפסת.
1: וואו, תקשיבי, זה מטורף, זה בול הילד שלי, הוא בן 12, והכי מתלונן על כאבים כל הזמן.
0: ברור, כל היינטות למיניהם, כל הקרחצנים, אבל גם אני מדברת איתך על הילדים, תחשבי שהילדים נופלים בבית ספר, פה יש קביעה, פה יש זה. הם גם יודעים היום לשבת לבד עם הביקיור לייזר ולעשות את הטיפול לעצמם. זה לא... עכשיו, קחי למשל אישה בהיריון, שלא יכולה ליטול הרבה פעמים טיפול תרופתי.
1: אז אפשר עם הלייזר להשתמש בזה?
2: ברור,
0: זה... בהיריון
1: זה לא כזה ברור.
0: כאבי גב. אנחנו אומרים לא על האזור של הבטן, אבל זה לא באמת כי יש איסור, אלא יותר ככסתח. אישה בהיריון, אני אישית כשהייתי בהיריון, לא הפסקתי לכאוב לי הגב, השתמשתי בו בלי הפסקה. כלומר, מה שאני בעצם, המסר שלי אליכם הוא שיש הרבה מאוד אנשים שצריכים ביקיור לייזר, יש סיכוי שהם לא יודעים את זה, אפילו שהם שמעו ביקיור לייזר והם יודעים שיש את זה, הם לא מבינים לעומק שזה עבורם, ולכן המסר שלנו אליכם השבוע זה קודם כל אל תסבלו מכאבים, ואם אתם סובלים מכאבים אז תפסיקו ותיקחו את הצעד הזה קדימה לטכנולוגיית ההווה, זה לא טכנולוגיית העתיד, שנקראת ביקיור לייזר, ותחייגו לכוכבית 3414.
1: נכון, ובוא נספר להם שחבר'ה, תקשיבו, הם כל כך, ביקיור לייזר כל כך בטוחים בעצמם, שיש לכם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא, שזה...
2: ואני אומר לך, נכון, ואני גם אומר עוד משהו, אם אתם תתחילו להשתמש כמוני, אתם לא תחזירו, בטוח.
0: תקשיבו, זה נכון, גם כמוני, אני גם לא מפסיקה להשתמש בו, ולכם... פשוט תחייגו, גם אם כואבת לכם האצבע, לחייג, נטפל גם באצבע. סתם, כוכבית 3414, תתקשרו אלינו עכשיו. הצוות ממש ממתין עכשיו אצלנו במשרדים, בחיפה, במתם, לשיחות שלכם. כוכבית 3414.
1: וקרית עיסוי מפנקת במתנה
0: בשווי... 20 הראשונים שירכשו היום את המכשיר יקבלו קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים. למה? כי תוך כדי שאתם יושבים ועושים ביקיור לייזר, אז תתפנקו תוך כדי גם במסאז'. דאגנו לכם לכל לכל כיוון.
1: מדהים, מדהים, חובה לכל בית, גם אני אכנס לזה, כי לי עדיין אין את המכשיר הזה, ונראה לי שאני הכי צריכה את זה. אנחנו כל היום עם הבן גיי, כאילו אם את נכנסת אליי הביתה, את רואה את הבן גיי, וזה מסריח, ואומייגאד, נכון. Anyways, אז תודה מור, תודה, אנחנו נדבר בהמשך, כוכבית 3414, ביקיו לייזר, תטפלו בעצמכם, בכאבים שלכם, עכשיו.
3: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול, רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: אני
8: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90
10: קרמיקה.
8: כפוף לתקנון.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. עולם הכול.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: החל הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן ניקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
3: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טרייד-אין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רדיו לב המדינה
8: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: אורייט, חזרנו.
1: תגידי לי.
0: מה? כן, המטבח שלי מהמם. גל מטבחים עשה לי את המטבח. אני בחרתי במטבח בצבע ירוק מנטה. אוקיי? אתה יודע מה זה עושה לבית?
1: איזה אווירה?
0: עושה אותו שוקולד מנטה מאסטר.
1: אני רוצה להגיד לך רגע משהו.
0: יס.
1: אתמול, האיראנים, ככה, האיראנים, אומרים, תכינו את ההצעה של ארצות הברית, אתה אומר, תשובתכם לא מקובלת בעליל. וזהו. עכשיו, אני לא מבין רגע מה האיש הזה רוצה. באמת, באמת. אנחנו מדברים תמיד עם כתבים ביטחוניים, וזה וזה, אני לא באמת מבין מה הבן אדם הזה רוצה.
0: אתה לא יודע מה הוא רוצה?
1: לאף אחד לא מבין מה הוא רוצה.
0: אז יש משהו כנראה מאחורי הקלעים שהוא אולי לא רוצה לספר. You know, אני כל הזמן אומרת לעצמי, למה מספרים הכל? כאילו, שמספרים לנו כאילו מה מתרחש, מה הולך, מה התכנון, מה... כאילו, למה לספר? כאילו, מי מספר? זה לא אמור להיות הכל ממש ממש ממש ממש סודי, שאנחנו לא נדע כלום ורק אחרי פעילות או whatever, אז צריך לספר מה היה. לא מה הולך להיות. אני חושבת שהדברים האלו, like, זה... צריך להיות כזה סודי. אם אנחנו אומרים, אוקיי, בוא, עכשיו אנחנו הולכים להתמקד בשומרון, בזה, כאילו, למה? אל תגידו. אל תגידו. אתה מבין?
1: כן, אבל כן ולא, כנראה יש בזה משהו.
0: אבל, כאילו, אני מדברת על כל החדשות, כאילו, בעולם. למה צריך לדעת מה הולך להיות?
1: כן, אנשים אוהבים לדבר, אנשים אוהבים לקשקש. בדיוק כמו שאנחנו עושים.
0: אבל תעשה לנו סדר, אסף, אתה כל כך יודע מה קורה.
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה הבעיה. אף אחד לא באמת יודע מה קורה. באמת, באמת, באמת, זה הערכות וכל מיני הערכות.
0: מה קורה עכשיו שעדיין חיזבאללה מפגיזים בצפון?
1: נו, לא, כן, כן, לא קורה, קורה, נלחמים בתוך זה. נהרג עוד חייל שלנו מרחפן נפץ.
0: הוא נהרג? היה שלוש פצועים, כאילו ממש, אז אחד נפטר?
1: לא באמת יודעים מה קורה.
0: אוקיי.
1: אף אחד לא מבין באמת מה קורה. אוקיי. אנחנו מחכים בו. ויושבים ומחכים לראות ומתפללים שיהיה טוב.
0: וכל הרחפנים הקטנים האלו, כמה הם קטנים?
1: כמה הם חמודת. נגיד בגודל כזה, של המחשב כזה.
0: אה, אז כאילו, בסדר, ומה, אנחנו לא יכולים להפיל כל אחד ואחד? אנחנו כאלה טובים בפצצות.
1: לא, כי הם קצת עובדים אחרת מ... כאילו יותר מטומטמים.
0: Oh my god, אוקיי.
1: טוב, בואי נקבל לטוב. בואי נשמע קצת מוזיקה הכי טוב.
0: אוקיי. הכי טוב.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה,
5: כל מנתח.
4: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
5: כל מנתח.
4: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש
5: נאי אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון,
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
18: רדיו לב המדינה,
19: מאירים את המדינה.

0: מעשירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מעירים את המדינה.
1: מה כואב לכם?
2: השיניים, אני צוחק.
1: ובאמת יש פתרון לזה שלמדתי על זה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, זה באמת מניסיון, אני משתמש בזה כבר כמעט שנתיים, הדבר הזה עובד.
1: זה כאילו לא חרטה.
2: בוקר טוב, בורש נוסר בעניינים.
1: לא, אנחנו, היא לא איתנו.
2: זה לא איתנו?
1: לא.
2: בוקר טוב.
1: כן.
2: אני מעכבים היום, אתה יודע, שאמרו לי.
1: כן, כן, לא, כבר דיברנו איתה היום. אני רוצה לדבר כאילו בעצמי, אני חושבת שזה מתנה נהדרת. אני גם אתקשר לכוכבית 3414 לביקיו לייזר, ולהזמין את המתנה הזאת לכל המשפחה, גם לילדים, שלא יגיד כואב לי וכואב לי, ולמה אתה לא עוזר לי? כי כואב לי. אז יש פתרון ואפשר לעשות טיפול בבית. You know, יש לי חברים שכל היום, כל שבוע הם הולכים לעיסוי וכאילו כל מיני עניינים אחרים שהם באמת אפשר להפחית, באמת לחסוך המון כסף ולרכוש את המכשיר של BQ Laser Pro. אתם תקבלו קרית עיסוי במתנה בשווי 300 שקלים, אבל חבר'ה תבינו, באמת יש לכם כאבים, יש לכם בני משפחה, מישהו שבאמת סובל מכאבים, אתם יכולים לפנק אותם. יש 30 ימי התנסות לניסיון והחזר כספי מלא, אוקיי? אז BQ Laser, חבר'ה, תטפלו בעצמכם, להתחדש, התחדשות, ובאמת, תתקשרו לכוכבית 3414 ותטפלו בכולם.
0: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
6: צהריים טובים.
5: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
6: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
5: מושלי נבש.
6: איגל בשן?
5: לא.
6: שם לי, לא. די, בלבלתם.
5: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
6: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
7: מצגה,
6: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
5: השנונות.
6: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אבו, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
7: תודה, אני סיימתי.
6: הוא דמות, הוא דמות.
5: תודה רבה, דרופ דמיים.
6: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
8: אנחנו נשלח תמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
9: רדיו לב המדינה.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: מוליזנה. אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכספים בעולם ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90 כפוף לתקנון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
3: מאמי, נתפנק על סינטה רוקה?
4: יפה דריק.
3: ואנטריקוט 350 גרם משובח?
4: יפה דריק.
5: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: חלום, תזמין מקום.
6: רק בברוק, כל נסמכים בזול. בזול.
7: בואו לענות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוב מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 4. רחפנים ששיגר חיזבאללה לא זוהו על ידי המערכות של צה"ל ולכן לא ניתן היה לירות אותם. הרחפנים התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג גולבניוב. בצה"ל ממשיכים במאמצים להעברת פתרונות מבצעיים לכוחות המתמרנים בדרום לבנון להגנה מפני איום הרחפנים והכטב"מים. מוקדם יותר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צה"ל עדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות.
10: בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו, וצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
12: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
10: שלוש נשים כבנות 30 נפצעו אנוש קשה ובינוני הבוקר מירי ברמלה. ראול פנים ירה בהן בשתי זירות שונות ונמלט מהמקום. אישה נוספת נפצעה קל מרסיסים. המשטרה חוקרת את הרקע לאירוע. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהפצועות הותרו ירויות בתוך בית. בזירה נוספת, אישה נורתה ברכב במרחק כמה מאות מטרים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים אסף הרופא. היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי שיבה באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
13: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ-2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
17: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם. רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: רק בבזק.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר, חזרנו.
2: טוב, חזרנו אליכם.
1: יו, תקשיב, אתמול פרידה, פרידה שהייתה באח הגדול, ובכוכב הבא, וזה עכשיו היא באמת זמרת, יש לה לעתים ברדיו, באמת בכל הארץ, ואתמול היה לה הופעה ראשונה ברידינג. תקשיב, היא פיצצה את המקום, והיה לה הופעה מעולה, והיא נראית טוב, ואני רוצה להגיד באמת כל הכבוד לה. אתה יודע כמה אנשים נכנסו לאח הגדול למנף מוזיקה, שירה, ואף אחד לא הצליח, והיא עשתה את זה, וכמה היא עושה את זה כזה טוב וכזה בקלאס, באמת.
2: גם כאלה שיצאו מכוכב הבא, כן. אם הם לא קמים בבוקר למחרת ומתחילים להוציא סינגלים, מתחילים לעבוד, לא קורה אתם כלום. תתחיל לעבוד.
1: אז זהו, אז פרידה יצא ו... התחילה לעבוד, וחבל על הזמן. אני אפילו מכירה, אנשים התקשרו אליי לשאול אם אני יכולה להשיג להם כרטיסים לפרידה. זה מגניב.
2: זה מגניב לגמרי.
1: זה מגניב. Like, אני כל כך שמחה בשבילה. מגיע לה, אתה יודע, היא בן אדם, הכרת אותה?
2: לא.
1: אוקיי, אתה תתאהב. היא בן אדם כזה מתוק, מקסים, כאילו, כזה אישה של כולם כזה. בחורה של כולם, חברה של כולם.
2: Okay.
1: Anyway, זה זהו, אז אני רציתי כזה פשוט להרים לה כל הכבוד, ואני מאוד מקווה להגיע להופעה הבאה, ואני רוצה להיות בשורה הראשונה. היא נותנת הופעה.
2: אז את הולכת לשם.
1: בעזרת השם, בוא נראה מה, you know, מה הלוז של ההופעות, כי היא פתחה הופעות.
2: אני חושב ש... בואי תראי, כן, אני חושב ש... יש לה גם שירים טובים, אנחנו גם משמיעים אותה, יש בנו אותה בתחילת השעה.
1: עכשיו התחל, כן.
2: נכון,
1: כן.
2: היא זמרת טובה.
1: יו, אין עוד הופעות באופק יהיו. כרגע. ברור, ברור שיהיו, כי היה הצלחה, ועכשיו יכתבו על זה, ואת כל ה, you know, איך אומרים, reviews.
2: כן.
1: איך אומרים reviews? Reviews, פאבל? Reviews, איך אומרים שאנשים כותבים
2: המשך.
1: Reviews? לא.
2: הודעות.
1: לא.
2: ביקורות.
1: ביקורות. כן. תודה, תודה. אז אחרי הביקורות, שאני בטוחה היו ממש ממש טובות, אז, או טובים, אומרים טובות?
2: טובות.
1: טובות. אז יהיה עוד הופעות לפרידוש, החמודה שלנו.
2: טוב, אנחנו לא נשמיע את הקש,
1: שמענו... I know, בסדר, נשמיע אותה מחר.
2: נשמיע אותה שעה, כן.
1: אז יאללה, בוקר טוב. המפיקה שלנו, תמי פולטוב, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, מתחילים את השעה השנייה, תישארו איתנו.

0: פוס או הברכיים צועקות, די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר BQ לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. BQ לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם BQ לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו BQ לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
3: אז זו גם יכולה להיות מתנה בריאותית לקראת החג לעצמכם, להורים, או לאדם קרוב שסובל מכאבים, כדי להתחיל את הקיץ.
4: טוב, לי יש, לי יש, את לא צריכה לקנות לי. אמרתי לי יש, את לא צריכה לקנות לי, וכן להגיד בוקר טוב למור שלוסר. מה ענייני מור?
5: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: בסדר. תגידי, מה קורה עם המאזינים שלנו? מה הם מספרים לכם כשהם מתקשרים?
5: תראה, רוב האנשים שמתקשרים אלינו, חד משמעית, אני יכולה לקטלג את זה, ורובם זה גב תחתון, בכלל גב שחמות, עמוד השדרה, אבל גב תחתון וברכיים. זה באמת בעיה שאני חושבת שאפשר לומר שאתה כמעט בכל משפחה. אבל אנשים מתקשרים ויש להם דורבן. עכשיו תחשבו, בוא נעשה שנייה דמיון מודרך. אתה סובל מדורבן, אתה ממשיך לדרוך על כף הרגל, הדלקת מתפתחת, ומה קורה? אם אתה מדפדף את זה מיום ליום, גם אם אתה מנסה להכחיש את הכאב, הכאב לא הולך לשום מקום. הוא פשוט מאותת שיש בעיה, יש דלקת. וצריך לטפל. את זה אני אומרת לכם כבר, שתדעו, אתם פתאום חותכים סלט בבית, פתאום אתם מרגישים ככה שהאצבע לא בדיוק נעימה לכם. כנראה שמתפתח שמשהו שאם אתם תתעלמו ממנו יום אחרי יום, הבעיה לא תלך לשום מקום, ההפך, זה כמו כדור שלג. אנחנו ב-BQ לייזר יודעים שאפשר ממש להקדים את התרופה למכה, זאת אומרת, אפשר לקחת היום BQ לייזר, ואיך שהכאב מתחיל, להתחיל להניח אותו על נקודות הכאב שלכם.
4: ככל שתשימו את זה יותר מוקדם, ככה זה יעבוד יותר טוב, זה ימנע יותר מהר.
5: בדיוק, בדיוק. עכשיו לכולנו אין זמן, אסף, אין לנו זמן, אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה, כי היום שלנו זה ריצה, זה מרתון, אנחנו צריכים להספיק כל הזמן, עבודה, עבודה, עבודה, ילדים, משפחה, אין לנו זמן. ה-BQ לייזר מנגיש לכם את הטיפול אצלכם, אתם יכולים לקחת אותו איתכם לכל מקום, אתם יכולים לטפל, אפילו יש אנשים שמספרים לי שהם יושבים עם המכשיר במשרד, ממש במשרד. אתם לא, אל תשבו בפקקים עם ה-BQ, כי זה מסוכן, אבל תקחו אותו בתיק, תגיעו למקום שאתם צריכים, תעצרו שנייה, תעשו טיפול, אם אתם נהגים, ואתם יושבים כל היום, וכואב לכם הגב, תיקחו איתכם את ה-BQ לייזר, תעשו הפסקות, תעשו טיפולים, אתם תראו את התוצאות, זה גם ייתן לכם את המוטיבציה להמשיך, כי את התוצאות ב-BQ לייזר מתחילים להרגיש מאוד מהר. זה לא אומר שאנחנו עוצרים אחרי טיפול או שניים, אנחנו נמשיך לטפל ב-BQ לייזר, עד שנוודא שאנחנו באמת הגענו לטיפול משמעותי. אבל אין סיבה לסבול מכאב, זה המסר שלי לכם.
3: אז מה, שמים את זה על המקום התפוס או איפה שכואב לשש דקות? כאילו
5: נכון, נכון. יש למכשיר שעון שסופר לכם לבד את הזמן. אתם מניחים את המכשיר לשש דקות. מניחים אותו סטטי, על הנקודה. למשל, אם כואבת לי הברך, אם יש לי כאבים במרפק, אם יש לי כאב בכתף, אני מניחה את המכשיר שש דקות בכל נקודה של הכאב. והמכשיר יודע לעשות את העבודה לבד, אני לא צריכה לעשות כלום. מה הוא עושה, ה-BQ לייזר? הוא בעצם מנגיש אנרגיה זמינה שמעודדת תהליכי ריפוי, אני לא אתחיל עכשיו בכל ההסבר הביולוגי, אבל יש כאן זרימת דם טובה יותר, ועלייה באנדורפינים שמשקחים לנו כאבים, ואנחנו גם מנקזים את הדלקת.
4: ואנחנו גם לא מכניסים, אנחנו גם לא מכניסים חומרים כימיים לתוך הגוף שלנו, שזה בעיניי שומר על הכבד, על הכליות, זה בעצם...

0: נכון,
1: זה המון המון המון המון פעולות שאנחנו לא עושים, שאנחנו נמנע, אנחנו ממש נמנעים מלהכניס דברים שהם...
0: מה, תדגי, אנחנו גרים, אנחנו חיים בעידן שהצרכן הוא צרכן חכם. אנשים היום לא הולכים ומכניסים לפה משהו, הם קוראים, הם לומדים, הם מתייעצים עם הצ'אט, ואנשים יודעים היום, תחשבו, מעל 370 אלף משפחות בישראל, זה מספר לא נתפס, מעל 370 אלף משפחות בישראל משתמשות כבר בביקור לייזר על בסיס קבוע. יש לנו לקוחות מ-2009 שהיום כבר רכשו את המכשיר השלישי או הרביעי, כי הם קונים את הביקור לייזר לכל בני הבית וגם לקרובי משפחה. זה, לדעתי זה הסטנדרט, זה בדיוק הדרך שבה היום, כמו שיש לכם בבית מקרר, מכונת כביסה מדיח, אז יש ביקור לייזר לכאב.
2: You know, כמו שלכל בית יש איזה מד חום, אז זה חובה לכל בית, זה פשוט עזרה ראשונה לכל בית. אני ממש מתה על זה, זה נשמע לי מה זה טוב, ואני חייבת שיהיה לי דבר כזה.
0: את חייבת לי, אני אגיד לך שאצלי זה לא מגיע, אני סתם, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? כאבים במפרק, את מכירה את זה שבלילה את נוגסת את השיניים ויש לך דלקת במפרק הלסת?
2: אוקיי.
0: זה 20% מהאוכלוסייה, קוראים לזה TMJ. אני הגעתי למצב שלא אכלתי לאכול. את משתמשת בביקור לייזר, וזה פשוט משחרר, שחרר לי את המפרק.
2: אז ממש אפשר להשתמש את זה בסביב הפנים.
1: אז אני אומר, חבר'ה,
0: כן, שמתי את זה מבחוץ.
1: אז אני אומר, חבר'ה, אתם שומעים את כל זה. כל מה שצריכים לעשות זה להרים כוכבית ל-34, 14, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ויענו לכם, ויתנו לכם את כל התשובות.
2: ויש שירות לקוחות ממש אישי, שיגידו להם ממש, טכנאי, שיום...
1: ועוד משהו מורה, אתם גם יצאתם במבצע שמעולם לא היה אצלכם, עד כדי כך שאתם מאמינים, זה שאם אחרי 30 יום מישהו... לא חושב שזה עוזר לו, הוא יכול לקבל את כספו חזרה, ובעיניי זה הדבר הכי מרתק שיש.
0: הכי מרתק שיש. אין לכם סיבה בעצם לא לחייג אלינו כרגע, כי אתם לוקחים את המכשיר, משתמשים בו חודש ימים, לא עזר לכם, אין בעיה, תחזירו, לא צריך.
2: ויש לכם גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת.
0: נכון, אנחנו יודעים שישראלים אוהבים מתנות, 20 הראשונים בלבד שרוכשים ומתקשרים לכוכבית 3414, מקבלים קרית עיסוי בשווי 300 שקלים, יחד עם המכשיר, עם שליח הדלת הבית, פריסת תשלומים ללא ריבית, עד 12 תשלומים ומה שתצטרכו, זה באמת מחיר שווה, זה מכשיר שיהיה איתכם שנים רבות, ילווה את כל בני הבית, וכל הדבר הזה בכוכבית 3414.
2: נכון, ממש חיסכון של הרבה כסף לדעתי.
1: תודה,
0: תודה יקירים.
2: תודה, תודה, כוכבית 3414, BQ לייזר, יאללה, תטפלו בעצמכם, בכאבים של עצמכם, בכאבים שלכם, ויש פתרון, יש פתרון.
3: בחסות ביקיור לייזר, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
16: דלתות חמדיה.
15: כפוף לתקנון.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
22: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דיוד חינם, כוכבית 3065.
26: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
27: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
28: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
29: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: רדיו לב המדינה.
30: איזו מדינה, איזו מדינה.
31: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
32: אורי, זה משהו שלא עושים.
31: יש לך צד קבוע במיטה?
32: בוודאי.
31: זה צד שהולך איתך לנצח.
32: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
31: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
32: למה לא?
31: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
32: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
31: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
32: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
31: סמיכה זוגית, בטח.
32: נורא והיום.
31: אתה בסמיכות נפרדות?
32: בוודאי.
31: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן. אילן.
32: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
31: כן.
32: בקטע של נוחות.
31: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
32: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
2: אז היה לי שיחה,
32: כן, ראיתי, מה לא הבנתי,
2: היה לי שיחה שאני לא עניתי, זה היה קידומת 0-2, לא ידעתי מה זה, והיינו באמצע שידור
32: ירושלים.
2: אז חזרתי למספר הזה, וזאת אישה מתארת הבית. כאילו, היא מתקשרת כל הזמן לדחוף אותי ללכת למקווה, אוקיי? אוקיי. עכשיו, היא מתקשרת עליי מכל מיני טלפונים, ואני שומרת אותה, כי לפעמים לא בא לי לענות, אני סבלנות, כי היא מדברת ומדברת ואומרת לי, למה זה טוב וזה, ותעשי את זה, ואני אומרת לה, תקשיבי, אבל אני לא עומדת בזה. צריך להיות... איך אומרים? לא, שהולכים למקווה, בשביל ללכת למקווה צריך להיות שבע ימים נקיים. אמרתי לה שאני לא מחזיקה מעמד, אוקיי? את השבע ימים האלה. אורייט? וזה כאילו, אני לא רוצה אחרי השבע ימים, כי זה יותר מסוכן להיכנס להיריון, you know?
32: כן.
2: מסוכן מאוד. anyway, אז... אפשר להגיד ש... אז זהו, אז אני התקשרתי בחזרה, אמרתי, שלום, מי זה? אז היא אמרה לי, היי, זה מיכל קדם. And I'm like, oh, shit, כאילו, עוד מספר. anyway, אז היא הצליחה שוב לשכנע אותי ללכת למקווה. ואני מתה על זה, זה מול הבית שלי. והיא גם נתנה לי פס, אני יכולה להגיד לך, שהיא אומרת ש... אם באמת, כאילו, כאילו, זה, ככה, ככה אני, זה בכל זאת ללכת למקווה בשביל הבית ולדברים אחרים, וזה לא קשור לבעלך, וזה לא קשור אם אתם אפילו לא בטוב, אם אתם רבים, או אם את כן תשכבי איתו אחרי המקווה, או לא תשכבי איתו אחרי המקווה, זה לא משנה, וזה פשוט לכל הבית. וזה שימח אותי. ואמרתי לה, ברור שאני אגיע נקייה, בוא, you know? אבל זהו, אז לא באמת חייב, יש כל מיני passes that we get. מה? אין לך מה להגיד על זה?
32: לא, כי זה...
2: אתה אוהב מקווה, אוהב שאישה הולכת למקווה, אתה מעריך את זה, אתה מאמין בזה.
32: אני מאמין בזה מאוד, אבל אתם פרטיים, אתה יודעת, של האישה שלי ושלי בבית, אז אני לא מחליט.
2: נו, בסדר.
32: כאילו כזה, אז אני...
2: אז זהו, אז אני רק רציתי להעביר את המסר לכל אנשים שמקשיבים לנו, שלא הולכים למקווה, שתלכו.
32: טוב.
2: ותעשו משהו טוב, ואני חושבת זה נהדר.
32: נכון.
2: anyways, אז מיכל קדם, תודה על השיחה שלך היום בבוקר. היא לא מקשיבה, היא, you know, אין לה וואטסאפ גם.

0: עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה,

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: רק בברוק קונים שמחים בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETACOIL.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: רדיו לב המדינה.

0: מאירים את המדינה בלי כאבים. בחג השבועות הזה חוזרים לתנועה עם ביקיור לייזר, הפטנט הישראלי המהפכני לטיפול ביתי בכאבים ובדלקות. רגע לפני חג יוצאים לדרך חדשה של בריאות והתחדשות, ועכשיו ביקיור לייזר בהטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
1: היית באמת כוכבית 3414. אם אתם באמת סובלים מכאבים בכתפיים, בצוואר, בגב, בברכיים, באצבע, בשיניים, באמת
2: בכל מקום בגוף,
1: בכל מקום בגוף, אז BQ Laser Pro, מכשיר ביתי, אפשר, זה לכל המשפחה מהגיל הכי קטן, כאילו באמת, מור דיברה איתנו על ילד שלה בן 8 שהיא משתמשת אפילו בגיל שנה, אז באמת יש לכם כאן פתרון, יש מתנה מעולה לתת לאמא, לאבא, מישהו שבאמת אתם יודעים שהוא סובל, לוקח כל מיני משככי כאבים, כי באמת לא צריך, אפשר באמת להימנע ולטפל באזור הכואב בבית, בזמן הפנוי שלכם, וגם תקבלו כזה קרית, עיסוי מפנקת, מתנה, אבל באמת הכי חשוב שביקיו לייזר כל כך בטוחים, כל כך בטוחים בעצמם. הם נותנים לכם 30 ימי התנסות ובהחזר כספי מלא, אוקיי? אז תבינו כמה הם באמת מאמינים פטנט ישראלי, כאילו בואו, יש עלינו, אין עלינו. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תטפלו בעצמכם, בכאבים שלכם או של אחרים, לכל הבית. עזרה ראשונה, כוכבית 3414, BQ Laser.
0: בחסות BQ Laser, אל תיתנו לכאב לעצור אתכם. לרגל חג, דגם הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מתנה ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. הקיץ הזה בוחרים בבריאות. חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
2: אני הולך לעבודה, פגישות במשרד, ואני היום אוסף את אמרי, ואנחנו הולכים לאית תל אביב.
1: אה? זה של מיכל אפשטיין.
2: לא, זה לא שאלה של כל הזה, יש גם מיכל אפשטיין שם. אית תל אביב.
1: אית.
2: אית, כן.
1: כן, כן.
2: מלא מלא.
1: יש שתיים.
2: לא מבין, שנייה. בואי,
1: נסביר. I'm so sorry, הפסטיבל.
2: פסטיבל אוכל, כן.
1: פסטיבל אוכל, בוא, הגזמת, חשבתי. כי יש מסעדת אית, אמרת אני לוקח אותו לאית. בסדר, בוא, יש פסטיבל ענק.
2: אז אני הולך לשם היום עם אמרי, ואנחנו הולכים למסע אוכל, אמרי ואני, ואמרי רוצה לאכול את נו נו נו.
1: אוקיי.
2: זה
1: אז בבקשה,
2: מהממת.
1: תעשה לי טובה, ולך תגיד שלום לחבר'ה בנינג'ה. יש להם מתחם כזה ענק של נינג'ה, הם מכינים שם מאכלים עם כל הכלים שלהם, כולל הנינג'ה מהשינה שיש כן. לך, ואתה יכול לדבר עם החבר'ה שם, וזה באמת...
2: אני אלך, אני אשים...
1: לך כן. תגיד שלום.
2: אני אגיד שלום. יש בכלל הרבה חברים שעושים אוכל,
1: כן.
2: אנחנו הולכים לשם היום.
1: יואו, אני חייבת ללכת לשם. כמה ימים זה?
2: נראה לי 3 ימים, נראה לי, כן? לא יודע. היום אנחנו הולכים, ריבני.
1: וזה בצ'רלס...
2: צ'רלס קלור, כן.
1: כן, אוקיי, יופי, אז ידעתי. מעולה, sounds good, זה לגמרי משהו
2: טוב,
1: כיף לעשות.
2: טוב, סיימנו את השעה.
1: אז יאללה, תודה רבה על המפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, תודה שהייתו איתנו, שהייתם איתנו, שיהיה לכם בוקר טוב, ואנחנו נתראה מחר, נכון. מ-8 עד 10, מהירים את המדינה, 91 FM.
2: ביי ביי.

0: השנייה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי,
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, דן, כפוף לתנאי החברה.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: אני אפה, על משיח קרמיקה.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד
13: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: אקשן על המחיר.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: החלה הרשמה, לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, ניקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג, מחירים מיוחדים למקדימים, להזמנות התקשרו, 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל. יהי זכרו ברוך. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 4. רחפנים ששיגר חיזבאללה לא זוהו על ידי המערכות של צה"ל, ולכן לא ניתן היה לירות אותם. הרחפנים התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג גולבניוב. בצה"ל ממשיכים במאמצים להעברת פתרונות מבצעיים לכוחות המתמרנים בדרום לבנון להגנה מפני איום הרחפנים והכטב"מים. מוקדם יותר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צה"ל עדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות.
7: אישה נרצחה ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני מיריות ברמלה. לחשוד רעול פנים ירה בבת משפחתו ופתח באש לכיוון הרחוב. לאחר האירוע יורט נמלט, גורם במשטרה עדכן כי הרקע לאירוע פלילי. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פצע ירי בתוך בית. בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותה של אחת מהן. בצהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות שימשך כמה שעות. בנוסף עדי פיצוצים ישמעו באזור הגליל המערבי ובגליל העליון, אין שינויים בהנחיות. גיא ורון כתבנו.
9: צהל שיגר בשעה האחרונה מספר מיירטים לעבר מטרות אוויריות בדרום לבנון שאיימו על כוחות צהל. תושבי הגליל העליון שומעים היטב משעות הבוקר ארטילריה, ירי מסוקים ופיצוצים כתוצאה מפעילות צהל. באמש נהרג לוחם צהל במילואים כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במוצב סמוך לגבול לבנון.
7: היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
10: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
15: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל העונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב, נשמות שלי, מה העניינים, איך אתם? מקווה שהכל בסדר.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: איכשהו השיר הזה תמיד מזכיר לי את הבדיחה על ההוא שמלאך המה ודופק לו בדלת באמצע הלילה ואומר לו, באתי לקחת לך את הנשמה. אז הוא צועק לאשתו, נשמה, קומי, באו לקחת אותך. כזה. אנחנו כאן, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, עד 12 אנחנו ביחד, עם המסרים שלכם, עם האהבה שלכם, עם כל דבר שבא לכם לחגוג, להודות עליו, לשמוח ממנו, משהו שיעשה לכם ככה הכי נעים בלב, דברו אלינו, 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק, ואנחנו באמת רוצים לשמח אתכם, זאת המטרה. אופר ויינשן עורכת המוזיקה, מורחמה למגן בהפקה, תמי לה לדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, אני קרן. והנה בסיבוב הבא, עדן בן זקן. שיהיה בוקר שקט וטוב, אמן.

0: יאללה, זרקתם רעיון, התקווה 6, שים לי איזה זוהר לנשמה, נשים זוהר אחרי הפרסומות. לפני, מאזינים אהובים שלי, אתם אלה שאין לכם שיניים אבל מתים לאכול אגוזים, בואו תקשיבו למסר הבא, כי אני רוצה להכיר לכם את מרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שיבול מה שאתם מחפשים. אני רוצה לפנות אליכם, כל המאזינים שלי, שבאמת מצב הפה שלהם לא משהו, אבל הם חוששים, מתים מפחד מהתהליך הזה שנקרא השתלת שיניים. תקשיבו, אני יכולה להבין, כי פעם הטכנולוגיות הישנות היו כאלה מסורבלות, והיו סוחבים את זה במשך חודשים, כל פעם באים, משתילים שן שתיים, אחר כך חוזרים. הכל היה נעשה בצורה כל כך מסורבלת וכל כך מורכבת וכואבת. תשכחו מזה היום. ביום אחד, אתם באים ביום אחד, מגיעים בבוקר ואחרי הצהריים זהו, אתם אנשים חדשים. חיוכים, כבר 30 שנה מטפלת בשיניים שלכם, לא כואב בפה, כי זה בהרדמה מלאה, גם לא כואב בכיס, כי סידרתי לכם מחיר ממש ממש אטרקטיבי. חוץ מזה, פריסה של עד 72 תשלומים, ומבצע המע"מ עליהם. וכל זה רק השבוע, כוכבית 88-98, כוכבית 88-98. זה הזמן לדאוג לעצמכם. מה יכול להיות? מה יש להפסיד? כולם מרימים את הטלפון, כוכבית 8898, קובעים פגישה, גם השיחה וגם הפגישה, ללא עלות וללא התחייבות. הצוות שם, כמו שאמרתי, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, מחכים לכם בשיא האהבה שבעולם על כוס קפה, לבדוק מה בדיוק מתאים לכם, איך אפשר לעשות את זה ולתת לכם את כל המידע, בלי שאתם מתחייבים לשום דבר. כוכבית 8898, מרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בתוך בית החולים לניאדו. ורק לפני שאני חותכת לפרסומות, אני חייבת לעדכן אתכם שבאמת יש לי המון מאזינים שעברו דרכם את התהליך ולא מפסיקים להודות לי. אז היום תורכם.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, דן, כפוף לתנאי החברה. אקשן.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדימה.

עוד לא סגרה עם עצמה, שמותר לה לחלום, וכבר זה יתגשם. יואו, זה מוביל אותי מאוד מאוד יפה לקטע הבא שאני רוצה לקרוא לכם. יש לי מאזינה בשם לימור, לא נסגיר יותר מזה, שמשתפת אותי על בסיס קבוע בקשיים שלה. היא התגרשה לא מזמן, והיא מאוד מאוד מתקשה. איתה, אתה מפריע לי באמצע השידור, תודה. מאזינה בשם לימור, שלא מזמן התגרשה, ומאוד קשה לה ככה להרים את עצמה ולהחזיר את עצמה לתלם. וביקשתי אישור ממיילה לשתף קטע כל כך יפה שהיא כתבה, וזה מוקדש לך, לימור, במלא מלא אהבה. זה הולך ככה. לא רציתי להתגרש, אבל זה קרה. לפני 5 שנים הקרקע נשמטה מתחת לרגליי. 17 שנים של ביחד קרסו והתפרקו. נשברתי, התרסקתי, חששתי. איך יראו מעכשיו חיי וחיי ילדי? הקולות בראש לא פסקו. פחדתי להיות לבד. לא האמנתי שזה קורה לי. ההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, הייתי מרוסקת. אבל לאט לאט, ככל שהסכמתי לקבל את הדברים כמו שהם, התחלתי לשוב אליי ולעוצמות שלי. התאהבתי בעצמי מחדש, והיום אני יודעת, אני לא מה שקרה לי, אני הגיבורה של סיפור חיי. ויכולה לכתוב את ההמשך בדיוק כמו שאני רוצה. אז קחי את המסר הזה של מאיה בכיס, לימור, ועוד הרבה מאזינות שלי שנמצאות במצב הזה. יש לך אותך, וזה הכי הכי חשוב. וגם אותי אם צריך. ושיהיה בהצלחה, חיבוק.

זוהר גוב, ים של דמעות, עכשיו אנחנו עוברים לדמעות של שמחה. אתמול, אחרי צהריים, בעלי חדס תמיר אל קיים, אסף, כבר הכין אותי שמחר יש לכם הולדת, ושהוא רוצה לברך אותך, כזה מתוק, הוא כל כך התרגש. וממש כתב ככה מכל הלב. אני אתחיל דווקא עם מה שאת כתבת, הגבת לפוסט הבוקר וכתבת, היום בו נולדת, הוא היום בו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך, כמו שאמר רבי נחמן מברסלב. ואת כותבת, היום אני חוגגת את היום הולדת שלי, משתבחת בעוד שנה וחוגגת 365 ימים בהם למדתי, השכלתי, החכמתי ופעלתי בגדול וזכיתי. אני מודה על הכל. אז אני לא כל כך יפה, ולא בת 16, הכי יפה בעולם. אבל יודעת בהחלט משהו על העולם הזה, והייתי רוצה לשמוע את גלי אתר, היא תעשי רק מה שאת אוהבת, וזה מה שאני מאחלת גם לך, הדס, שתעשי רק מה שאת אוהבת, ושיהיו לך ימים הכי נפלאים, ושתמשיכי להיות בהודעה, כי זה תמיד מביא את כל הדברים הטובים, ושיהיה לך באמת... תהיה לך נחת מהמשפחה, מבעליך המושלם, שאחרי הפרסומות אני אקריא את הברכה שלו, כי הוא רצה שיר קצבי, הברכה של אסף. ובינתיים, הנה מה שאת אוהבת. מוקדש לך מכל הלב. מזל טוב, הדס יקרה.

0: נכתב עליי, תעשי מה שאת אוהבת ועוד משלמים לי על זה. גם אני אומרת לדוד בן בסט, הבוס המאמן שלי, שהוא פרייר. אני מוכנה לשלם לו. מה ששכחתי לספר לכם, שיש לנו בוסם פריז ריביירה דילייטפול, לאישה מתנת טקס פרי ביוטי. אתר הבסמים שמביא לכם את אותם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, רק במחירים שוברי שוק. חמודים שלי, זה אותו הבוסם, אבל בול, לא ליד, לא בערך, אותו דבר, רק במחיר שובר שוק, ועכשיו כל הבסמים באתר ב-50% הנחה, ומשלוח מהיר עד הבית בחינם, לזמן מוגבל, אז חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל. עכשיו בואו נעבור לשמוע מה שלום דוקטור מיכל ברגר. אתם המאזינים שלי שזקוקים להשתלות שיניים, הנה, תפתחו את האוזניים, זה בשבילכם. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית החולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, כי הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המסכה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוש שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: ואומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים, ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר לחיות
1: כן,
0: ככה בכיף.
1: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: תודה רבה. גם לך, קרן, וגם
0: למאזינים. תודה רבה. תודה רבה לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
3: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
7: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETACOIL.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: רק בבוק, נשמחים בזול. בזול.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

פתחתי את הלב של המדינה בשבילכם. יש מקום לכולם, יאללה תבואו, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. מחכים לכם, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק. נברך אותך הדס, עם השיר הבא, גם ענת שכותבת, דסו שלנו חוגגת יום הולדת, מזל טוב, צרור ברכות, שחייך יהיו מלאי אושר, עם שמחה, חיוכים, וגם אושר, שכל מה שתקחי על עצמך לעשות, יצא הכי רק הכי טוב שיכול להיות, ותקומי כל בוקר עם חיוך מרוח, לפעמים תעצרי גם לנוח, תהי מוקפת חברות, אני מאחלת לך את כל הטוב שיש עם אסף ומעיין, ובכלל אוהבת אותך מאוד, ובעלך אסף המתוק הזה, כותב ככה, הדס האהובה שלנו היום, אז זהו כולו שלך. יום שבו אנחנו חוגגים את הלב הענק שלך, החיוך שלך שתמיד ממלא את הבית באהבה ובאור. אני רוצה לאחל לך שתמיד תקומי עם חיוך בלב. שתגשימי כל חלום קטן וגדול. שתזכי לבריאות, לשמחה אמיתית, לרגעים יפים שימלאו אותך באושר בכל יום מחדש. ושתהיי מוקפת בהרבה אהבה, בעיקר ממני. תודה רבה לך על מי שאת ומה שאת, על החום, הסבלנות, הדאגה והחיבוק, על הדרך שבה את הופכת כל רגע פשוט למשמעותי ומיוחד. ואני מאחל לנו שנים של צחוקים, חוויות, טיולים, רגעים קטנים וגדולים של אושר ומתוקים, בעיקר עם העייני שלנו. אוהב אותך מאוד מאוד, אסף בעלך, שגם כבר מאתמול, כמו שאמרתי לך, שיריין את השיר הבא, אהובת לבבי. אז יאללה, קום איתך גגית היום הזה, הדסי, והרבה הרבה מזל טוב גם איתנו. תודה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד צמיגי עדי, פלוטיצקי 17 לישון לציון
2: רדיו לב המדינה
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה,
11: כפוף לתקנון.
13: עולם הקולנוע

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: החל הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

ואני שעתה אל מקום שבו האושר מחכה לי בפינה. הגעתם על היד, אל האהבה, אל האושר, רדיו לב המדינה 91 FM. תודו, אין כמו מוזיקה טובה, נכון? לפתוח את כל הצ'קרות ולשפר חד משמעית את מצב הרוח. אז יאללה, דברו אלינו את מי תרצו לשמח הבוקר או משהו שיעשה לכם טוב. אנחנו כאן עד 12-072-5-2-91 ובפייסבוק. העליתי הבוקר תמונה מקיסריה. לא מזמן נפגשתי עם חברות, חברות הילדות שלי, המקסימות, דורית והדר וגלית, וישרנו בקיסריה באיזה מקום מאלף, ופתאום קפץ לי ככה, אמרתי, יאללה, אני מעלה את התמונה הזאת של הים, אז תיכנסו לפייסבוק, תראו, ובאמת שיהיה בוקר שכולו ים של אהבה. חגי, אתה כותב, קרן, בוקר טוב, אם כבר שבוע האירוויזיון, ושירים שישמעת אתמול, אז אני מחכה לשירים שלי, לחי, להורה, לעולה עולה, לכמו צועני. אז הנה, בשבילך. באהבה גדולה. בעזרת השם שנועם ביטן, ואני מאמינה בזה יעבור, נעשה ביום חמישי תוכנית אירוויזיון מיוחדת. תחזיקו אצבע.

תכף נעבור למלכה רותי צור, אבל לפני אני רוצה להזכיר לכם שיש לי בוסם פריז ריביירה דילייטפול, האישה לחלק לכם, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק, זה אותו הבוסם, זה בול אותו דבר, אל תהיו פריירים. ייכנסו עכשיו כל הבשמים שאתם מכירים ואוהבים, ב-50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם, לזמן מוגבל, טקס פרי ביוטי בגוגל, או תרגשו אותנו ותיקחו. רותי צור, את כותבת קרן, בוקר טוב. אני רוצה לברך את כל חיילי צהל באשר הם, את עם ישראל שלנו, בואו נהיה מאוחדים, אמן, ולברך את כל אוהביי וחבריי היקרים, לאחל יום שקט ורגוע, הלוואי שכל זריחה תביא את התקווה, וכל שקיעה תביא את השלווה. אמן.

0: אותך תשכח.
1: אני יכולה הכל, רק שאם אני מסתבכת עם בעלי, את מטפלת בזה, אדווה. לא, רק שתדעי. לקרוא את האותיות הקטנות. רגע, לא, לא, עוד לא האות הזה, האות הזה. לגבר סקסי בדרך כלל יש שיניים. מה מצב השיניים של גבי אדווה? אני מקווה שטוב. אבל לכל המאזינים שלי שזקוקים להשתלות שיניים, תכירו את חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. שתלים זיגומטיים זה למחוסרי עצם, מי שצריך את זה יודע. ואני רוצה להזמין אתכם היום לעשות משהו למען עצמכם, אתם המאזינים שלי שבאמת חוששים, או תמיד שמים את עצמכם אחרונים, היום אתם שמים את עצמכם בפרונט, דואגים לעצמכם, סידרתי לכם מבצע שבאמת לא יחזור, אבל זה לא בשביל המבצע. זה בגלל שזה משפר לחלוטין את איכות החיים. מי שעבר כבר השתלת שיניים, ומאזינים שעברו השתלת שיניים בחיוכים, סיפרו לי שבאמת אפשר לחלק את החיים ללפני ואחרי. כוכבית 88-98, כוכבית 88-98, תרימו טלפון, יענה לכם הצוות המיומן, בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, שמטפלים בשיניים שלכם כבר כמעט 30 שנה, ואתם יכולים להגיע ביום אחד בלבד, בהרדמה מלאה, כך שזה לא כואב, לחזור ולחייך בפה מלא. ליהנות מכל מה שבא לכם, לחזור לאכול כל מה שבא לכם, לחייך בצורה ספונטנית, לא לחשוב איזה פה, איזה ריח נודף לכם מהפה, וגם, באמת, לקחת אחריות על עצמכם ולהגיד, וואלה, היום אני מטפל בבריאות שלי. אתם, או אם ההורים שלכם המבוגרים זקוקים למישהו שיקח, אז תעשו את זה היום, תרימו את הטלפון הזה, תקבעו את הפגישה, גם השיחה וגם הפגישה לא מחייבות לשום דבר. כוכבית 88-98, כוכבית 88-98 חיוכים, המרפאה הפרטית ששוכנת בתוך בית החולים לניאדו, ומטפלת במחוסרי עצם, חולי אוסטאופירוזיס, ובאנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. מחכים לכם, תגידו שאני שלחתי אתכם, ותיהנו גם ממחיר מאוד אטרקטיבי, גם המע"מ שמדובר פה בחיסכון משמעותי מאוד עליהם, וגם 72 תשלומים, רק השבוע, רק עבורכם המאזינים שלי, כוכבית 88-98.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
3: בחסות
4: צמיגי עדי.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: בחסות מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
6: רדיו לב המדינה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
12: וואי וואי וואי וואי,
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: רק בברוק, קונים
15: שמחים
14: בזול,
15: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: לתמנון יש בייבי חדש. כל
0: קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

ללילה הזה חיכיתי, גבריאל. בזמן השיר, מאזינה בשם אדווה, כתבה, קרן, אפשר להקדיש אותו לגבי שלי, הגבר הכי שווה שיש. וקרן, תגידי, את יכולה להגיד גם שהוא הכי סקסי?

תני לי להיות איתך בכל דקה. הלו, הלו, קצת סטוקרי מדי. בוא נרגיע. זה מוקדש באהבה גם לענבל שכתבה איזה שירים כיפים, וגם לדבי שמסתובבת עם הבת שלה דניאל לקניות לבית החדש וכותבת לי, קרן, אני אומרת לדניאל, בוא ניסע הכי רחוק שיש כדי שלא נפסיד שום שיר מהתוכנית. אז איזה כיף, תודה אהובות, ותעשו קניות טובות. וואי, אני, אם לא הייתי שדרנית רדיו, הייתי מעצבת פנים, זה בטוח, אני מתה על התחום הזה של עיצוב הבית.

0: עכשיו ניתן לכם פתרון לכאבים. אתם כל המאזינים שלי שסובלים מכאבי גב, שחמות, ברכיים, צוואר. מיד אחרי מישל.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר BQ לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: רדיו לב המדינה,

0: איזה אלירן? אלירן שלנו? מוקדש לאלירן היקר שלנו, שחגג יום הולדת לא מזמן, באהבה גדולה ועם כל האושר ואיחולי ההצלחה שרק קיימים בעולם, אלירן. מגיע לך. טוב, דקה לפני הפרסומות, אתם המאזינים שזקוקים להשתלות שיניים, שימו רגע אוזן. חמודים שלי, היום זה היום לטפל בשיניים שלכם, להפסיק להתחמק, לדחות ולחזלש את העניין הזה, אלא באמת כל מי שזקוק להשתלות שיניים, זה כבר לא הטיפולים האלה של פעם המורכבים והמסובכים, מדובר בטכנולוגיות הכי מתקדמות, אתם מגיעים, וביום אחד, אחרי צהריים, יוצאים עם פה חדש דנדש, לא כואב, זה בהרדמה מלאה, ולא כואב גם בכיס, סידרתי רק לכם המאזינים שלי, 72 תשלומים, מחיר פגז, וגם השבוע המעם עליהם, וזה רק השבוע, רק עבורכם, חיסכון מאוד משמעותי. אל תחכו, תרימו היום את הטלפון הזה, כוכבית 8898, כוכבית 8898, או עבור ההורים שלכם, תקבעו להם את הפגישה הזאת, כל מי שגם חרדתי וחושש ממרפאות שיניים, זה בול המקום בשבילו. מגיעים על כוס קפה למרפאה שבאמת בפגישה אין שום סממן של מרפאת שיניים. לא בז של מקדחות, לא חלוקים, לא ריח של מרפאת שיניים, הכל בנחת, באמת, בשיא המקצועיות מצד אחד, ובשיא הרגישות והיחס האישי מהצד השני, וזה לא פחות חשוב. את המרפאה הזאת ברשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, כבר באמת טיפלו בהכל וראו שם הכל, הם מובילים אותה בהצלחה כבר קרוב ל-30 שנה, אז תרימו את הטלפון כוכבית 8898, כוכבית 8898, וגם אתם תחזרו לחייך ולאכול כל מה שבא לכם, ובאמת לחזור ולקבל את איכות החיים שלכם במתנה, ולזה אין שום מחיר. כוכבית 8898, בחיוכים מטפלים גם במחוסרי עצם, גם בחולי אוסטאופרוזיס, וגם באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. תעשו לי טובה, תגידו שאני שלחתי אתכם, שקרן שלחה אתכם, ובאמת תקבלו יחס VIP. נחזור עם רגב הוד. עם קרן קדיש
1: מילור. בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה.
2: כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

נבל משקת ימי ההולדת מעדכנת שהיום יום הולדת 46 לרגב עוד היקר שלנו. או, רגב שידר פה פעם והיינו חברים מאוד טובים. רגב, אני מתה עליך, שתהיה לך שנה הכי הכי טובה שיכולה להיות. ויוסי המאזין, אפרופו התינסי לי, שלח לי את הבדיחה הבאה. צעיר אחד שואל את הרופא, האם יש תרופה שתעניק לי חיי נצח? הרופא, תתחתן? וזה ייתן לי חיי נצח? שואל הצעיר. הרופא, לא, אבל זה יוריד לך את החשק לחיות כל כך הרבה. יוסי, אני מקווה שאשתך לא מאזינה לתוכנית. מירי כותבת, קרן, בוקר טוב. היום לפני 20 שנה הלך לעולמו יוסי בנאי. אם אפשר לשמוע את השיר שלו, אהבה בת 20. איזה שיר מקסים זה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר BQ לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. BQ לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו לב המדינה, קודם כל נקדיש את השיר הזה מאימא אסנת לילדים המקסימים שלה, ליאם ולישי, הילדים המתוקים שלי, אם אפשר לשמח אותם עם ברכה ליום מוצלח ושיהיה קל, אמן, בטח, ברור, באהבה, אסנת שמעון. מוקדש להם, לליאם וללישי, בכל האהבה שבעולם, וגם לכם, שיהיה יום שאין בו סוף לאהבה ולאנשים טובים שתהיו מוקפים בהם. תודה רבה לאופריקה, למוזיקה, לרוחמה, בהפקה, לטמי, לפאבלקה, ואחי אחי לכם, אחריי איזו מדינה, אני אפגש פה מחר. נשיקות וחיבוק ענקי. ואת הבוסם לוקחת הדס.
3: כל השנים שעתיתי
2: מתנת טקס פרי ביוטי.
3: לקחו

קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETACOIL.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת העיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן על מה שנבנה ועוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד-צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 תסתיים היום בשעה 12:45 במקום בשעה 16:00. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שהקיצור בשלוש שעות הוא בעקבות דיון ביטחוני מספר שרים ובכירים במערכת הביטחון, בעקבות ההתפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית הבחינו במחבל יורד מרכבו ופותח באש לעבר הכוחות בשטח שהצליחו לנטרל אותו. ניצן שפירא כתבנו מעדכן שאין נפגעים לכוחותינו. הירי ברמלה, על פי החשד היורה רצח את אשתו ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני. לאחר האירוע החשוד נמלט ולאחר מכן המשטרה הצליחה לעצור אותו. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך בית. בזירה נוספת, אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותה של אחת מהן. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
10: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבי עם עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם

0: יא סלאם, מקום שני, אירוויזיון 1982, שיר מספר 15 באירוויזיון. הפעם הראשונה שישראל מגיעה למקום השני באירוויזיון זה עם השיר אורה, ש...
1: לדעתי היה צריך להגיע מקום ראשון.
0: אין, צריך לפתוח תחרות לשירים שלא הגיעו מקום ראשון, להשמיע את כולם שם, ואז...
1: לעשות עונת אולסטאר כזאת. כן, לגמרי. כל המקום שני, תחרות משל עצמם.
0: לגמרי, וכמובן, אבי טולדנו לעיבוד ולחן של האורח שלנו היום בצהריים האלה, ננסי ברנדס.
1: ננסי ברנדס הגדול איבד את השיר הזה כמו רבים מלהיטי המדינה הזאת.
0: וואו, וואו, וואו, שהסתכלנו על כל, על מה להתחיל לדבר איתו, אז יש שם, אפשר לדעת מאיפה מתחילים, לא יודעים איפה מסיימים.
1: נכון.
0: יש שם המון המון דברים, ועוד מעט הוא יהיה איתנו כאן באולפן ויבלה איתנו את השעתיים הללו עד השעה 2. טוב, יום שני בשבוע, 11 למאי 2026, כ"ד באייר, תשפ"ו, מהדורת איזו מדינה, תמי פולטו ויסחקוב אינה מרגישה טוב, ולכן פאבל...
1: אינה מרגישה טוב.
0: כן, כן. נפצע במנה להגיע, ופאבל גרשביץ, הלא הוא פאבל פולטוב, לקח את הפיקוד בצהריים הללו.
1: הפיקודוב.
0: ודוקטור אריה מרקו, כמובן, האורולוג של התוכנית, כן. שבין ציסטה לציסטה גם עורך לנו מוזיקה, ישר כוח דוקטור, אתה יודע, יפה. טוב, קובלנץ, אני לא יודע מה נספיק ומה לא נספיק בצהריים האלה, אבל סתם להחליף מידע, כאילו איך עברו עליך 24 שעות.
1: בסדר, בסדר.
0: עשית משהו מיוחד או שגרה? דברים של שגרה.
1: פעולות של משק בית, קצת סופר, קצת...
0: אתה הרבה בסופר.
1: כולנו, לא? אתה לא הרבה בסופר?
0: אני משתדל לעשות את זה, נגיד, פעם בשבוע משהו גדול, ועוד איזה פעם... פעמיים כזה השלמות כאלה, אתה יודע, ברמה של ה...
1: השלמות זה קשה.
0: כן, למרות שהשלמות, אני נהנה
1: להשלמות. כי אתה יודע שאתה משלם מחיר מופקע בסופר השכונתי על משהו שאם רק היית נזכר שאתה צריך עוד שמן אחד.
0: תגיד לי, גבינה צהובה, אתה קונה גבינה צהובה.
1: נכון.
0: אתה קונה את זה בסגור או במעדניה שפורסים לך?
1: מעדניה.
0: כמה גרם אתה לוקח?
1: תלוי איזה.
0: מה זאת אומרת?
1: איזה גבינה.
0: גבינה צהובה.
1: עמק או הנועם או אלה?
0: כן, כן.
1: 300.
0: 300 זה מה, אתה קונה ליום? לא הבנתי.
1: אנחנו לא מחסלים את זה ביום.
0: לא, אז כמה זמן? נגיד אני קונה 400, זה לשלושה ימים.
1: אז אתם צורכים הרבה את המוצר.
0: אז כן, אז כאילו לפעמים אני אומר לעצמי, חבל שאני אקח 400, כי בדרך כלל בהשלמות תמיד זה גם גבינה צהובה.
1: עכשיו, במעדניה הוא פורס לך ושם לך מחיצת נייר ביניהן?
0: לא, אני מבקש ממנו להגיד 800 נניח, אז אני אומר...
1: 800?
0: סתם דוגמה,
1: 600. הוא מביא לך את הבלוק. קח את הבלוק.
0: לא, אני מבקש ממנו להגיד 400 זה המינימום. 400 זה המינימום, ולפעמים אני אומר לו, תן לי 400 ועוד 300. כאילו, ה-300 אני... כאילו, אני שם את ה-300 בצד, כי עברנו לרזרבה כבר.
1: הבנתי אותך, אתה עובד אסטרטגי.
0: כן, חבל שאני אקנה, כי אני אומר, זה יהיה במקרר, ביחסון, לא נפתח את זה, ייגמר, אז זה פתאום אני מוציא להם את ה-300 אחרי שנגמר ה-400. כן.
1: יפה.
0: אבל הולך לנו בערך איזה 500 גרם, בוא נגיד ככה, בממוצע לשבוע.
1: מה הכריך הקלאסי שלכם עם גבינה צהובה? מה אתה שם בנוסף?
0: אני לא מכין כריכים. מה הכריכים? אני כריכייה?
1: בסטוברת.
0: גבינה צהובה זה לטוסט, אחי.
1: טוסט? רק לטוסט?
0: כן, או סתם פתאום יש לחמניה טובה, אז אני דוחף בככה, אתה יודע, בלי כלום.
1: מקפל אותה ככה, מקפל את הגבינה, מכיר?
0: בדיוק, כן, עם מלפפון ביד וזה הכל.
1: בטח, מלפפון ביד זה מצוין.
0: גם גבינה צהובה, אני כאילו משתמש בקפל.
1: איך אתה לקחת מלפפון ולעטוף אותו בגבינה צהובה?
0: בטח, יותר מזה, זיתים בלי חרצנים. אני גם כן שם שלושה, מגלגל ככה, בטח.
1: מגלגל, תגיד לי מה זה, הבנתי אותך. אוקיי.
0: כן, אני אוהב אותו מגולגל. גם הילדים שלי אומרים, אבא, אני רוצה גבינה מגולגלת. אז אני כאילו, רק את הגבינה צהובה ככה, כמו חטיף כזה.
1: אז יש לקנות כזה סטיקס.
0: במקום לקנות. מגלגל לו את זה.
1: הבן שלך אוהב מגולגל.
0: כן, אני יכול לגלגל לו את זה עם זיתים.
1: כאילו יש מצב, הבן שלך בן 4 בא לך בבוקר, אורך האבא, תגלגל לי איזה אחת.
0: כן, יגיד לי, מה אתה רוצה את זה? עם תירס או עם זיתים?
1: המרים או המוריד?
0: כן, אז גבינה צהובה הולכת אצלנו הרבה. אומרים שזה לא בריא, אז המליצו לי לעבור במקום ל-28% של 22. כן, משהו כזה.
1: יש גם 9%.
0: הדפים שמפריד, אתה לא יודע מה מבדיל בין הדף שמפריד
1: לגבינה צהובה. לא, 22 זה עוד בסדר.
0: חסר טעם, אחי, אתה לא נהנה.
1: אתה מדבר על ה-9%.
0: מה שפחות מ-28%, כל התחליפים למיניהם, זה לא גבינה. זה לא גבינה.
1: אני יכול להבין אותך.
0: אתה לא נהנה, אתה לא נהנה. כמה אתה אוכל?
1: נכון, אז אל תאכל גבינה כבר, אתה אומר.
0: לא, לא.
1: לא, אתה אומר, אם זה לא ה-28,
0: נגיד חג שבועות אותו, אני לא כאילו עכשיו אף כאילו אומר, וואו, איזה כיף, פסטות, מוקרם, לזניות, לא מדבר אליי.
1: וואלה.
0: לא מדבר אליי.
1: אז מה אתה אוהב בשבועות?
0: כי בורקסים מדבר אליי, בורקס טוב כזה, אבל זה יש כל השנה, אני צריך חג שבועות בשביל זה.
1: ואיך אתה עם, נגיד, דגים בשבועות?
0: נהדר, לא? כן, כן, כן. דגים אני בסדר.
1: כן?
0: כן.
1: מה בדגים כאילו עושה לך את זה? איך אתה עם סלמון?
0: סבבה, אתה פחות, אני יודע,
1: נכון? לא, סלמון אני אוהב במידה, כי יש לו טעם חזק. תן לי, נגיד, דניס, זה עוד דג לבן אחר.
0: בסדר, דג לבן אחר זה פלטפורמה לשים עליו את כל התבלינים ושהוא יספוג אותם, ואתה יודע, זה
1: גם
0: יהיה...
1: גם סלמון, מה
0: אתה לא יודע... לא, סלמון, אתה מזהה שזה סלמון, בסיבים שלו, במסיביות שלו.
1: בברדרדות.
0: כן, בטח. בדג רגיל זה... אני שם לך לוקוס ואני שם לך עכשיו אמנון, אתה יודע להבדיל לי?
1: כן, בטח.
0: חרת, נו, מה אתה... איך אתה מבדיל?
1: שלוקוס זה דג ים, אמנון זה דג בריכה.
0: אבל אני שם לך אותו בצלחת עכשיו, ואני שם לך אותו עם פילי מייקס.
1: הלוקוס הוא הרבה יותר בשרני.
0: כן?
1: קשה כזה.
0: ואתה אוהב. אתה קונה לוקוס או שזה יקר מדי?
1: קונה לפעמים. אשתי פחות מבשלת אותה דגים, אנחנו יותר, אם אנחנו עושים דגים, זה כזה פעם בכזה הבלחה של... תביא סלמון, מתאים לי עכשיו סלמון. תביא איזה דג ים.
0: זה טקס כזה, טקס אצלכם.
1: כן, זה יותר כזה, כן.
0: הבנתי.
1: דג בתנור נגיד, עם קצת שקדים, קצת... וואי, נהייתי רעב.
0: תקשיב רגע.
1: כן.
0: ננסי ברנדס מחכה מעבר לדלת.
1: ודאי.
0: ואנחנו החלטנו איזה שירים אנחנו ננגן כאן בתוכנית. זאת אומרת, יש עריכה מוזיקלית של הדוקטר.
1: תשמע, האיש אחראי על כל כך הרבה לעתים, שאני כל יום
0: מגלה... זהו, אמרנו לרוץ עם הליין הפרגיל.
1: עשיתי קצת עבודת שטח לתוכנית היום, וגיליתי שהבן אדם, כל פעם אני... זה כמו מתי כספי, שאתה כל פעם מגלה עוד שיר שהוא מעורב.
0: נכון.
1: והוא אחד היוצרים באמת שהטביעו פה חותם... אני פשוט אוהב אותו, והוא גם קומיקאי.
0: אז אותו ייכנס כאן לאולפן, ואנחנו נדבר איתו גם על דגים כנראה, נשאל אותו גם כן את כל הסוגיות האלה של הגבינה הצהובה, נערב אותו בכל הסיור מוחות שאנחנו עורכים בינינו, וגם על מוזיקה ועל סטנדאפ, סטנדאפ, הבן אדם גם עושה סטנדאפ.
1: בטח, בטח, והוא אחד המצחיקים.
0: שאני נקלטתי להופעות שלו כמה פעמים, וזה פשוט מאוד חגיגה אחת גדולה, זה לתפוס לך איזה פינה שם ולהתקרקר.
1: בטח.
0: אז ננסי ברנדס, אוטוטו איתנו, אנחנו, איזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו ניתן לקלוט אותנו חלק, בלי בעיות, לא משנה איפה תהיו ובאיזה זמן, ובואו פשוט נצא לדרך.

0: שרבי הלוואי, אנחנו איזו מדינה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד שתיים, כן?
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים. אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר. מביאים אליכם את המרפאה לסלון. פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים. הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה. מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414, ומקבלים את המכשיר BQ לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. BQ לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. אלא בואו פשוט נצא לדרך, נציג אותו, כבר נמצא איתנו באולפן. מאזינות ומאזינים, חיכינו לרגע הזה כמה שנים כדי שהוא יגיע הנה.
3: נכון מאוד.
0: והנה זכין ועוד בשבוע אורוויזיון. ננסי ברנדס!
4: כמה היה כדאי לעלות מרומניה לארץ. אלה הרגעים שאומר, ננסי, עשית בשכל.
3: אז גם הלוואי שזה שיר שאתה איבדת.
4: נכון, ויש סיפור נורא.
0: התחלנו עם אורה.
4: כן.
0: על אורה יש סיפור?
4: בטח, אורה, מה שקרה, אנחנו באנו עם אורה, ואנחנו לא הבנו למה המשלחת פינלנד נורא מתלהבים מאורה, בכל החזרות. אומרים, בראבו ישראל, כולם, דוס פואן, the winning song. אחר כך אני הבנתי שבפינלנד, הורה זו רחב מהתנך, במובן הרחב של הזה, והם שומעים רחב, ההיא, אימא, היא, ואמרו, בוא נה, ישראלים האלה, יש להם עוד.
3: במובן הרחב.
4: וזהו, אבל הקטע עם... עם
3: הלוואי.
4: הלוואי, בן אדם, בואי נה, זה היה הזוי, בן אדם, הוא קיבל נקודה בהצבעה האחרונה, נקודה.
3: מגיע אח... מקום אחרון.
4: כן, המוק... ואחרי זה אני רואה אותו שפוק בחדר, הוא היה עצוב נורא, בוא ננסי, מה, אתה זוכר, חשבנו שאנחנו נזכה עם הלוואי, נקודה אחת, בושה, אמרתי לו.

0: תרגע, תחשוב נקודה אחת, עוד 8 נקודות, אתה בנהיגה מונעת, אתה חייב, תסתכל, יש חצי הכוס המלאה.
1: ובסוף זה נהיה אחד הלעיתים הגדולים.
0: בטח. כן, כן. לא, אבל אני, זה הסגנון שלי, זה הפילוסופיה שלי בחיים, אני תמיד, אני הופך דבר שנראה עצוב, אני, בואי, אני מצחיק
2: לעשה אורס, מה אתה יותר? מעבד מוזיקלי, מלחין, סטנדאפיסט, בדרן, מה אתה?
0: תראה, בשביל שתבין מי אני, לפני שבוע אני הקשמתי חלום, ואל תצפה, אין פאנץ', אין פאנץ' לדבר הזה.
2: אוקיי.
0: אני, לפני שבוע, אני עליתי על הדוכן של תזמורת סימפונית בר שבע, 40 נגנים, עשיתי את העיבודים שם, תקשיב טוב, עם, לכל השירים, זאת אומרת, הפרק בגני, בדד, אל תשלחני, לא תנצחו אותי, כל השירים שלי, עיבודים, עשיתי, אני ניצחתי, כי יש לי תואר שני כמנצח
2: תזמורת. בוודאי.
0: אני, בין שיר לשיר, אני מסתובב על הקהל ואני נותן סטנדאפ. בצ'אט GPT, כתפו, לא היה בהיסטוריה כזה דבר. מנצח, תזמורת סימפונית שמסתובב על הקהל ועושה סטנדאפ, אתה הראשון, אמיתי, כאילו כתוב, פתקת עידן. ועכשיו אתה שואל אותי מי אתה, תשיג אתה מסקנה, מי אני? זה.
2: לגמרי. זו השאלה שלי, אני לוקח את זה נגיד לעבודה, עבדת עם כולם, שימי, בועה, זוהר, כולם, זאת אומרת, העבודה איתך, לעבוד על שירים, זה מלווה גם בהומור, בצחוק.
1: מתי קילית את הרגע הזה שבוא, אני גם מצחיק, אני לא רק...
0: לא, אני מצחיק מגיל 5. הייתי ילד, בן יחיד, הרומנים לא אוהבים לבבס חומר, אבל... אבל... הייתי ילד עצוב, בינה, שתבין, למה התקלתי להצחיק? כי הבנתי שאם אני מצחיק אותה, יעבו אותי, הרוערים שלי לא עבו אותי. אמא שלי, אמא שלי, תמיד, הייתי ילד, אמא רצה לעשות הפלה, הפלה, הפלה, אז הרופא אמר לו, גברת, זה מוכר, הילד בן 3, עכשיו, היו לי כזה, בונה, אמא, אני אספר לך, דברים איומים, הם היו עוברים דירה, ולא עזר לכם, תמיד הייתי מוציא אותם. אבל תקשיב, אני באמת קטע של צחוק זה מגיל 5. מגיל 5 אני גיליתי שאתה נולד, אתה יודע, הומור אתה לא יכול ללמוד, אין בית ספר, אין מורה. הומור יש לך בפנים, ויש לך את הבגל, יש לך קריזמה, עם זה אתה קיים. זה נכון, הייתי מטרד בכל הכיתות.
1: ילד היפראקטיבי כזה?
0: בטח, המורים שנו אותי, הילדים אהבו אותי. ו תשמע, אני בא לארץ ישראל, ו...
2: לאן אתה מגיע בארץ ישראל? איזה
0: גיל? בגיל 23, אחרי, עם התואר.
2: לאן אתה מגיע?
0: איפה גרתי? הכתובת הראשונה, קריית מוצקין.
2: וואלה, לקריות.
0: כן, לקריות.
1: יושב לי שוב.
0: טוב. אז בואי נה, קרה משהו עזוי. אני שבחיים שלי לא שמעתי לא על פרידה לאטרש ולא על אום קולטום. אני מתחבר... למוזיקה המזרחית, עכשיו שתבינו, אני הולך להגזב אתכם. באף שיר, לא בפרק בגני, לא בבדד, לא תנצחו, אין צליל אחד מזרחי.
2: כן, כן, זה מה שנכון.
0: אני פשוט, אני הצלחתי להכניס את המוזיקה המזרחית
2: לקונצרטיות,
0: למרכז...
1: כי זה ההשפעות שלך היו.
0: כן, בדיוק, אני, זה נכון, אני מאוד...
1: הפרח בגני זה ספרדי, החצוצרות האלה.
0: זה החצוצרות, וגם יש הרבה צועני שם, יש הרבה כינורות צועניות.
2: והסיום של השיר
0: הבא, כן, דרך אגב, שסיימתי את זה, אני לא אשכח, זוהר... העילוי הזה, היינו בחזרות בבנייני אומה, הוא לא ידע, הוא לא ידע שזה כזה רעידת אדמה, העיבוד הזה, אז הוא שמע אותו פעם הראשונה, לפני זה הוא הקליט את אלינור עם 4 זחלמים באיזשהו בדבר, ופתאום הוא רואה את הרעידת אדמה הזאת, פה פה פה פה פה, הוא עם דמעות בעיניים, בא אליי על הדוכן המנצחים, יא רומני, אתה אלוהים. אביו, פחות, יש לי בעיה עם התימנים, הפרגון של התימנים הוא נתון לשיפור. התימנים לא באמת, הם באמת, אין שם פרגון. אני שמעתי שאפילו במרק הם שמים רגל. אבל לא, אבל שתדין, אני עבדתי עם כל הזמרים החוטים. עבדתי עם יזהר כהן, עם שמי תבורי.
1: בועז שרעבי.
2: עם כולם, גם בצד השני, אם תיקח ותפלג אותם לאילני, צביקה פיק, זאת אומרת, עם כל האנשים במוזיקה הישראלית.
0: הדבר האחרון שאפשר להגיד עליי שאני גזעני, לא מצאת בן אדם יותר שוויוני, יותר אוהב אנשים, אני לא עושה איפה ואיפה, אני בן אדם שאני אוהב אדם, זה כל הכל.
2: מרגישים את זה כבר, את האנרגיה הזאת שאתה נמצא איתנו כאן. טוב, איזו מדינה, אנחנו עד השעה 2 איתכם, ננסי ברנדס איתנו באולפן, נצא לפרסומות, קובלנס גם
0: בעצם. ודאי.
2: ננסי, ברשותך כמובן.
0: צריך להתפרנס.
2: יאללה, קדימה, פרסומות זה ממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות.
5: צמיגי עדי.
4: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות. מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443. 03-5-443-443. או ייכנסו לתיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: רדיו לב המדינה,

0: הסיום הזה, אין, הסיום הזה של השיר, שזה גם שיר חופה, אני לא יודע אם אתה יודע, ננסי, כן, הרבה כן, אנשים כן. נכנסים איתו לחופה, נכון. ואני גיליתי אותו אחרי שהתחתנתי והצטערתי שלא לקחתי אותו כשיר כניסה לחופה בשבילי.
1: בוואלה.
0: כן, זה שיר
1: קלאסי. יש שיר שלך שאתה אומר, זה השיר
2: זה,
1: שלי?
2: זה השיר הזה.
1: או שאתה
2: זה,
1: אומר
2: זה,
1: אותם, שומת. כולם היו בניי וכל כן. השירים טובים. זה שיר
2: לא, שלי. 1982, זה, זו השנה שלי. כי ב-82 אני מנצח עם הורה. אבי תולדנו פעם, בואי נה, אתם לא מבינים מה זה, איזה חלום זה לכל מנצח ב-1982, לונדון סימפוני, 64 נגנים,
1: אתה מדבר על האירוויזיון.
2: על האירוויזיון, 500,000 צופים, ואתה מנצח, ובאותה שנה אני עושה את הפרק בגני, 82.
1: לא, זה מדהים גם שהאירוויזיון, הוא היה פעם תחרות מאוד, כאילו משהו קרה לו.
2: זה היה יותר יוקרתי, כן.
1: יוקרתי, וגם זה היה מבחינת אחוזי צפייה, כי אז לא היה רשתות חברתיות.
2: לא, בידה.
1: כולם באירופה ובישראל היו יושבים, גם בכל העולם, יושבים מול המקלטים של הטלוויזיה וצופים בתחרות שכאילו כל זמר נהיה שם מלך.
2: נכון, נכון. בדיוק.
0: אתה תצפה באירוויזיון בשבת הקרובה?
2: אני מודה שחוץ מהדברים שבאמת מעניינים אותי, אני ב-20 שנים האחרונות אני לא
0: צופה בזה?
2: לא צופה בזה, זה משעמם אותי נורא.
1: כי מה קרה לתחרות הזאת?
2: קודם כל זה תחרות של גימיקים. כל אחד, אתה שומע מעט מאוד מוזיקה. אתה שומע גימיקים, איך להתלבש, איך לגרום, אתה יודע, כל מיני
1: דבר. זה יותר נאמבר של מיוזיקל, פחות...
2: בטח, זה לא יותר נאמבר לעשות שוק, לעשות דברים חריגים, לצאת, להיות שונה, להיות... אתה מבין?
0: זמרת עם זקן
2: פתאום. אין מוזיקה. תקשב אתה, כמה שירים מאירוויזיון ב-20 השנה, 20 שנים האחרונות אתה זוכר? אין.
1: נכון, אני זוכר את השירים הראשונים.
2: זה מעט מאוד.
1: כן, נכון, נכון.
0: לא, להבדיל מתחרות אירוויזיון, אתה זוכר גם שירים שלא זכו. אתה זוכר. פה היום אתה בעיקר זוכר את אלה שזכו. אתה לא זוכר את המקום השלישי, את המקום האחרון, או איזה, אתה יודע.
2: אתה יודע... סליחה, תגיד.
0: לא, תמשיך, אתה, בבקשה.
2: לא, בואי נה, אני המצאתי בזמן האחרון איזושהי תיאוריה מטורפת, מפחידה. אני הגעתי למסקנה, ואני בן אדם עם שתי רגליים, אני לא מרחף. היקום למעלה, ואני לא צוחק, נותן לכל יוצר, לא זמר, יוצרים, נותנים לו תקופה. אני אתן לכם כמה תגובות, גם אני, התקופה שלי הייתה שנות ה-80, אני עשיתי עיבודים גם ב-90, אף עיבוד לא הצליח כמו שנות ה-80. אבא, 10 שנים, לא עשו. היו להם תקופה, נגמר.
0: מה זה, העניין נכון. זה בעצם להיות חלוץ, להיות ראשוני,
2: לא, פורץ לא, דרך? לא, לא, לא, לא, אתה מקבל, כאילו, אתה...
0: אני יודע, אתה
1: יודע מה חשבתי שאתה אומר את זה? ראיתי השבוע שעבר את הסרט של, על מייקל ג'קסון.
2: No.
1: וזה גם, הייתה לו את התקופה שלו.
2: וזה נגמר.
1: וזה מדהים.
0: כן, כאילו, תשמע,
1: ואתה דיברת קודם בפרסומות על הרס עצמי, זה אתה רואה בן אדם שהוא לאט לאט הלך ונדפק, וכן, אתה אומר, צריך לנצל את החמש שנים שאתה מקבל?
2: שלמה ארצי, לא הוציא שלגר אחד ב-10 שנים האחרונות. נגמר. מתי כספי עליו השלום, אותו דבר.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: זה נגמר, זה משהו מיסטי. זה כאילו אתה מקבל, אני נשבע.
0: אני יכול להביא לזה.
1: כאילו אתה מפנה את מקומך ובא מישהו אחר.
2: לא, זה, אני נשבע סערורי. משהו מלמעלה, המוזה, זה התקופתית. באמת, אני לא צוחק. אני אתן לכם הרבה הרבה דוגמאות. אין, אתה רואה שבן אדם קיבל מהשמיים, קיבל תקופה של יצירה, וזה נגמר. פה נה, שלמה ארצי הגדול, ב-10 שנים האחרונות לא הוציא שלגר אחד. מה? למה? כי נגמרה לו...
0: אבל אנשים אוהבים לשמוע באמת את
2: זה. זה משהו אחר. לא, לא. לא מדברים. גם אבא.
0: אתה אומר, היצירתיות, המוזה כבר היא לא אותה מוזה
1: של... להביא את המשהו החדש הזה, אולי כי זה מאוד קשה להמציא את עצמך.
2: לא, לא, אני לא יודע. אני הולך יותר
1: כי אתה נהיה מזוהה עם הלהיטים שלך, וקשה לך נורא כאילו שנייה...
2: בואי נה, צביקה פיק מסכן, לפני שהוא נפטר, הוציא הרבה מאוד שירים לרדיו. לא קיבלו אף שיר.
1: אגב, גם אריק איינשטיין. העשור האחרון שלו.
2: אבל אריק איינשטיין לא היה יוצר. הוא לא...
0: הוא היה מבצע.
1: אתה מדבר על יצירה.
2: אני מדבר רק על היצירה. קחו את השירה, תראו רשימה של יוצרים שזה מפסיקים. הגדולים.
0: כן.
2: אבא, באמת אבא הוציאו שירים עד שנה, ואחרי זה...
0: אחרי זה תשתמש במה שיצרת.
2: אתה מבין, אין.
1: אבל אולי זה גם כי זה קשור לשיווק, נגיד מה, תעשיית המוזיקה מאוד השתנתה במהלך הקריירה שלך. אם פעם אתה היית תלוי בחסדיו של איזה עורך מוזיקלי או תוכנית טלוויזיה או רדיו, היום כל יוצר פשוט מוציא את מרקולתו לרשת, לטיק טוק, לאינסטגרם.
2: ומה?
1: לא, אז השאלה, זה יותר טוב למוזיקאים וליוצרים לדעתך, או שזה...
2: זה, יש הרבה, הנה, אני מסכן, אני בטוח. כי השיח... אתם מקבלים פה מאות שירים בשבוע. נכון. זה נורא דומה, מאמי, שאלוהים יסלח לי. כל השירים מאוד דומים. עד שאתה רואה שיר יוצא דופן, העיניים יוצאות לי. אתה מסכים איתי?
1: כי לאנשים גם, אתה יודע, פעם היית בשביל להקליט אלבום, היית צריך ללכת לאולפן וטכנאי ולהשכיב כסף.
0: היום לכל אחד בבית יש אולפן.
1: היום כל אחד בבית, מקליט שיר.
2: זו הסיבה שאני עברתי לסטנדאפ, כי ב-1991 הגיע הפנטיום, כל ילד, אני יש לי תואר שני, כל ילד בן 16 קונה מחשב, הוא מתקרא שלי. אבל אני לא אומר את זה בטענה, זה הדרך.
1: זה הטכנולוגיה.
2: זה מה שקורה, גם אני, שהגעתי ארצה, אני הוצאתי מישהו מה...
1: נו, אז הנה, אתה דוגמה למישהו שכן המציא את עצמו מחדש. כלומר, אתה אומר...
2: אבל לא בעיבודים, אתה מבין? הלכתי לכיוון אחר, זה הומור. אבל בעיבודים לא יצא לי אחרי... בשנות ה-90, עיבוד אחד להגיד, בואי נעזר, יש לי 150 שלגר, יש לי 3,000 עיבודים רשומים באקום, מתוך זה 150 שלגרים ענקים, אבל לא, אחרי 90 לא יצא לי שלגר ענק. המשכתי לעשות עיבודים, נגמר. היקום אומר, נשמע, קיבלת, זהו, זה הסוף.
1: כלומר, אתה בעצם מקבל לחן, זה... מנגינה, איזושהי מלודיה, ובראש שלך אתה מתחיל לחשוב איך...
2: מה, מה, מה אתה מלביש על זה, כן?
1: באיזה כלים, מה הקצב שזה יהיה...
2: תקשיב, אביו מדינה, שהוא גדול.
0: אליך מגיעים בעצם בשלב העבודה, אחרי שכבר השיר, הזמר שר את השיר, הוא מולחן, מביא...
1: שר עם מיימפ, סנטר.
2: בואי נתן לך. אביו מדינה, שהוא ענק בעיניי, הוא מלחין ענק, בא אליי הביתה לבת ים, אני לוחץ על הפליי בזה, ותראו מה אני קיבלתי, לעשות פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, דה, אני קיבלתי. דדאי, דדאי, דדאי, דדאי, דדאי, דדאי, דדאי. זה מה שקיבלתי.
1: ומזה היית צריך לעשות?
2: מזה, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, כל זה זה
0: ש... בלי מילים, בלי כלום.
2: לא, דדאי.
1: דדאי, תראה מה זה.
0: כנראה, אביו זימזם את זה כנראה באיזשהו מקום, והוא אמר, בוא נה, יש פה משהו.
2: כן.
0: וזה מדהים איך...
1: קרתה סיטואציה שבאו לך עם שיר ואמרת, לא צריך לגעת. פשוט לשיר את זה עם פסנתר.
2: לא, זה לא, כזה לא, לא קרה.
1: לא?
2: לא, כי אני גם, אני נורא נהנה לה.
1: אתה רוצה להכניס את הטביעת אצבע שלך.
2: אני בא עם הידע שלי, וזה, אני אוהב בומבסטי כזה.
1: ואיזה זמר או יוצר הכי מיוחד היה לך לעבוד איתו, שכל אחד מצאת את...
2: לא, תראה, שלומי שבת, עשיתי לו את ה... בגלל הרוח, שהיה לי מאוד כיף לעבוד איתו. יורם גאון, עשיתי לו, זה לא תנצחו אותי, וזה גם... זה בפרדס, זה אנשים שהיה כיף, כיף לעבוד איתם. בזוהר, עשיתי לו 30 שלגרים. אתה יודע, השיר הזה, מרלן, פעם, זה פאנקי.
1: נכון.
2: תשמע את הפתיחה, אין לו קשור, מסכני, הם היו קורבנות, כל הזמרים האלה היו קורבנות. אני עושה מה שאני אוהב, ובמקרה זה מתאים.
1: כי אין הגדרות, אולי זה מה שיוצר צריך, לא להיות שבוי בכל מיני תבניות, אלא מה שיוצא באותו רגע, כי קראנו גם שאתה היית בלהקת רוק בכלל, התחלת.
2: זה הייתה לי להקת רוק גרומן, אתה שומע?
0: רגע, אתה חלק של הסטנדאפ, אתה שיר לשעה השנייה, אילן.
2: לא, אבל אני עם זוהר, עם העילוי הזה, והוא מסיים, ואני מסתכל על הטכנאי, מה עושים? אז ננסי, תגיד לו משהו, ננסי, תגיד לו משהו.
1: כי הוא הצליח בפעם הראשונה להביא את הטייק של הקח.
2: אז הוא אומר, תגיד לו משהו. זוהר, מה, לק לאימא, ננסי, לק לאימא, ככה הוא אומר. לק לאימא. זוהר, תקשיב טוב, לא אומרים העצים, אומרים העצים. אומר, ננסי, אין לי את זה בטקסט. אמרתי, אני יודע אבל שתדע באופן כללי. זה, לק עם הדבר, לק עם הזה הביתה.
0: טוב, אנחנו איזה מדינה פה, יש לנו עוד שעה פלוס להעביר עם ננסי. נצא לפרסומות ונמשיך.
3: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות. צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
6: רדיו לבמדינה. קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: רק בבום, קונים שמחים בזול.
5: בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, ניקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: כן, חזרנו, איזו מדינה, ננסי ברנדס איתנו באולפן, וננסי, איפה האורגן? זאת השאלה
16: שלך. איפה האורגן? בוא נעד, זה לא קרה לי. באתי לפה, ככה קיבלו אותי. זה לא בוקר טוב, איפה האורגן? זה לא...
17: זה כמו אינסטלטור שהגיע בלי הסולם.
15: יש לנו פה את פאבל הטכנאי, שהוא בשביל להעביר קבל מפה לפה, עצרו את חצי רחוב בראשון.
16: אה, כן.
15: וזה שבאת בלי הקלידים, זה כאילו העבודה לחינם.
16: כן, אתה יודע ש... אני הופך כל מיני דברים, אני הופך...
15: רגע, אני חייב לפני שאתה ממשיך, מה מעצבן אותך שהוא קרא לזה אורגן?
16: לא, לא.
15: כי יש הרבה נגנים שנעלבים מזה של אורגן.
16: לא, אני רואה בן אדם מאוגזב. הוא רואה אותי עם ידיים ריקות. הוא יודע, איפה אורגן? ככה, הוא כועס.
15: כן, כן, הנה הוא עדיין כועס.
16: איפה אורגן? זה פעם הראשונה ב-20 שנים האחרונות, שאני מגיע ואני לא מספק את הטכנאי. זה פעם הראשונה, אני רואה אותו, מוגזב, מתוסכל, איפה אורגן? זהו, אז אני בחיים לא הבאתי אורגן לאף
17: תוכנית. תגיד, לשיר, מתי הבנת שאתה לא שם בשירה?
16: לא שר.
17: שרת את חל?
16: לא, אני... השירה אצלי זה הקטע הכי חלש. ברגע שאני אתחיל לשיר, נעשה איזשהו ערב ככה, חגיגי, ניפרד מהמקצוע. נפתח שופן.
15: אבל כיף לשיר, קריוקי, אתה לא שר?
16: שום דבר, כלום, לא פותח.
17: וואלה?
16: כל פעם שאני פותח את הפה, אני יוצא משם בדיכאון. יש איזשהו נתק בין המוח והמטרי הכל.
17: בסטנדאפ שלך אתה מנגן גם?
16: מנגן פסנתר, כן. עכשיו יש...
17: אגב, אחד האומנים שהזמרים שלקחת אותו איתך לסטנדאפ, הייתה תקופה עם שימי תבורי.
16: כן.
17: שהייתם צמד שכבש פה את המדינה.
16: אני אגיד לך משהו. אתה יודע, אני נהנה ואני גאה לבשר לכם שיש לי את המוטו שלי בחיים. אתה אף פעם לא יכול להיות הכי טוב. אבל להיות הכי שונה, אני רוצה להיות שונה. אז המצאתי את הדרך הזאת לקחת זמרים, הייתי דודו פישר וזה, זאת אומרת, אני לוקח זמרים הכי מרגשים ודורך עליהם ללא רחמים. זאת אומרת, השפלה בהתגלמותה, דודו פישר וזה ושימי, והכל בהסכמה, זה לא, זה משחק מחור. הייתי אומר מול כולם, הייתי אומר שתדעו, תסתכלו על שימי, הוא החליט שאחרי מותו הוא רוצה לתרום את העיניים שלו למדע, אבל המדע פנה לבגץ. זאת אומרת, אתה מבין?
17: כן, כן, כן.
16: דברים איומים, זאת אומרת, והוא היה אומר, לא אכפת לי שירד עליי, רק שהצ'ק יגיע בזמן. זה התיאוריה של שימי. לא, אבל שימי, באמת, עכשיו בוא נדבר בפעם הרצינית.
17: עכשיו ברצינות.
16: ברצינות, הוא אחד מהזמרים, אחי, בואי, הבן אדם הזה שר, אותו דבר, בגיל 15 עד היום, לא קרה כלום למטרי הקורשו.
15: אחד הסיפורים הכי גדולים זה ששימי תבורי וזור ארגוב היו שיפוצניקים.
16: בטח, בטח, היו צובים
15: ככה. אתה הכרת אותם בתקופה הזאת?
16: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
15: אבל שהם היו מגיעים אליך הבית נניח, והיה לך איזושהי, כאילו...
16: לא, לא, לא, לא. לא, אבל...
15: איזה חור בקיר או משהו כזה.
16: אבל שימי, יש עוד בעיה, הוא לא מזה שלגרים. הוא את הפרק בגני, זה לא בשבילי. השיר הזה בחיים לא יצליח, והעביר את זה לזוהר.
17: באמת הפרח בגנים הוצא לשימי במקור?
16: עוד משהו, אל תשליחי לי לזקנה, זה הביא לו את השיר שימי מצלן, ננסי זה מייט, בואו נזרוק את הדבר הזה, אל תשליחי לי לזקנה, הוא לא האמין שהשיר הזה יעשה משהו.
15: אבל בזה הוא השתכנע לפחות וכן הסכים.
16: לא, ברור, אבל יש לו לשימי. שימי הוא מתוק, שימי הוא מתוק והוא זמר ענק, וכל הכבוד, צריך הרבה כוח להסכים לדרוך עליו כמו שאני דורך.
17: לא, מה שאני אומר זה שאילו ההיפראקטיביות שלך והיצירה שלך, ואולי זה בדיוק בגלל זה אתה מאבד מוזיקלי, כי אתה כל הזמן מחפש דרכים חדשות להביא לנו איזשהו מוצר בידורי אחר.
16: נכון.
17: זה גם סטנדאפ וזה גם שיתופי פעולה.
15: זה להיות בעשייה תמיד, הנה,
17: אבל כל הזמן הוא חושב מחוץ לקופסה איך אני מביא את זה עוד פעם ממציא את עצמי בדרך אחרת. זה לא מעייף בסוף?
16: רק שנייה, בוא נעבור לפרסומות. ב-23 למאי, בראשון לציון, במועדון הפטיפון, אני הולך בזכות קרין המקסימה, המפיקה, שאני מת עליה, ואני שולח לה עכשיו את כל החיבוקים, היא מדהימה. היא כל כך יצירתית, היא יודעת להפיק אירועים. פטיפון, 23 למאי, עכשיו תקשיבו טוב, יעלו על הבמה אורחים כמו אילנה אביטל, אביב אבידן ושימי תבורי, באים, כל אחד ישיר שני שירים לכבד אותי, כי היה יום הולדת שלי, בראשון למאי.
15: מזל טוב, מזל טוב.
16: בראשון למאי, כן.
15: 23 למאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון.
16: ראשון לציון, ולמהר נותרו רק עוד 340 כרטיסים אחרונים.
17: באולם של 300.
16: לא, סתם, אני צוחק.
17: ברור.
16: לא, לא, לא, תבואו.
17: אז 23 למאי, מועדון הפטיפון, מופע באמת.
16: בוצאי שבת.
15: אז אנחנו רגע נערוץ את כל הסיפור הזה של אירוויזיון, עוד מחר, חצי גמר ראשון של אירוויזיון, מישל. מה היית משנה בשיר, ננסי?
16: אני אומר לכם, אני מת על השיר הזה, הוא כל כך יפה. עיבוד מהסרטים, עיבוד עם הכינורות, הכל, אני, הקוריאוגרפיה, ועד לא תוציא אותי מזה. אני לא...
15: זאת אומרת, להבדיל משירים אחרים שבוצעו בשנים האחרונות, לזה דווקא...
16: זה מושלם. לא מפריע לי שהוא שר בצרפתי, כלום. הוא נראה טוב, הוא קריזמטי, הוא זמר ענק. אני אומר לכם, הלוואי שהוא יתברק בין החמישה המקומות הראשונים, הלוואי.
17: מה, מדברים על טופ 3 ואולי אפילו הזוכה?
16: כן, הלוואי, הלוואי. יש פה פוליטיקה, בואי אני אגיד לכם משהו. אני הייתי עם אופרה חזה, זיכרונה לברכה. אני לא אשכח, חברים, שלפני התחרות, קודם באנו על אדמת גרמניה.
17: גרמניה, חי,
16: לבישים בצהוב, זה צבע טלאי. ויום לפני זה אנחנו ביקרנו במחנה ריכוז, יצאנו משם, אני ואופרה, יצאנו עם דמעות בעיניים, התקבקנו, ואני לא אשכח שאופרה אמרה, ננסי, אנחנו חייבים לנצח על האדמה הארורה הזאת, ואופרה, תקשיב, אני רוצה שכל המאזינים שלך ישמעו, אופרה היא המנצחת אמיתית, כי 4 מדינות ארורות התעלמו מטעמי פוליטיים, לא נתנו לנו נקודה, והאופרה הייתה צריכה לנצח.
17: חד משמעית.
15: חד משמעית, וגם אנחנו מתייחסים לשיר הזה כשיר שזכה מבחינתנו.
17: מבחינתי זה גם.
16: זה היה שיר ענק, מה זאת אומרת?
15: יש את השירים האלה שהם חזקים כל כך, שירי אירוויזיון, שאתה אומר לצלך, רגע, מה, זה לא זכה, זה לא היה מקום ראשון השיר הזה?
17: נכון.
15: אורה לא היה מקום ראשון? זה נראה לי שיר שזכה.
16: אני אספר לכם שני דברים מצחיקים שקרו. אחד, שלפני זה הייתה שבועה שיש גנב בין החדרים. גנב, אז הרקדנים אמרו, ננסי, תעשה לי טובה. שעונים, זה הדברים הכי יקרים. קח את השעונים, תשים, אמרתי, מה אתם אומרים? שאני אשים את השעונים על הידיים, מרים ידיים לנצח, והנה תפסו את הגנב, הרומניה המנצח הגיע. ושאני אקק את השעונים על הידיים. ועוד משהו מצחיק, היה שם שומר מטעם השגרירות שהטריף אותנו, הוא ראה רק מוות, מוות, מוות, רציקות וזה, ומחבלים. והדבר הזה הטריף אותנו כל השבוע. לפני שהמנחה אומרת, the ladies and gentlemen, the conductor, chef d'orchestra, ננסי, אני צריך לצאת, הוא תופס אותי ביד אמיתי ואומר, ננסי, אם אתה תשמע עיריות, תשכב, עם אופרה כבר דיברתי. חולה רוח, חולה רוח.
17: מורקים של אירוויזיון, איזה כיף.
15: טוב, איזו מדינה, יש לנו עוד שעה שלמה להעביר עם ננסי. לא להתפזר, חבר'ה, חדשות וממשיכים.

0: קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה,
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
0: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפס, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: עולם הקולנוע והחברה.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: ביקיור לייזר, רק רבריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון,
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
14: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת עיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן על מה שנבנה והוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד-צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 הסתיימה 3 שעות לפני השעה המקורית שתוכננה להסתיים. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שקיצור הזמנים בעקבות דיון ביטחוני עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון בעקבות התפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. בגזרה הצפונית 3 לוחמי צה"ל נפצעו כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר שהלוחמים פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. האלימות נמשכת. בלוד נער בן 16 פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפצע באירוע אלימות בעיר. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע אינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. מוקדם יותר היום ברמלה, גבר רצח את אשתו, פצע קרובת משפחה ושתי נשים נוספות שעברו ברחוב. במהלך מעצרו נתפס אקדח שככל הנראה שימש לרצח. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נדבג הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
16: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
17: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה. אנחנו שעה שנייה עם ננסי ברנדס, מה שנקרא שימי תבורי, עיניים גדולות, נכון?
3: יש סיבה, יש סיבה שאני כל כך נהנה פה. אני צריך
2: גם
3: לבדוק,
2: אנחנו, גם אנחנו.
3: אני צריך לבדוק את זה, כאילו משהו איתי לא בסדר, כי אני מאוד מאוד נהנה.
2: משהו בסדר גמור איתך. זאת אומרת, לפעמים אתה מרגיש אולי לא בנוח עם זה שבן אדם בגילך שהוא כל כך פעיל.
4: לא, אנחנו אומרים, דיברנו בכל מיני פרסומות על זה שאמרנו שלדעתי סטנדאפיסט זה מישהו, זה לא הבדיחות, זה מי אתה על הבמה והפרסונה שלך והאנרגיות שלך. איך אתה כזה שומר על כזאת רמה גבוהה של אנרגיה?
3: שתדעו, ואני לא צוחק, אני פועל לפי האנרגיות פה במקום הזה, ואני לא בא להקביל לכם לא כלום, אני מרגיש כאילו אני מוקף בחום, באהבה, בפרגון.
4: זה נכון.
3: זה הדלק, בגלל זה אני פורח, בגלל זה כיף לי. לא תמיד זה כך, לפעמים אני נופל עם איזה שהוא, איזה שבא לי להרביץ לו.
2: אתה מזייף את זה, זאת אומרת
3: לפעמים. יש לי גם אומנות השתיקה, יש לי זה.
4: באמת?
3: אני יכול לשתוק, כן, לא, לא, כן. אני אמרתי לעצמי, אני מופיע הרבה בהרבה תוכניות טלוויזיה, ואמרו לי, מה הסוד שלך? אני פותח את הפה רק בשני תנאים, אולי תלמדו את זה.
2: כן.
3: רק או שאני מרגש או שאני מצחיק. אין לי שום סיבה אחרת לפתוח את הפה. אין, אני לא גונב מסך.
2: אבל, תראו. אבל אני חייב לשאול אותך, איפה האורגן?
3: איפה האורגן? איפה האורגן?
4: לא, מודעות זה מאוד חשוב.
2: בטח, לגמרי.
3: יש לי קטע עם הרוסים, שאני אומר שיש לי טכנאי רוסי שהוא מתקל את המחשב, ומתי אתה מזמין טכנאים? ברגע שיש לך וירוסים. מאיפה בא מילה וירוסים? כי אתה מווירוסים בשביל לתקן את ה... אז לא, אז בואו תראו מה קרה לי הבוקר.
4: נכון, אז נגיד רק שאתה נכנסת לאולפן מאוד נסער.
3: אנחנו מדברים על הטרדות מיניות וזה של נשים, מיטוש מיטו. מה קורה? שאני הבוקר עברתי הטרדה מינית מבחורה חוצפנית, ואני עד עכשיו אני מתלבט אם לתבוע או לא.
4: עד כדי כך?
3: כן, אני צלצלתי לחברת טלוויזיה, לא רוצה להגיד את השם.
4: חברת סלולר כלשהי, לא חושב שמות.
3: כן, אז אמרתי, תקשיבי, אני רוצה להתנתק. למה, אדוני? למה? בגלל שאני לא אוהב את היחס שלכם, אתם מזלזלים בי, ואני נפגע. אבל פתאום הפוסטמה הזאת, שאין לו אין לה מושג מי אני, ולא מכירה אותי מה היא אומרת לי, אדוני חבל, אבל יש לך יופי של חבילה. מאיפה? מאיפה? אני בקושי מכיר אותה.
4: אני דווקא הייתי מרגיש מוחמא מזה, אבל בסדר.
3: לא, זה הצבן אותי.
4: כן, שזה לא אמין.
3: חדירה לפרטיות.
4: חד משמעית.
3: דרך אגב, שתדעו, בגילי לא הכל בסדר. לפני שבוע חזרתי הביתה, וראיתי בחורה צעירה ליד הדלת. אמרתי, סליחה, גבירתי, את מי את מחפשת? היא אמרה, אבא, תפסיק עם השטויות שלך. זה הגיל, הגיל עושה את שלו. הייתה רונה.
2: יאללה, ממשיכים, שעה שנייה, איזו מדינה. ברקע, ננסי, אתה בלי אוזניות, אז תן לה זמן ללכת.
3: כן.
2: חי משה.
4: שגם ננסי שם ב...
2: נו מה, נו מה.
4: אפרופו בחבילה.
3: בבקשה.
4: יש לך יופי של חבילה בשירים שלך.
3: אני מקווה שרק שירים שלי, כי אני צריק תמלוגים. רק
2: שירים שלך.
4: זה היה הסכם. עוד שקל 40 לננסי.
3: עוד שקל.

0: ביי, משה, תן לה זמן ללכת. ננסי ברנדס, כן?
1: נתן לנו פה פרט מאוד מעניין על השיר הזה, נכון?
0: אבל קודם כל ניתן רגע איזה ביג יור לייזר, צריך קצת להסיר כל מיני...
1: טוב, זה היה יקר להביא את ננסי לפה, אז אנחנו צריכים...
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים אחרונים. אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. ביג יור לייזר. מביאים אליכם את המרפאה לסלון. פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים. הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה. מחייגים לביג יור לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414, ומקבלים את המכשיר ביג יור לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. ביג יור לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו לב המדינה.
0: איזו מדינה, רדיו לב המדינה. אתם רוצים להמשיך את השיחה הזאת?
1: לא, אני רציתי, תראה, מעט מאוד אנשים זוכים לחיקוי בארץ נהדרת, ואתה אחד מהם. חיקוי ענק של רנזר רחוביץ'.
4: אתה לא, יש להם פינה קבועה ב-102, שזה עכשיו ברצינות עם ננסי ברנדס.
1: כן.
4: והדבר הזה עושה לי כל כך הרבה טוב.
1: זהו, רציתי להגיד לך, כי העולם מתחלק לשניים, הסלבס, שקודם כל להגיע לרמה שמחכים אותך, זה אומר שאתה דמות שהיא...
4: אתה בפנתיאון.
1: אתה בפנתיאון חד משמעית, כי אתה כאילו כן, אבל יש כאלה שגם נעלבים, אתה להפך, נכון?
4: אני הכי נהנה, הכי נהנה. הייתי... עשו לי 5 פעמים, 5 תוכניות של ארץ נהדרת עם הדמות שלי, וזה עשה לי, אתם לא מבינים איזה טוב עושה לי. זה נכון שצועקים עליי, ננסי ברצינות, ננסי ברצינות, וזה, אבל זה, מה שכן, זה מקדם אותי ברמות, אי אפשר לה...
1: כן, אני אומר, אם אתה יושב שם עם הטקסט הזה של רנזר רחוביץ', זה נראה לי קוריאה, כלומר, זה בדיחות מצחיקות.
4: כן. וגם, בוא נזכר ובוא להקדיש, חברים טובים טובים שלי, שניהם.
1: כן.
4: מאוד טובים, אני איתם באהבה, זה לא חיבוקים וזה... עד כדי כך שביום הולדת של אבא של ערן, הוא לא רצה את ערן, הוא רצה את ננסי.
1: בוודאי.
4: אני הופעתי ביום הולדת של אבא שלו.
0: וואלה.
4: כן, כן.
0: חוץ ממוזיקה, אנחנו מדברים פה על עיבודים, שירים, אירוויזיון, גם שירים, סרטים ישראלים הם חלק

0: מה, עוד אפשר להמציא דברים.
1: זה התסכול של... אני כל כך רציתי להיות, לשחק בסרטים, הבעיה, עברתי המון אודישנים, הרבה רצו, אני קטסטרוף אסון כשחקן.
0: באמת?
1: אני לא יודע מה לעשות עם הגוף, באמת. זה, אני מקנה באנשים, הנה, אני רואה את אדיר מילר, איזה גדול, אני רואה אותו בסרטים, וזה, שהוא גם טרגי, וזה...
0: אבל אולי כי הדמות שלך היא כבר יותר מדי מזוהה איתך.
1: בדיוק, אתה צודק.
0: אני לא רואה אותך עכשיו מגלה משהו שהוא לא ננסי ברנדס.
1: את ננסי ברנדס הייתי קולגה, כן, אבל אין...
0: היית מגלה... או בוא נגיד שאלה את זה אחרת.
2: לא, הייתי לוקח אותו דווקא, לא יודע, להיות רופא באיזשהו מקום כזה.
0: לא, כי אז אומרים, אה, רופא זה ננסי ברנדס. אתה מבין, הסרט פתאום לוקח לכיוון אחר, לא משנה מה ראית עד עכשיו.
1: אני מאוד, מאוד, מאוד הייתי רוצה לשחק.
0: אבל אם נגיד היית צריך לבחור שחקן שישחק אותך, את מי היית בוחר מכל העולם?
1: שאולי דובי גל. יכול להיות ש...
0: אתה מכוון גבוה.
2: אבל כנראה לא במשחק, אבל מוזיקה לסרטים, זאת אומרת, ראיתי סרט שלא יודע, אני מבחינתי גדלתי עליו, אבא גנוב.
1: אבא גנוב כתב ו...
2: אבא גנוב שתיים?
0: גם אבא גנוב.
1: ונשיקה במצח גם שלי.
2: נכון, נכון, נכון. אבא גנוב אחד ושתיים או שניים?
1: לא, לא, רק שתיים.
2: רק שתיים, אבא גנוב שתיים. ונשיקה במצח, מה זה? איליטסי ג'ולי, נכון?
1: כן, כן, כן, כן. עשיתי עיבוד זה, אבל חוץ מזה שהנושא הצרפתי היה שם, היו הרבה קטעים מוזיקליים.
0: מוזיקה מקורית שכתבת, לא איבדת.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: גם מה שלחנת.
1: תראה, אני אגלה לכם עוד משהו. אני בחיים לא מלחין, חוץ מסרטים, ויש לי שיר אחד. שיר אחד שהלחנתי.
0: וואלה.
1: אתם מכירו היום.
0: איזה?
1: לילה, לילה, בלילה.
0: של דורון מזר, קדם אירוויזיון.
1: זה הלחן שלי.
2: לחן שלך.
0: וואו.
2: בלילה.
1: כן.
2: אבל גם חוץ מסרטים כאלה, כשאתה יוצר מוזיקה לסרט, מה, אתה קורא את התסריט, אתה רואה...
1: זה אני יושב, בואי נה, ישבתי עם ברקן, אני לא אשכח את הדבר הזה.
0: יהודה ברקן.
1: עם יהודה ברקן הייתי יושב איתו, והיינו רואים, והיינו קובעים, ונאנסי, אני רוצה כזה, פה תביא לי זה. אתה כותב מוזיקה לפי תמונות, לפי מה שאתה רואה. זה מה שמקרין עליך.
0: וואי, זה קשה לכתוב מוזיקה לסרט, לא? כי אתה צריך, כאילו...
1: אתה חייב...
0: אין לך טקסט.
1: לא, אין לך, אבל אתה...
0: מה, אתה רואה את הסרט, ואז עולה לך ראש הווייבים?
1: ואתה, הוא אומר, נאנסי, אני רוצה... פה דמעה, אתה תוציא לי פה, אתה יודע, שהילד רץ, ואתה יודע, תראו נורא, כינורות מתגברו, הילד רץ ליהודה וזה, המוזיקה יש לה תפקיד.
2: לא,
1: המוזיקה אנשים בוחרים.
2: לא, אתה רואה את הסרט בלי מוזיקה לפני שאתה כותב את המוזיקה?
1: כן, בטח, איזה שאלה.
2: כן?
1: אין מוזיקה, אתה רואה ילד רץ לאבא. פה אתה צריך, אומר, ננסי, אני רוצה פה ככה, יהודה, אני רוצה לראות פה דמעה.
0: אז איך מתרגמים את ה... כלומר, יש לזה חוקים, נגיד במוזיקה?
1: לא, זה...
0: שאתה הולך נגיד על סולמות מינורים או מז'ורים?
1: לא, אין מה, זה מוזה.
0: אין, זה פשוט מה שיוצא לך מהלב.
1: זה קודם כל, זה צריך להיות מינורים, אנחנו מדברים על הדברים העצובים הם מינורים, השמחים הם מז'ורים. עכשיו, אבל הוא היה כל כך... אני קיבלתי... על המוזיקה של אבא גנוב ונשיקה במזה, קיבלתי האוסקר הישראלי למוזיקה לסרט.
0: זה סרט, זה המוזיקה שם היא...
2: אבל ההיכרות עם יהודה ברקן התחילה עוד לפני אבא גנוב.
1: כן, כן.
2: סרטי מתיחות, גם כן, היית חלק מהני... אז איך קודם...
1: לא, לא, לא, לא, לא מתיחות איתו, לא עשיתי אף, רק עם שילון.
2: עם שילון? אז איך קודם באמת נעימה לסרט, זאת אומרת, מתיחות, זאת אומרת, מה אתה רואה שם בוויז'ואל, זאת אומרת, אתה רואה את המתיחות?
1: במתיחות של יהודה, זה צריך להיות דברים מצחיקים. גם במוזיקה יכולה לשדר מצחיק. יש המוזיקה משדרת דברים עצובים, דברים מרגשים, שמחים.
0: זה הטריגר הכי גדול לרגש בעיניי מוזיקה. אתה יכול לקחת טקסט מסוים, לגרום לו לאנשים לרקוד או לאנשים לדמוע.
2: אבל דיברנו על זה קודם לכן, על איך אתה אומר, כי רומני שמגיע לארץ ויכול להלחין יצירות שלך עם משה בשפה
0: שאתה לא יודע מילה עברית.
2: זה כמו שאתה שומע שיר בשפה שאתה לא מכיר, ואתה יכול להתרגש מהשיר.
0: אז אולי זה יותר קל כי אתה בא בלתי אמצעי.
1: אני אגיד לכם משהו. זה לא אמרתי אף פעם. אני מתבייש לספר לכם, כל התקליט של זוהר ארגוב, לא היה לי מושג על מה מדובר בשירים. לא היה לי מושג, לא הפרק בגני, שהביאו לי את בגדד, אמרתי, למה אני צריך לעשות עיבוד לבגדד? מה הקשר שלנו לבגדד? באמת, אמיתי.
0: אז איך באמת אתם ניגשים לעיבוד?
1: אמרו לי, אני שומע, תקשיבו טוב, זה... מוזיקה זה שפה בינלאומית, שתבינו את זה. מוזיקה זה שפה בינלאומית, מישהו מביא לי שיר סינית, בסינית, אני אעשה עיבוד, בגלל שהמנגינה מקרינה עליי על מה מדובר.

0: אותי. אני לא, לא, לא, לא, עד היום, עד היום אין לי מושג על מה מדובר בפרק בגני. אין לי מושג מה הסיפור עכשיו. כי גם זה לא מעניין, אני אומר לך, זה לא מעניין אותי.
1: זה שיר אהבה.
0: שיר אהבה וזה, אבל אני אומר לך,
1: שיר אהבה והיא עוזבת אותו, יש שם סיפור.
0: כל העיבודים שעשיתי עד היום, בחיים לא היה לי מושג על מה מדובר בשיר. אף פעם לא ידעתי. באמת. שזה, אולי זה מגרע, כי בכל זאת, אם אתה יודע...
2: לא, לא, אבל בשיר חי, והלוואי, וזה...
0: שם, אתה לא צריך בילים. אתה שומע, יש אווירה, הורה, וזה... זה ברור, זה... הורה וחי, זה... אתה צריך לעשות פולקלור, פולקלור ישראלי, שמח, נוקב, אתה צריך... יש לך שלוש דקות, שלוש דקות שאתה צריך להרביץ שהקהל שלא יצא מן... שלא יהיו שם כלום. שלא יקום, שלא לא ינשום.
1: על איזה מוזיקה אתה גדלת כילד, כנער?
0: תראה, ברומניה היה תרבות צרפתי, כן? ואני לא אדמו ושנזבון וזה לא, אבל אתם מדינה קומוניסטית, קטסטרופה. אני, היו לי חברים דיילים שהיו מסכנים את, את המשרה שלהם, והיו מביאים לי תקליטים של ביטלס, רולינג סטונס, זה כל ה... זה, והייתה לי להקה שאנחנו היינו כמו לד זפלין, באמת.
1: להקת רוק ברומניה.
0: כן. אתה רוצה שאני אתן לך משל, תקשיבו טוב, תראו מי זה ננסי. אולי זה המאזינים יבינו משהו מהקטע הזה. כי זה באמת סיפור מרגש. שבועיים לפני שאני עולה ארצה, אנחנו עושים הופעה באמפי ענק, באים 20,000 איש, ואנחנו מודיעים שאנחנו מפרקים את הלהקה, ו-20,000 איש בוכים שם. יש רומנים מאזינים שהיו שם, הם יודעים, זה אמת. עכשיו תקשיבו טוב. תקשיבו טוב מי זה ננסי. אני מגיע לארץ ישראל, ואחרי 10 ימים, אני במועדון ביפו, שנקרא אומר קיים, שאיזשהו בן דוד לקח אותי, אני בחושך, ארבע שולחנות בחושך, עם הפנים לקיר, אני מנגן. שבועיים אחרי זה, כלום, nothing, אפס. ואני מסתכל על הקיר, אני מחייך, נשבע לכם, ואני מדבר עם עצמי, ננסי, אתה עוד תצליח פה. אתה עוד תצליח, שלא סתם עומדים
1: שם. תקשיב, זה ממש פרמיס לסרט.
0: זה, אין יותר נמוך מזה.
2: לעזוב ככה הצלחה כזאת עם להקה...
1: להגיע למדינה זרה.
2: כן. בתוך 4 ימים לנגן?
1: לא, אבל שלא סופרים אותך גם. לא סופרים אותך, ועוד שמים אותך בסרט אותך.
0: אף אחד לא יודע מי אני.
1: איך, מאיפה הכוחות?
0: זה, יש בי מין...
1: אתה מאמין בעצמך?
0: אני מאמין.
1: זה, אני חושב, זה מסר לכל אומן.
0: זה מסר, לא לבטל. המצב שלא ישפיע, אתה צריך להשפיע על המצב. זה המסר.
1: כלומר, זמר צריך ששומע אותך עכשיו, זה הטיפ שאתה נותן לו בעצם.
0: כן, אתה מסוגל, אתה צריך להאמין בעצמך. בוא נה, אני הייתי, בואי, אתם, לפני 10 שנים הייתי בין חיים ומוות, הייתי מורדם, מונשם, מותקף.
2: נכון, עם חיידק אלים.
0: חיידק טורף.
2: כן.
0: שהרופא לא נתן לי סיכוי לחיות.
1: כן.
0: נשבע לכם, יש לי כוח פנימי שאני, אתה יודע, מורדם, ואני יודע שאני אצא מזה.
1: מדהים.
0: אני לא מבטר, באמת, אני לא, אף פעם אני לא מבטר, אני לא נכנע לשום דבר. אמרתי, מי זה החיידק הזה? הוא לא יכול עליי. הבנת אותי? וכך יצאתי, באמת.
2: ואז גם ספר בעקבות זה.
0: יש לי ספר.
2: חיידק במה גם כן.
0: חיידק במה, אני אומר.
1: אוי, יפה.
0: אני אומר בהופעות שבגלל שיש לי ראש רומני כלכלי, לקחתי איתי שותף לכתיבת הספר, איש חרדי מבני ברק, קוראים לו הרב מחר, ושנינו כתבנו את הספר. אבל אתה יודע...
1: הנה, זה גם דוגמה, איך מכל לימון הוא עושה לימונדה, אתה אומר, אני בסיטואציה של ליטרלי חיים ומוות, אני מתרגם את זה ליצירה.
0: נכון.
1: כאילו יצירה היא ריפוי, היא כאילו...
0: נכון. ואם אנחנו מדברים, אני חייב לספר לכם משהו, שלפני שנה אני המצאתי, תשמע, המצאתי הופעה שנקראת הפרחים שבגני, שזה פעם הראשונה, זה שירת המונים, אני בא עם מסך ענק. עם קליפים, עם כתוביות, לא, איך נקרא...
2: אתה בא עם מסך ענק?
0: מסך, באמת, אני לא צוחק.
2: אתה בא עם מסך
0: ענק? לא, יש לדים שם.
1: לא, הוא בא עם אורגן.
2: עם אורגן אתה בא.
0: עם אורגן. ואתה רואה את זוהר ארגוב, אתה רואה את יורם גאון, את כל השלאגרים הכי גדולים שלי.
1: בעצם שירה בציבור.
0: שירה בציבור עם כתוביות, אבל זה לא, איך נקרא, שירה בציבור...
2: קריוקי.
0: לא קריוקי. לא כך,
1: שירה בציבור.
0: אתה שר עם הזמר, וכתוביות.
1: כן.
0: ובין לבין, סטנדאפ שאני עם שיקופיות על החיים שלי.
1: איזה כיף.
0: תחנות חיי.
2: אני עליתי לזה למה הוא לא בא עם האורגן, כי קצת, כאילו מפריע לך קצת שכאילו תבוא עם האורגן ויהיה מופע כזה, קצת ישייכו אותך נגיד לשרה לשרון.
0: בקרוב, גם, גם, גם. אבל תראו, דרך אגב...
1: רגע, ועל הבמה להקה שמנגנת או תזמורת?
0: לא, אין כלום, מאמי. איזה תזמורת?
1: אז שרים?
0: זה אני, שתי זמרות שמפעילות קהל.
1: ומי מנגן?
2: הוא על האורגן.
0: לא, יש פלאבק.
1: יש פלאבק.
0: זה זוהר ארגוב, אתה רואה את השיר, השיר המקורי.
1: יפה.
0: אתה, הקהל שר, עם שימי תבורי, אל תשריכני לזקנה. לא, לא, לא, תנסו אותי. שירים שלי. כל השנים האלה הם שלי, רק, אני חוגג יובל בארץ עם ההופעה הזאת.
1: איזה יופי. אז רגע, תעשה לנו סדר.
2: רגע, אני רוצה לראות פרסומות, יש לי פה.
1: וואי, טוב.
2: זה, אנחנו, יש שלב בתוכנית שזה הופך להיות כבר פגישה עם אילן קובץ', שזה כאילו רגעים של איפה זה תופס אותך.
1: רוני קובן.
2: רומני קובן.
0: רומני קובן.
2: אז צריך מתי למנן אותו, כי אני רואה פה שאלות באמת ש... מה אני? אני החלטתי ב...
1: תגיד לי כל כמה זמן יש חטא ננסי ברנדס באולפן.
2: בגלל שאני אומר שאין... תראה כבר לאן הגעתי כבר, אני צריך כבר לשים את הדברים האלה. טוב, סים, סים. אני עובר פה על כל ה... אני אמרתי שאני אעשה את ה... את התוכנית הזאת, יחד עם ננסי, אנחנו נעבור לאורך תחנות, לפי הדברים הסטנדרט, כאילו, מה שאני רואה בוויקיפדיה, זאת אומרת.
1: ויקיפדיה צריך תוכנית של שש שעות איתו.
2: בדיוק, אתה מבין? ואין כל כך זמן. אז ברשותך, קובלנדס פרסומות.
1: בבקשה.
2: יאללה.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות.
4: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TI C-K-E-T-A-C-O-I-L
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: רדיו לב המדינה.
9: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו

0: כל כך מהר נמצא איתנו ננסי ברנדס, שעוד פרט שאני לא חושב שאנשים יודעים עליו, זה שעלית ארצה, היית צריך לזייף את גילך כדי לא להתגייס לצבא, יש איזה סיפור כזה?
1: שההורים לא רצו, כי הוא היה בן יחיד.
2: לא, זה מה שקרה, פתאום, בוא נה, אתה באת מוכן לתוכנית הזאת. זה מפחיד, מפחיד. מה עוד תוציא מהקשה, מהסק? בוא תשמע את הסיפור. ההורים שלי היו, באו לביקור במלחמת יום הכיפורים, באו לפה שניהם, חזרו, ואני בגיל בדיוק להתגייס לצבא, והם אמרו, אתה בן יחיד, אתה לא יוצא לישראל עם הגיל הזה, כי אז הייתי בן 23. ב-23 אתה צריך להיכנס לצבא, יש, היה שם מחר, וזה המחר הזה, הוא נכנס גם לכלא, הוא עשה זה להרבה ישראלים, כי מה שאתה רוצה, בן אדם משמיד את כל המסמכים, ואתה יוצא עם דרכון וזה, תעודת לידה, הכל חדש, ברומניה, מדינה כזו. אז אני במקום 23, באתי לארץ בן 29. הבנת אותי? ועכשיו שהוצאתי את הספר וזה כל זה, אמרתי, אני לא יכול לחיות עם השקר הזה, שהשקר הזה רק שתי נשים שהייתי נשוי להם, והילדים היחידים שיודעים את האמת, והם יודעים שאסור להם להגיד, אמרתי להם, לא, אני יוצא...
0: אבל סגרת מעגל אחרי זה, כי הפכת להיות המנצח של תזמורת חיל האוויר, זאת אומרת, כן לקחת חלק
2: בישוב. זהו, אבל אתה לא, מנצח תזמורת חיל האוויר, הייתי סגן אלוף, דרגה ייצוגית, כן, אמיתי. אז אתה לא בצבא.
0: לא בצבא, לכל אחד יש תפקיד חשוב בצבא, גם אילן לא היה טייס קרב.
2: כן, כן, בדיוק.
1: אני אף פעם הבנתי בתזמורת צבאית, כאילו תמיד ריחמתי על ההוא עם הטרומבון.
2: למה?
1: כי אתה צריך לסחוף את הדבר הזה, לא טרומבון,
2: הטובה.
1: כי אתה צריך לסחוף את הדבר הזה, אתה צריך גם ללכת וגם לנגן, זה כאילו אתה צריך שם להיות רובעי 07 על הדבר הזה, לא?
2: ומה עם הנבל?
1: יש נבל?
2: בטח.
0: נבל?
1: בתזמורת צבאית?
2: לא בתזמורת צבאית.
0: לא, יש דברים בתזמורת כאילו...
2: יש בתזמורת דברים...
1: מה, יש... זהו, בתזמורת אני חייב לשאול אותך. יש את הכינור נגיד, או הוויולה, שהם נותנים עבודה כל השעתיים קונצרט, ויש את ההואים המצילתיים, שהוא בא פעם ב-40 דקות, נותן איזה אחד, והולך לשתות... כאילו, הם מרוויחים אותו דבר?
2: אז אני אגיד לך, יש זמר מאוד מאוד מוכר, שאני לא הולך לבייש אותו, מאוד מוכר, שבא אליי ואומר לי, תשמע נעשי, אני רוצה בשיר הזה, שהייתי עושה, תעשה לי עיבודים, לא לכינורות הקטנים, גם אלה הגדולים שתוקעים אותם ברצפה. גם בזה... עכשיו, אתה מדמיין שבהיכל התרבות אתה רואה הרבה צ'לים תקועים, הצ'לן בא, הוא מתלבש על הצ'לו, הולך הביתה, והצ'לו נשאר שם. זה הכינורות הגדולים שתוקעים אותם ברצפה. איזה אקט אלים, וזה...
1: אבל להיות ההוא של המצילתיים, הוא צריך ללמוד, לומדים את זה כאילו?
2: זה תווים, אני לא צוחק.
1: במצילתיים?
2: יש לו תווים שהוא אומר, גם מצילתיים, גם משולש, גם טמבורין, הכל כתוב. באמת, לא צוחק. זה נקרא כלי הקשה, בטח.
0: וואו. אתה יודע מה זה לשלוט על הכל ולדעת שהכל...
1: זהו, ואתה כמנצח צריך אשכרה לשלוט על כולם, אתה צריך, אם ההוא טיפה מזייף, אתה קולט את זה?
2: יש את הפרטיטורה, ואתה רואה שבפרטיטורה... פה קורה כל מה שקורה, כן,
1: לא סתם קוראים לזה מנצח.
2: כן,
0: בטח, זה קשה.
1: אתה אשכרה מנצח.
0: יש עכשיו מנצח צעיר משלנו, מהפילרמונית, בחור צעיר, שהוא גם כן איזשהו עילוי, שכחתי את השם שלו. יש דור טוב של מנצחים בישראל, נכון?
2: יש דור ענקים, בטח.
0: זאת אומרת, בתקופה שאתה הגעת,
2: כולם היו מבוגרים.
0: לא, התחום הזה, זאת אומרת, לא היה כזה...
2: לא, בטח שלא, בטח. אבל עכשיו זה... יש חבר מאוד... ואני רוצה מילה טובה. אנחנו שומעים את השירים החדשים שכל מיני נועה קירל וזה. אני רוצה להגיד מילה טובה. יש פה מפיקים מוזיקליים בארץ שהפקות זה ברמה בינלאומית. בוא נודה.
0: נכון.
2: כל מה שקורה בזה ו... הפקות אמריקאיות, באמת, ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: יש את הזמר הים תיכוני שמושפע המון מוזיקה יוונית ומייבא משם לחנים ודברים. יש דברים ברומניה שאתה אומר, בוא נה, איזה לחן שיכול להצליח פה לאיזשהו...
2: בטח, וגם צינגרלה, צינגרלה, זה שיר רומני.
1: באמת?
2: כן, בטח.
0: זינגרלה, אחד השירים שאנחנו אוהבים.
1: את הדרך מיארלה.
2: כן, כן, זה שיר, היו כמה שירים רומניים. או... ברייס הפלש,
1: נומה נומה יהיה, נומה. טוב, זה הצלחה בינלאומית היה הדבר הזה.
2: כן, כן, זה שירים רומניים, כן.
1: אתה דיברת על מפיקים חדשים בארץ, כל המוזיקה הולכת לכיוון ה-AI.
2: כן. כן.
1: כלומר, זה קצת... מפחיד. זהו, זה מייתר קצת את ה... יש הבדל בין AI למעבד אנושי? ה-AI יוכל לעשות?
2: זה תמיד, בחיים...
1: יש משהו שה-AI לא יוכל לעשות?
2: לא, לא יכול. אף פעם AI לא יכול לעשות את הסולו גיטרה של אבי סינגולדה. אין, לא קיים. לא יכול להיות.
1: זה בביצוע.
2: זה בלי נשמה.
1: אבל אם אני מכניס עכשיו...
2: ב-AI אין נשמה. אף פעם אתה לא יכול להוציא מ-AI סולו של נגן.
1: של אצבעות אמיתיות.
0: גם השמיעו לסינגולדה כל מיני גרסאות של גיטרה ב-AI, והוא ידע להבחין מה ה-AI ומה סולו אמיתי.
1: לא, אבל אם אני עכשיו לוקח שיר את הפרח בגני, כמו שאביו מדינה הביא לך, אומר ל-AI, תעשה לי בבקשה עיבוד לשיר הזה. הוא יעשה עיבוד...
2: לא, לא כמו שלי, לא, לא, לא, לא. הוא יכול לעשות משהו.
1: כלומר, אנחנו יכולים להירגע, AI לא יוכל... נגיד, תסריטאים, אני אגיד לך מהעולם שלנו, תסריטאים מפחדים.
2: אבל נשמע...
1: שהיום אתה תכניס ל-AI, תגיד לו, תכתוב לי תסריט לסרט, ונגמר האירוע.
2: זה מפחיד, זה מפחיד. אני אומר לכם, זה יגיע למצבים שאם לא יהיה מכשיר שמזהה, אנחנו נהיה בבעיה רצינית.
0: אתה יודע מה...
2: אם לא ימציאו...
1: מה, שיעשו כאילו חוקים
2: ש... בטח, חייבים מכשיר שמזהה את ה-AI. אם לא יגיעו, כי זה רק משתכלל
0: לדבר. אבל יש דבר ש-AI לא יודע לעשות, שזה היתרון שלו, אני חושב שאנחנו...
1: לרגש.
0: להצחיק. AI לא יודע להצחיק.
2: כן, אני ניסיתי גם בצ'אט GPT, בדיקות קרש, ממש לא מצחיקות.
1: נכון מאוד.
0: אתה כותב לבד את הסטנדאפ שלך?
2: רק, רק.
0: איך עולים לך הרעיונות לכתיבה, זאת אומרת, אתה...
2: זה בא, זה בא, תן לך, איך בא לי רעיון, אני אתן לך הדוגמה, אני תמיד, אני אומר, שמזהים אותי, זה בא לי לפני כמה שבועיים, תמיד אני אומר שמזהים אותי ברחוב רק אנשים מבוגרים. זה אני כוכב ש... אבל לפני חודשיים, בחורה צעירה, יפהפיה, אני ברמת אבי, בא אליי, מה זה, התרגשתי. אמרתי, תגיד לי, אתה ננסי ברנדס? מה זה? אמרתי, כן. את מזהה אותי? אמרתי, לא, נפל לך הרב כאן על הריצה. אולי זה שלך.
0: טוב, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, פרסומות וממשיכים.
3: איזו מדינה, עם אורי קבבלבי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
5: רק רב בריח.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
7: דירות חינם. 3065.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: חזרנו. זה גם ננסי ברנדס, למקרה שפיקפקתם, וגם אחורי השיר הזה אני מניח שיש איזשהו סיפור, ננסי.
1: איזה? על מרגלית?
0: על מרגלית.
1: לא, קודם כל מרגלית זה כיף לעבוד איתה, היא לא, בהתחלה, היא לא הבינה מה זה הקצב הזה, כי זה לא, אין פה לא תרבוקות ואין פה בוזוקי. זה רגל.
0: נכון.
1: זה משהו מאוד מאוד... בין הדרום אמריקאי ואפריקאי.
0: ובמרגלית יש איזשהו זמרת נשמה, ריטה פרנקלין כזאת.
1: נכון, אבל בסוף היא מאוד מאוד, בהתחלה היה לה קצת קשה לקרוא, אבל בסוף היא מאוד מאוד התלהבה, ועד היום היא נהנית לשיר את השיר הזה.
0: ואנחנו נהנים להקשיב לדבר הזה, גובלן.
1: כן. וכולם חושבים שמשה, אתה יודע.
2: נכון,
1: זה כמו ש,
0: אבל גם משה אתה יודע
2: לגמרי מסתדר.

0: משה, אתה שומע. ננסי, בלי שנשים לב, אנחנו השעתיים האלה נזלו לנו.
1: מדהים, מדהים.
0: עבר מהר, אה, אילן?
2: ממש.
0: משהו שלא הספקנו, שאתה רוצה להשחיל?
2: נעשה לנו סדר בהופעות, כי אני כבר...
1: אני אספר לכם סיפור שאני מאוד נהנה לספר אותו. אני המצאתי את הסיפור הזה, ואני, תמיד שאני מספר אותו, כיף לי, כי יש, הוא מתוק כזה. אני מספר שהבת זוג שלי, לפני כמה חודשים, היא באה אליי ואומרת לי, תשמע, ננסי, אני חייבים לדבר. מה הנשמה? תשמע, אתה באמצע הלילה, אתה קם לשתין 5 פעמים, אתה מאיר אותי, אני לא מצליחה להירדם, ולמחרת אני זומבי. אני מבקשת ממך, אם הקשר שלנו חשוב לך, לך תטפל בזה. במזל, חברים שלי, יש לי פרופסור, אורולוג, בתל השומר, קוראים לו רוני. הלכתי אליו, אמרתי, רוני, תצילו, הקשר שלי בסכנה. זה מה שאני צריך את זה, והאיש הזה, הקוסם הזה, שהוא ענק, זה אחד בדור. נתן לי 4 כדורים, חברים, אין. אני לא קם יותר, אני ממשיך להשתין, אבל לא קם. זה פתרתי, 50% פתרתי.
2: יפה. אז התחלנו עם חבילה וסיימנו עם חבילה. קורה חבילה.
0: עברנו על הכל, ציינו כאילו את כל הדברים, המוזיקה, דיברנו, אירוויזיון, נכון?
2: אני יכול לאכול פה עוד שעתיים, אם אתה רוצה נפתח עוד נושאים, אין לי שום בעיה.
1: כיף איתכם, שתדעו.
2: תודה רבה. כיף לנו, כיף גדול וכבוד גדול.
0: אפשר להמשיך ולהמשיך עוד דברים. תראה, אני אמרתי שאני גולל פה על הוויקיפדיה, ואני עובר על הדברים, ואני רואה שסקרנו הכל. גם אחרי זה המשיך עם גילי ארגוב, אלבום עם גילי ארגוב.
1: זה ניסיון עצוב מאוד, ניסיון. כל כך רציתי, אני עבדתי עם המלך, רציתי לעבוד גם עם הנסיך, וכישלון מה זה. כל כך רציתי כאילו לנתק אותו מהבלדרים האלה, וזה, שלחתי אותו למלון ברומניה, והוא שבר להם את המלון, הבעל המלון עד היום לא רוצה לדבר איתי, זה... כל מה שניסיתי עם הבחור הזה, כן. והייתי אומר לו, בואי נה, יש לך סיבה למוד, אתה היורש של המלך.
0: לא, אבל כמעבד ואחד שמאזין באמת למוזיקה, באמת, מלבד זה שהוא הבן של זוהר, יש לו גם כן את היכולות הווקליות?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אבל הוא שר, הוא זמר, רחוק שמיים וארץ מזוהר.
2: טוב, להגיע לרמות יותר. של זוהר זה באמת לא, משהו ש...
1: כזה דבר נולד פעם בערך. יכולות כמו של זוהר ארגוב זה, זה פעם בדור, זה לא קורה. אבל גם זוהר, אני לא מבין בזה, אבל כולם אומרים שהעברית שלו הייתה מאוד נכונה, הדיקציה, ההגייה
0: שלו.
1: אני לא הבנתי בזה, אבל כולם, הבן אדם, לא רק ששר ומרגש והוא מדויק, גם העברית שלו מאוד מאוד נכונה.
0: נכון, שמים לב לזה, בהמון זמרים תימניים, אגב, שיודעים להגות את האותיות של העין ושל החיית הגרונית הזאת שכבר בזמן נעלמה לנו מהשירה ומהשפה העברית.
1: דרך אגב, דיברנו על דובי גל, כן?
0: כן, כן.
1: היה יום הולדת שלו לפני חודש, ותמיד זה מרגש אותי, הוא בא אליי ככה, הוא אומר לי, תשמע נעשי, אף פעם לא אמרתי לך, אבל אני גדלתי על השירים שלך. אמרתי, כשאתה נראה, לא כתבתי הרבה.
0: ננסי, מה נאחל לך? מה נאחל לך?
1: שימשיך ככה, אני אשבע לכם. אני מסתכל, אני קם כל בוקר, אני אומר מודה אני, ואני עושה נטילת ידיים, ואני מסתכל על השמיים, שימשיך ככה. אני לא רוצה, לא יותר טוב, לא פחות טוב. אני מאוד מאוד נהנה מהחיים האלה.
2: אמן, אמן, אמן. ותודה שבאת, וזה כבוד גדול בשבילנו.
0: קודם כל נעשה סדר, 23 למאי, מועדון הפטיפון בראשון לציון, מופע של ננסי, יחד עם זמרים שאתה מארח, שימי
1: תבורי. שימי, אילן אביטל ואביב אבידן, אורחים שלי.
0: ובכלל, תעקבו.
2: חפשו ננסי ברנדס ברשתות, תעקבו אחרי כל המופעים, האיש עושה כל כך הרבה, מופיע בכל כך הרבה וריאציות.
0: היה לנו כיף גדול שבאת אלינו, וזו זכות גדולה באמת לדבר איתך.
1: אל תשכחו, אני טוב רק בזכותכם. האווירה פה היא מדהימה, יש פה אנרגיות טובות, ובזכותכם גם אני פורח, שתדעו.
0: אמן, אמן, אמן, שיהיה לנו רק דברים טובים. ומסיים עם עוד שיר שלך, דורון מזר, אני חוזר הביתה.
1: יפה, זה מה שקורה איתי עכשיו.
0: יאללה, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תמי פולטו ויסחקוב לא מרגישה טוב, הפיקה אותנו. פאבל גרשביץ היה טכנאי השידור. דוקטור אריה מרקו, האורולוג של התוכנית על המוזיקה, ננסי, גם לנו יש אורולוג. אילן קובץ היה יחד איתי, אני עומרי לוי קבב. תודה רבה לננסי ברנדס. נתראה מחר בעזרת השם, 12 בצהריים. בשורות טובות, שמרו על עצמכם, ביי ביי.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
1: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, ניקי מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
3: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: סליחי עליי, מה אני? אני עליו, אחת על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לוחמי צה"ל נפגעו מרחפן נפץ בדרום המדינה, ובמהלך פעולות הפינוי של הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
22: שלושה לוחמי צה"ל נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הותקנו. דובר צה"ל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בבטחה.
21: בתוך כך, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע כי מדינת ישראל מתעלמת משגרת המלחמה ששוררת בצפון.
0: מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת מלחמה, כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, וציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, גם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
21: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה שלוש שעות לפני המתוכנן, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים קוצרה בשלוש וחצי שעות היום. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הסבירה כי הדבר נעשה מסיבות ביטחוניות מדיניות לבקשתו של ראש הממשלה לאחר דיון שהתקיים בלשכת השופטים עם הצדדים. היום הייתה אמורה התובעת יהודית תירוש לסיים לחקור את נתניהו בתיק 4,000, אך בשל קיצור הזמנים הדבר לא עלה בידה. לדבריה, מחר תסיים לחקור אותו בתיק, ולאחר מכן תחל חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2000.
21: המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הגיעו חברי מועצת אוקטובר להפגין במשכן, והקימו הצהרה בכנסת בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכה לברכה, שנרצחה בחמל נחל עוז במתקפה ב-7 באוקטובר, נשא דברים ותקף את חברי הממשלה.
19: שר התרבות קרא לנו מתקרבנים, שר אחר קרא שאנחנו רמאים, יושב ראש הכנסת טען שאנחנו פוגעים במאמץ המלחמתי. השרה למשימות לאומיות כעסה שאנחנו לא מעריכים את גודל הנס. ושר האוצר אמר שזה היה רק מחדל טקטי. איפה הנס של רוני? איפה הניסים של שאר הקורבנות שלא נמצאים איתנו פה היום? איפה הנס של מאות ילדים שלא חזרו הביתה?
21: אירוע ירי בלוד, נער בן 16 פונה במצב קשה לבית חולים לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר. מחקרה ראשונית עולה כי הרקע הוא נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. כתבנו ברנות אגניה מוסר כי נעצר חשוד במעורבות באירוע, ובמשטרה לא שוללים גם כיוון חקירה של משחק בנשק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
27: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
20: תסמכי עליי, מה אני על הרוחת על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה אבנר גדסי, שאין גדול ממנו, פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין היום דשים. שלום לפאבל גרשביץ, מור נגד, רוחמה מגן יקירתי. הנה אבנר, אני ארי שמאי.

0: הראשונה של אבנר גדסי.
1: שרון.
0: אין דעשים, אבל אני לא יכול לשדר את השיר הזה מבלי להקדישו לשרון החממי, אשתו של רונן, איש שבס שאוכל לכל האסירים במעשיהו את האוכל. איי, כמה הוא גדול, אבנר גדסי הזה. שני השירים הבאים, גם גדסי מוטל בהם חלק. בראשון אבנר גדסי, הדואט שלו עם גוסטו שיצר את השיר הנהדר הזה, על מה? יצא לפני כשנה, בניגוד לשרונה שהיא כבר בת 40 בערך לפחות. הלו, טעיתי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, לא, לא, לא, הקדמתי את זמני, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. ככה זה בשידורים חיים כאלה. שנייה, חברים, שנייה, שנייה. הקדמתי את המאוחר, דקה. גוסטו אלמה, נשים לכם את גוסטו אלמה, שנייה חברים, דקה, יחד עם אבנר גדסי, רמז, גם הזמר הבא קוראים לו גדסי, אבל זה לא אבנר. שנייה רגע, איפה אלמה של עם גוסטו? הנה איזה שיר יפה. הוא יותר שקט מהשיר הבא של גדסי, לא אבנר. המבינים כבר מבינים, אני חושב. הנה אבנר.

והשיר הבא הוא גם גדסי. אז קבלו גבירותיי ורבותיי את בן, בן אבנר גדסי, שהוציא אתמול שיר חדש ונהדר, הוא נקרא נסיכה בלי נסיכים, המילים שלו ושל שיר אוזן, הלחן שלו רק. הבה נשמע אותו, איפה השיר, בוא נדגום אותו, ואיך אני אוהב לשדר בנים של... איך אני אוהב לשדר בנים של... אז הנה בן גדסי המוכשר כל כך. מעץ תפוחים יוצאים תפוחים. אז קבלו את השיר החדש והנפלא הזה.

בן גדסי, הבן של אבנר. איזה שיר, הנה ניסו סימן טוב. אך כמה זה עצוב, עליו השלום, כמה מוכשר הוא היה. ואין דשי, אפילו מאמי יודעת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר ביקיור לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. ביקיור לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: רדיו לב המדינה.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: בחסות? צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
0: רדיו לב המדינה.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
2: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
3: לתמנון יש בייבי חדש כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי
4: תמנון מהיום הראשון שלי
5: רק רבריח
6: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רק רב בריח
6: לפרטים חפשו רב בריח
7: רדיו לב המדינה
8: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים? אבל יש לנו את גרסת היוצר של אחד השירים הכי יפים שנכתבו בו, שיר אהבה, זיכרון לאבא, סימנים של דרך במקור דקלון, והנה, חתן פרס ישראל מפתח תקווה. אבי ומדינה שר את המילים שהוא כתב, וגם את הלחן. יושב.

והנה, אחרי שיר שדקלון שר במקור, ושמענו גרסת היוצר של אביו, הנה סגי ודקלון עושים את אביו האבידן.

0: אז אחרי דקלון יחד עם סגיב כהן עושים את אביבה אבידן. הנה אביבה אבידן שעשתה את חיים משה בשיר הזה שאוזי חיטמן יצר לו. נולדתי איתך, שיר אהבה למדינה שכולנו או רובנו אוהבים.
1: נולדתי איתך ועשינו כמעט את אותה הדרך.
0: איזו זמרת נפלאה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
8: רק
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו זכרו לברכה במחרוזת זו, יוביל אותנו עד למקבץ החדשות שלפני חדשות השעה 3. נודה לכם, נודה לכם, נודה למור נגד, לרוחמה מגן יקירתי, לפאבל גרשביץ. הנה כאמור נתנאל, אני הרי שם הנפרד מכם, ניפגש יחד עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים לביקיור לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר ביקיור לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. ביקיור לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לוחמי צהל נפגעו מרחפה נפץ בדרום המדינה, ובמהלך פינוי הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: שלושה לוחמי צהל נפצעו כאן מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. דובר צהל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בבטחה.
2: בתוך כך אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע כי מדינת ישראל מתעלמת משגרת המלחמה ששוררת בצפון.
4: מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת עם מלחמה, כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רוצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, וציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
2: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה כשלוש שעות לפני המתוכנן בשל עניינים ביטחוניים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים קוצרה בשלוש וחצי שעות היום. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הסבירה כי הדבר נעשה מסיבות ביטחוניות מדיניות לבקשתו של ראש הממשלה לאחר דיון שהתקיים בלשכת השופטים עם הצדדים. היום הייתה אמורה התובעת יהודית תירוש לסיים לחקור את נתניהו בתיק 4,000, אך בשל קיצור הזמנים הדבר לא עלה בידה. לדבריה מחר תסיים לחקור אותו בתיק ולאחר מכן תחל חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2000.
2: המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הגיעו חברי מועצת אוקטובר להפגין במשכן. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה בחמל נחל עוז במתקפה ב-7 באוקטובר, נשא דברים ותקף את חברי הממשלה.
6: שר התרבות קרא לנו מתקרבנים, שר אחר קרא שאנחנו רמאים, יושב ראש הכנסת טען שאנחנו פוגעים במאמץ המלחמתי, השרה למשימות לאומיות כעסה שאנחנו לא מעריכים את גודל הנס, ושר האוצר אמר שזה היה רק מחדל טקטי. איפה הנס של רוני? איפה הניסים של שאר הקורבנות שלא נמצאים איתנו פה היום? איפה הנס של מאות ילדים שלא חזרו הביתה?
2: אירוע ירי בלוד, נער בן 16 פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר. מחקרה ראשונית עולה כי הרקע הוא נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך, אך במשטרה לא שוללים גם כיוון של משחק בנשק. כתבנו ברנות אגניה מוסר כי נעצר חשוד במעורבות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. אנא האזינו באיזה שיר יפה נפתח את השעה השנייה של אבנו. נטולת דשי, הנה סבא חיים, לחן טורקי, בין חדרים מיותמים. שלום לשחר סבק ולמרסל, רק הם נשארו איתי פה, אני ארי שמאי, הנה סבא חיים.

0: בין חדרים מיותמים, איזה לחן כבד ויפה. חיים היום באגרי, לפי דעתי נגמרו הכרטיסים מזמן. והנה שיר נוסף שחיים שר, הפעם הלחן הוא לא טורקי אלא יווני, והפעם מרסל ביקשה להזין לגרסה של דוד שלה, הזמר הנוד אהרון שובל.
1: מן הקולות אשר נדמו וליבם נסגר.
0: מה נשמע שובלי?

ויסלח לי רון שובל, אבל לקראת השיר הבא אני חייב הסבר. אני יושב רבות במקום מופלא, דיינר, שנקרא אלביס, ליד נווה אילן, אתם יודעים, בכביש אחד. כל המקום ממותג על אלביס, הבעלים, הציל הנפש, אורי או אלי, העריץ את אלביס ובנה מקום בדמותם של שניהם, גם של אורי וגם של אלביס. רון, תשיר, אחרי זה אני אמשיך. אבל הם נתבע לי את רחיי.

0: שמואלי, פעם גם מזנון הכנסת היה שלו, ובכלל דמות ירושלמית אצילת נפש וידועה, אמר לי, ארי, ידעת ששלומי סרנגה הקליט פעם בעברית שיר של אלוויס? אמרתי לו, האמת לא. אז השיר הבא של שלומי סרנגה מוקדש בתודה ובהוקרה
1: את הגשר הזה שחציתי
0: לכל משפחת יואלי אלוויס מאלוויס.

0: לאורי יואלי ולילדיו נני יפית אמיר ונועם הידוע גם לעובדים אחמד עליין פתחי שלא קרוב של נועם פתחי ואם אתם עוברים בדרך בכביש אחד עצירה בפונדק אלוויס חובה המבורגרים שאין דברים כאלה אז הנה אורי אני מקדיש לך את השיר בתודה לא הכרתי אותו החידוש העברות של שלומי לשיר שאין מלודי ממנו
1: ולעולם לי אל תתני
0: love me tender love me sweet
1: להיות ממך רחוק
0: מוקדש לכל האלוויסים והיואלים באשר הם
1: הביני באמת
0: ובעיקר לראש השבט אורי

הביצוע הנהדר של שלומי סרנגה ללאב מיטנדר, לאב מיטסוויט, כאמור הוקדש לאורי יואלי, אציל הנפש מאלוויס. אין מקום טוב מזה ביד בנווה אילן. ולכל המשפחה, תודה שהכרת לי את הביצוע הזה, אורי. ומי שלומי סרנגה ואלוויס פרסלי, נעבור לכוכב אחר, קוראים לו שימי תבורי, וכאן הוא מבצע את יצירתו של עוזי חיטמן, זכר צדיק מוכשר וחביב לברכה. כן, אין דשים, אבל יש עוד סיפור של אהבה, נכון מרסל? אז הנה שימי, דש ליהודית.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר BQ לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך.

0: ופחות כאבים. ביקיור לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
3: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: רדיו לב המדינה.
17: אז איך חזרנו? אין דאשים. והנה הנה, השיר שאביהו מדינה יצר לישי לוי. והוא כמובן נקרא נשים וחופשיות.

0: השיר שאביו מדינה יצר לאישי
1: להיות נשים
0: לפני כ-40 שנה. הנה השיר שציון שרה בי
1: להיות נשים וחופשי.
0: הראו יפו לפרס ישראל יצר לנתי לוי בערך באותן שנים, כמה שנים אחרי נשים וחופשיות. הוא נקרא פרא אדם. אנחנו נשמע את הביצוע מתוך הופעה חיה בזפה אצל ידידי הטוב ניר אייכמן, ברימן, סליחה ניר, אני מתנצל. ילד

מישי, עברנו לנתי, אז אין לנו ברירה, צריך לעבור לרובי. במסגרת התפינה שמורת טבע, המוקדשת אדיר לשלומי כהן ממכבסת השכונה. הנה הביצוע לחורשת האקליפטוס, גם המילים וגם הלחן של נעמי שמר כמובן. הנה רובי.

0: בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבל מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETACOIL
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של תוכנית נטולת דשים של אהבנו. ואיתנו זוהר אגוב באחד משיריו היפים, הוא נקרא אבא במרומים. אז לא רק אבא במרומים לצערנו, גם זוהר כידוע, והנה, הנה הוא. הנה הוא מגיע, כבר! זוהר...

מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. אחרי שהזנו לזוהר, אז ליאור פרחי יקירנו במחרוזת זוהר, כוללת שירי זוהר, יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה לכן המאזינות, לכם המאזינים, לשחר סבג, למרסל, רוחם המגן יקירתי, לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, ולמור נגד איתנו לעד. אני הראשם הנפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. כל שנותר לי לאחל הוא בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? די לכאבים הכרוניים, אל תיתנו לכאב להשאיר אתכם בבית. BQ לייזר מביאים אליכם את המרפאה לסלון, פטנט ישראלי מהפכני המסייע בטיפול בכאבים, הפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של הרקמות. שימו לב להזדמנות של פעם בשנה, מחייגים ל-BQ לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414 ומקבלים את המכשיר BQ לייזר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ובמיוחד לחג דגם הפרו החזק ב-1890 שקלים בלבד, פלוס קרית עיסוי מפנקת מתנה. חייגו כוכבית 3414. אז אם גם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים או כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו לשולחן החג עם חיוך ופחות כאבים. BQ לייזר כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
9: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
10: בזול.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
2: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון ש...

0: וערב טוב לכם. יום שני, היום 11 במאי, ואתם על לב המדינה. תקשיבו טוב, לא בא לי לעשות כלום, בא לי לנגן לכם את זה בריפיט. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל?
1: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז אלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן. יו, איך בא לי שיהיה 19 כבר? למה רק 11? חברים, ערב טוב לכולם. אתם זוכרים שאמרנו לכם שאנחנו מכינים לכם מופע אולפן משוגע, פסיכי, היסטרי, מופע אולפן לילי בארבע, אבל 4-7 עם הרקדניות, עם הנגנים, עם המאכלים, עם הסיפורים מאחורי השירים, עם מלא אורחים, אולפן מלא בכל טוב. אנחנו נשיק לאיתי לוי את האלבום ה-13 ב-19 עם אולפן ערב ים תיכוני החדש. אז תתכוננו לקחת חצי יום חופש או יום חופש ולהיות איתנו 4-7 יום שלישי הבא. טוב, שלום למור נגד אמרנו, שלום לשחר סבג אמרנו, שלום לאבא של שחר שהגיע לבקר אותנו, אני לא זוכר, חוץ מדוד נגד שזה אבא של מור, אני לא יודע מה השם שלו. שחר, מה השם? איך קוראים לו? לז'ה. מה זה, טריפוליטאי? לז'ה? קיצור של אליעזר, לז'ה. יפה. טוב, אתם איתנו פה, לב המדינה, ערב ים תיכוני, והיום, היום השני של מבצע ענק שיוצא לדרך, וכבר אתמול יצא לדרך, מבצע המשכנתאות של ענת אהרוני מאור משכנתאות בכוכבית 5589. אתם יודעים שלבנקים אנחנו לא פונים לבד, ואתם יודעים שלשלם לבנקים זה מבורך, אבל לשלם להם חצי זה עוד יותר מבורך. ובשביל זה ענת אהרוני מגיעה ללב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, כדי להסביר לכולם דבר קטן ופשוט. אם המשכנתה שלכם יושבת עליכם כבד, אם המשכנתה שלכם יושבת עליכם ולא נותנת לכם לחיות כמו שאתם רוצים, ואתם מרגישים חנוקים, המשכנתה, ההלוואות, הפעם בחודש הזה שהבנק דופק לך בדלת ואומר לך, יא חביבי, הגיע הזמן לשלם, ואנחנו כולנו היינו שמחים לשלם משכנתה פחות ואפילו בחצי. ענת אהרוני מאור משכנתאות יודעת להוביל אתכם יד ביד ברגישות, בחום גדול, עם הבנה עמוקה של הבנקאות. המשכנתאות זה סיפור שבאמת, אם אתם לא יודעים אותו פרפקט, יהיה לכם קשה להתנהל מול הבנק. מה ההיגיון? ההיגיון זה שאתם הולכים לבית המשפט עם עורך דין, לבנקים אתם הולכים עם ענת אהרוני. באור משכנתאות יודעים ברגע זה לקבל את השיחות שלכם בכוכבית 5589, כוכבית 5589. כל מי שיגיד קשה לי, כל מי שיגיד אליקו שלח אותי, יקבל בדיקה ברגעים אלה חינם על הקו תוך דקות מספר. יודעים להגיד לכם באור משכנתאות אם אתם ראויים לתהליך של הקטנת ההחזר החודשי או איחוד הלוואות, או מחזור המשכנתא. בקיצור, רוצים לחתוך לכם עם הסכין הבטיח, כמו שאומרים, את המשכנתא שלכם בחצי, במינימום. אז תנסו להתקשר ותהיו סבלנים על הקווים בכוכבית 5, 5, 8, 9. הכוכבית של אור משכנתאות, כוכבית 5, 5, 8, 9. תתקשרו, יש לכם בדיקה חינם, ייעוץ במשרדים, בצפון, בדרום ובמרכז. תכף נגיד לכם איפה יושבים הסניפים של אור משכנתאות. אבל בואו נגיד ערב טוב לענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, האישה והמשכנתה. שלום ענת אהרוני, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, ערב מבורך.
0: טוב, אני סקרן לדעת. אתמול התחלנו את המבצע, יום ראשון בשבוע היה, וכל השבוע התוכנית הזו תלווה את המבצע המיוחד שהוא בא בדיוק בזמן. רגע לפני שהבנקים סוגרים לנו את הוראת השעה, מה זה אומר, למה זה קריטי ואיך זה הופך אותנו למשלמים פחות על המשכנתא. כי זה בדיוק מה שאנשים יקרה להם אם הם מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שמצלצל עכשיו מקבל בדיקה חינם על המשכנתא, על ההלוואות, על ההחזרים, והסדר שענה תעשה לכם, זה פשוט ייקח אתכם קדימה לדרך אחרת וחדשה. ענתה, המיקרופון שלך.
3: אז קודם כל אנחנו מדברים על שני אופנים שהם כרגע נמצאים ממש על קו הסיום. הראשון זה מי שהקפיא את המשכנתא ובעצם מגיע לסיום ההקפאה, שזה בחודש הבא. בסיטואציה הזאת בעצם מי שהיה רגיל להחזיר לדוגמה 4,200 שקל, יחזיר כבר סכום הרבה יותר גבוה מאחר יתרת הקרן גדלה. זה דבר אחד, וצריכים להיות ערוכים לזה. מרבית השיחות אתמול היו עם מאזינים...
0: מי היו אנשים?
3: שהקפיאו את המשכנתה עם תחילת המלחמה.
0: מה, יש כל כך הרבה אנשים שהקפיאו את המשכנתה
3: ולא... 35% מבעלי המשכנתאות.
0: די. זאת אומרת, במלחמה, אנשים שאפשרו לעצמם להקפיא את המשכנתה ולא הבינו כמה זה הנזק הוא בסוף, כי משלמים סכומי עתק בסוף.
3: נכון, ריבית דריבית, נכון.
0: ואנחנו, אוקיי, אז גם היום אנחנו רגע נגיד, מי שהקפיא את המשכנתה שלו, שיחק ומהר?
3: שיחייג, ואנחנו נמצא את הפתרונות, את החלופות, מה עושים ברגע שחרור ההקפאה,
0: okay.
3: או איך אנחנו מנצלים את הוראת השעה של בנק ישראל, איך אנחנו ממחזרים את המשכנתא הקיימת.
0: חברים, תתקשרו לכוכבית 5589, אור משכנתאות איתנו כאן השבוע הבא, הוא הרפן, כוכבית 5589, ואתם תעשו לעצמכם כפיים סוערות שהצלחתם בזכות התוכנית שלנו לחסוך מאות אלפי שקלים. טוב, מור נגד, אנחנו רוצים להכיר את המאזינים שלנו בצד השני של התוכנית ולחלק להם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר, ואנחנו רוצים לתת את ה-150 שקלים לרשת ויקטורי. ערב טוב לאייל רביד, מחר יום, לא מחר, ביום רביעי, אחת בצהריים, אנחנו נהיה בבת ים עם שעשון אתגר העגלה, אני מחכה לכם. הבאתי גם 150 שקלים לקנייה של ארוחה מהממת במסעדת אמילי בשרים. בקיצור, יהיה מה זה כיף, אז תצטרפו אליי ותתקשרו אליי לאולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91 072 5 פעמים 2 בסוף 91. אנחנו ערב ים תיכוני מתחילים. שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
4: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
4: כן.
0: רשמת.
4: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע ירנו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
4: על הלהקה?
0: רגדניות על
4: הכל הלהקה?
0: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19, 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
4: 19.
0: לא, של האלבום.
4: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
4: רשמתי.
0: 19?
4: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
0: בערב אחד.
4: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19? כן, כן, כן.
0: אימא, לאיזה מופע. מחכה לכם ארבע

כן, כן, תרשמו ביומנים, יום שלישי, שבוע הבא, ב-19, בין 4 ל-7, הרדיו חוגג את האולפן החדש ואת האלבום מספר 13 של איתי לוי. יהיו פה כל הנגנים, מלא אורחים, מלא אוכל, מלא שתייה, הרקדניות באולפן, והכל יהיה בשידור וידאו לייב וברדיו שלנו.

מור, תזכירי לי עוד מעט לספר על החוויה שהייתה לי מהרידינג 3 של פרידה עוזיאל אתמול. אימאלה, איזה לילה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת תור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, ואתם איתנו ערב ים תיכוני, לנו על הקו יש את תמר שגרה בצפון ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
3: אהלן, היי ליקו, מה שלומך?
2: בסדר גמור, השתבח שמו, יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגיד חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל. כי את עברת את זה.
3: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
2: לא בזכותך, גית? בזכותי.
3: בזכותך, שמעתי אותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם.
2: כן.
3: והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
2: איזה כיף.
3: ממש ככה.
2: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
3: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה,
2: כן.
3: והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
2: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
3: ממש ככה, כן.
2: אוקיי, אז התקשרתם, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589. אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
3: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו ובאמת הם עזרו לנו וליוו אותנו לאורך כל הדרך עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה שנקלענו אליו.
2: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
3: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו ל8.5.
2: די!
3: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
2: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
3: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיוק.

0: נפשי.
1: אתם רגועים. באמת,
0: שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: כן, באמת.
1: אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו, הפרנסה כבר לא אותו דבר. אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, חומרים במתח, חס ושלום. אבל כאילו, אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
0: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
1: איזה מדהים.
0: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה, ולענק על הדרך המופלאה שלה. באמת, כל הכבוד.
1: לגמרי. טוב, אנחנו ניפרד לשלום ואני אאחל לך בהצלחה ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
0: אמן, אמן, תודה.
1: חברים, אין מה לדבר, להתקשר כוכבית 5589, אין מה לדבר. קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו כוכבית 5589. מור נגד, השיחה הבאה תהיה של מאזין שיקבל ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי וי בחיסכון וי בניצחון. אתם, מה אתם עושים? אתם מתקשרים אלינו לאולפן ומור נגד מעלה אתכם ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. אתם מתקשרים, אומרים למור נגד, מור, אלי קולו לבד, אנחנו גם פה, תעלי אותנו לשידור. אז הנה, אתמול השמענו לכם את השיר המדהים, והיה פה דיון באולפן על האם אנחנו יפים כשטעים לנו. והגענו למסקנה, אנחנו הכי יפים כשטעים לנו. אז השיר של נועה קירל החדש, פשוט מדויק במסר שלו, מדויק בטקסט שלו, ואין על נועה קירל בעולם.

0: כן, כן, את הכי יפה, שטעים לך. אל תאכלי סרטים. זה ממש, איזה שיר, אני אוהב את זה, עושה לי חשוק לבורקס עם ביצה, בורקס תפוח אדמה גדול כזה, מלבני, עם ביצה, שתי ביצים, מלח פלפל, מלא עגבניות, נפונים חמוצים, וכמה ביסים טובים. זה מה שהשיר הזה גורם לי לעשות, פשוט בא לי. בא לי, וואי, איך בא לי עכשיו. שלום לספיר מיהוד מאזינה שלנו, שלום ספיר.
1: שלום אליקו, אחרי הצהריים טובים, מה נשמע?
0: איזה משפט יפה זה להגיד למישהי הכי יפה שטעים לך.
1: וואלה, את האמת שכן, אני אוהבת שטעים לי גם.
0: זה הכי כיף שטעים לנו.
1: ברור.
0: אוכל
1: בריא גם, אוכל בריא זה בכלל, זה עשי.
0: אני אגיד לך משהו, אני החודש וקצת האחרונים, אני באמת נכנסתי לתזונה ולחיתור, ואני אוכל מהדברים שלא נגעתי בהם אף פעם, וגיליתי שלא רק פיצה זה יכול להיות טעים, ולא רק לאפה עם שואר, יש מלא דברים טעימים, שלא הייתי חשוף אליהם.

0: הייתי אנטי לגמרי, כמו בורגול, סלט בורגול, כמו כל מיני דברים שהם כאילו יצא לי לטעום, ופתאום להגיד, וואלה, טעים לי, נחמד לי.
1: יש עכשיו סאגה סביב החלבונים, אנשים באמת כאילו דוארים לקניון, ולכל המקומות זה רק חלבון חלבון, וזה באמת גם אני גיליתי בשנה האחרונה, א', זה הכי מסביע שיש, ויש מלא דברים טעימים, דגים, בשר.
0: מלא, מלא. טוב, ספיר מיהוד, מי את? תכירי בינינו רגע.
1: אני מאזינה קבועה, אתם מעבירים לי הרבה את היום.
0: איזה כיף.
1: רוב הזמן, גם בנהיגה, גם בעבודה.
0: בת כמה את?
1: אני נהנית לשמוע את ה-26 תכף.
0: ואיפה את עובדת?
1: אני מעדיפה לא להגיד.
0: אוקיי. זה מצוין, לא חייבת להגיד, ברור, מה?
1: יאללה, מגניב.
0: אני גם לא חייב להגיד לך איפה אני עובד.
1: מה? באמת? אני אעשה גוגל.
0: בדיוק, זה...
1: וואלה, מקודם חידשת לי, אמרת שאתה מזל שור, וואלה, אתה לא נראה אחד מזל שור, אני אגיד את האמת.
0: כן, תגידי לי את האמת, למה, מה, איך זה, מה, מה?
1: לא יודעת, כאילו, לא חשבתי שאתה עקשן וזה, ועומד על שלך, אבל...
0: מה מילה, רואים שלא עשית גוגל.
1: מה?
0: אני? אני אבא של העקשנים, אני עם הראש בקיר, מה את דברת?
1: וואי,
0: אני כל המדינה עפה עליי באהבה האחרונה שהייתה לי, ומישהי צעירה ממני ב-28 שנה, כל המדינה הייתה לי על הראש, וזה עניין לי את התחת.
1: ולא ראית בעיניים, תכלס.
0: זה לא שור?
1: את האמת שכן.
0: מה זה אם זה לא שור?
1: לא, אבל אתה יודע... עזוב, אני לא אכנס לפינות, אבל אם אתה אומר ככה, אתה מגדיר את עצמך, למרות שיש דברים טובים בשברים, כן?
0: יש גם דברים לא טובים.
1: כן, רואים אדום ומשתגעים.
0: ברור,
1: אבל...
0: לגמרי. היום אור נגל בא בשמלה אדומה, איזה חצופה היא. באמת חצופה.
1: תדיח אותה.
0: באמת, אני מחפש לחתן, אני זה כבר לא אופציה, דעת, אני זה...
1: אז תעלה חתנים לשידור, תעשה פינת רווקים.
0: אין היום חתנים, אין שום דבר, עזבי אותך, זה דור של משוגעים. טוב, ספיר, נדמה לי שאנחנו עוד רגע יכולים לשבת ולדבר שעות, אבל זה לא הזמן לזה. ספיר, תשמעי, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, רק על זה שאת מאזינה וצלצלת ואמרת, הנה, אנחנו פה, ואתה לא לבד, כי זה הדאגה היחידה שלי בעניין של התוכנית, שאני אבוא יום פה ואני אהיה לבד, ולא בא לי להיות לבד.
1: מה פתאום, מה פתאום.
0: מבינה, זה שאת פה...
1: אתה לא לבד, כולם מקשיבים, הם פשוט מתביישים קצת, אבל כולם שומעים אותך, אל תדאג.
0: אני שמח לשמוע, זה מחמם את הלב, זה כיף גדול, ואנחנו פה כבר יותר מ-30 שנה, אני השנה 49, להבדיל ממך שאת 26, וזה כיף גדול, והיא נורא מקנה בגיל שלך, ומאחל לך שתהיה איתנו תמיד בשמחה ובכיף.
1: אמן, אמן, שאלוהים יזכה אותי, באמת, תודה.
0: שיזכה אותך, בכיף. אנחנו עוד מעט נקרא פה את פרק צדיק א' בתהילים. במה את רוצה שאלוהים יזכה אותך?
1: זיווג הגון, פרנסה בשפע.
0: אז מור,
1: בבריאות.
0: מור, היום הקריאה שלנו של צדיק א' בתהילים תהיה לכל מבקשי זיווגם, שהשם ישלח להם זיווג מלכות.
1: פרי בטן גם. צדיקים, טהורים, נכון, נכון.
0: תענוג לגמרי. טוב, ספיר, היה לי כיף איתך. אז קחי ממני 150 שקלים מרשת ויקטורי, גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. אני שולח אלייך, וחיבוקים ונשיקות, ותודה רבה שבאת.
1: תודה רבה, השיחה הנפלאה הזאת
0: תודה.
1: באמצע היום.
0: את ביי מהממת, ביי. אגב, איזה מזל את?
1: אני תאומים.
0: תאומים.
1: הכי שווים, הכי חכמים, הכי טובים.
0: באמת?
1: זה שיווק טוב. בטח.
0: לא יצא לי להכיר תאומים. אוקיי.
1: הנה, נעים מאוד.
0: אמרת לי. למדתי משהו. תודה, ספירוש, ביי.
1: ביי, מוטי.
0: רגע, מה את עושה ב-19 לחודש?
1: מתי זה?
0: יום שלישי, שבוע הבא, רוצה להזמין אותך לדייט. איתי ועם איתי לוי.
1: יאללה, איפה?
0: ברדיו. בבקשה, תקשיבי לזה. ביי, ספיר. להתראות. שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע ירנו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הכל?
0: רגדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני מליקו.
0: רשמת?
4: רשמתי.
0: 19?
4: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
0: בערב אחד.
4: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
0: כן.
5: וואי. המשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: רדיו לב המדינה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
3: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
3: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
11: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
12: עולם הקולנוע והחשמל

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רק בברוק נשמחים בזול, בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
8: רדיו לב המדינה.
9: שלום איתי לוי.
10: שלום אליקו.
9: תרשום רגע.
10: אני רושם.
9: אתה מספר 19, רשמת 19?
10: ברור, 19.
9: רשמת 19?
10: כן.
9: רשמת.
10: מה יש ב-19?
11: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
9: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
10: מה, מופע יענו?
9: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
10: כל הלהקה?
9: רגדניות על הכל
10: הלהקה?
9: כל הלהקה?
10: כל הנגנים?
9: כל הנגנים.
10: עם האלבום החדש?
9: ברור עם האלבום החדש.
11: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
9: תירוף.
10: איזה כיף, אני מתרגש.
9: גם אני.
11: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
10: 19.
11: וב-16:00 תפתחו את הרדיו.
9: מה המספר?
10: 19.
9: לא, של האלבום.
10: 13.
9: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
10: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
11: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-16:00. הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
9: רשמת?
10: רשמתי.
9: 19?
10: רשמתם?
9: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
10: השתבח.
9: בערב אחד.
10: איזה כיף.
11: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
10: 19,
9: כן, יום שלישי שבוע הבא, מופע אולפן, איתי לוי מגיע לפה, 4-7, 3 שעות של טירוף. חברים, אחת לשבועיים נכנסים לאולפן שלי הדור הבא, אני קורא להם, של האנשים שמביאים לכם את המבצעים הכי שווים בעולמות הרכב, ובזכות שיתוף הפעולה של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, עם מימון ישיר, אנחנו מצליחים להכיר לכם את הכוכבים החדשים של עולמות הרכבים והטריידין וכל המבצעים המיוחדים שקורים. אז גם השבוע אנחנו נורא נורא נורא שמחים לארח את החברים שלנו במימון ישיר, ובשיתופם נולדה הפינה המהממת הזאת.
11: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
9: כן, אז הכי כיף בעולם שמימון ישיר דופקים אצלי בדלת של התוכנית של ערב ים תיכוני ומכירים לי השבוע את אחת מהסוכנויות המובילות שלהם. איתי באולפן יושב בחור צעיר שאני הסתכלתי, אמרתי וואו. קודם כל שאלתי אותו בן כמה הוא, ואז שאלתי אותו כמה שנים הוא בעסק, ומסתבר שהמענם תותח, מבין מצוין ברכבים. קוראים לו אילאי סוויסה, הבעלים של סוכנות הרכבים בלוד שנקראת ES Trade In. ES, אילאי סוויסה, ES Trade In מסגר 8 בלוד, ואני רוצה להכיר לכם אותו בחסות מימון ישיר. שלום אילאי סוויסה, מה העניינים? ערב טוב לך.
12: ערב טוב אליקו.
9: תהיה קרוב למיקרופון, כי אנחנו הולכים להכיר אותך למאזינים, אנשים שרוצים לקנות רכבים, רוצים לדעת איפה לקנות. אז איפה אתם נמצאים?
12: אנחנו נמצאים ברחוב המסגר 8 בלוד,
9: ותספר לי רגע על, על הסוכנות, מה מלא רכבים, סוכנות גדולה, כמה שנים אתה בענף?
8: אנחנו, יש אצלנו את כל סוגי הרכבים.
9: אוקיי.
8: רכבים חדשים, משומשים, 0 קילומטר, רכבים חשמליים, רכבי יוקרה, רכבי מיני.
9: וואלה.
8: כל הסוגים של הרכבים.
9: מגרש גדול במסגר 8 בלוד.
8: ברוך השם.
9: תגיד, כשאתה מגיע לאלה אולפן, מה חשוב לך שהמאזינים של ערב ים תיכוני שרגילים למבצעים, ותכף תגיד, אני בטוח שבאת איתך איזה מבצע, המאזינים שלי רגילים שאומרים, וואלה, אליקו שלח אותי, הנה היינו בתוכנית הרווחנו, שבאים אליכם לסוכנות ב-ES Trade In, בלוד, ברחוב המסגר 8, למה אצלכם, למה לקנות דווקא אצלכם? עזוב שאתם עובדים עם מימון ישיר, והכי קל בעולם לקנות רכב שיש לך גב כלכלי של מימון ישיר, אבל למה דווקא אצלכם בסוכנות?
8: קודם כל, כמו שאמרת, יש אצלנו את כל הפתרונות למימון דרך מימון ישיר.
9: מקסים.
8: יש אצלנו שקיפות מלאה, התחייבות בבדיקה מלאה, אנחנו נותנים רכבים ללא תאונות, עם אחריות כמובן.
9: זה טוב.
8: ואני מבטיח לך שכל לקוח שיבוא דרכך יצא מרוצה.
9: אז קודם כל, מי שרוצה לקנות רכב, אתם גם עושים טריידין על הרכב הישן שלו?
8: כמובן.
9: אופה. אז אם אנשים עכשיו שומעים אותנו, איך הם מגיעים אליך? לאן הם מצלצלים?
8: הטלפון שלנו זה 054.
9: מור, תרשמי לי, 054.
8: 69.
9: 69.
8: 87.
9: 87.
8: 104.
9: אופה. עוד הפעם, 054.
8: 69. 87-104.
9: מה אתה מציע למאזינים שלי עכשיו? כי באת פה ממש לכמה דקות, ואתם חוזרים עם מימון ישיר לסניף שלכם בסוכנות ה-ES Trade In במסגר 8 בלוד. מי שירים טלפון ויגיד, אני שמעת אתך אצל אליקו כמה דקות, בא לי לבדוק אצלך הרכב. אם הוא קנה ואמר, אליקו שלח אותי, מה הוא מקבל?
8: אליקו, כל הכוח שיגיע דרכך ויגיד, אליקו שלח אותי, יקבל טיפול 10,000 מתנה וביטוח חובה מתנה.
9: וואלה.
8: כן.
9: קניתי לסלחים אוטו, קיבלתי ביטוח חובה מתנה?
8: כן.
9: וטיפול 10,000 מתנה.
8: אמת.
9: מי שיחייג לכם ל-054-69-87-104.
8: אלוף.
9: זה המספר, אתם עונים כאילו עכשיו?
8: כן.
9: שידור חי?
8: כן.
9: תגיד, איזה רכבים, זאת אומרת, מה להיית עכשיו של המתחם, של המגרש שלך? אנחנו... מה כאילו אנשים מחפשים ויכולים למצוא רק אצלך?
8: הכל מהכל, אמרתי לך כבר, הכל מהכל, רכבי פנאי, רכבים משומשים, רכבי 0 קילומטר. רכבי יוקרה, כל מה שאנשים מחפשים, אני מבטיח לך שאנחנו נמתן להם את המענה הכי טוב שיש, בצורה הכי טובה שיש.
9: כמה שנים אתם קיימים?
8: חמש שנים.
9: בתכלס, כשישראלי בא לקנות אוטו, מה מעניין אותו?
8: שהאוטו יהיה טוב, והשירות יהיה טוב.
9: ואתם גם מבטיחים לטריידין עתידי, זאת אומרת, אם קניתי אצלך רכב, אז אחרי כמה שנים בא לי להחליף, כמובן. אני בא אליכם?
8: כמובן.
9: תגיד, עוד שאלה לי אליך. מי שיתקשר עכשיו ל-054-6-9-8-7-104 ורוצה לבוא היום, עד איזה שעה אפשר לבוא למתחם?
8: היום אני אתן להם עד 8 בערב.
9: אוקיי, ואתם פתוחים גם בשישי?
8: כן, עד 2.
9: תגיד, במתחם שלכם, ברחוב המסגר 8 לוד, כשמגיע לקוח, איך אתה יודע לתת לו את הטוב ביותר? מה בעצם קורה בזמן המחירה?
8: תקשיב, אני והצוות שלי במגרש, אני מבטיח לך שכל לקוח שיבוא, בעזרת השם הוא יצא עם רכב.
9: כולם, אתה מבטיח?
8: מבטיח לך.
9: כי אני אומר לעצמי, יש כל כך הרבה סוכנויות, אז למה דווקא אתה?
8: תגיע ותראה.
9: הנה, מור נגד אומרת שהיא הבינה שזה מותאם אישית.
8: כן.
9: לפי הצורך, יפה. טוב, אז בואו נפרסם את הטלפון שוב, שלכם, של ES Trade In, הסוכנות שלכם בלוד, 054-69-87-104. זה המספר.
8: כן.
9: מה עוד היית רוצה שידעו לפני שאני ואתה נפרדים? על הסוכנות, תן איזה אוטו שעכשיו אתה אומר, רגע, אני רגע עושה סיור, איזה אוטו יש לי להציע לכם? תן לי איזה כמה דוגמאות. שעולה לך בראש.
8: קודם כל יש לנו, אמרתי לך עוד פעם, רכב...
9: לא, תן לי דוגמה ספציפית.
8: רכב, בוא נגיד 0 קילומטר, היום מה שעולה חזק, זה ג'קו.
9: ג'קו.
8: יש לנו את כל המגוונים של הג'קו.
9: אופה.
8: 0 קילומטר כמובן.
9: יפה.
8: מאחריות, כמו שצריך, במחירים הכי טובים שיש, בתנאים הכי טובים שיש, דרך מימון ישיר. כמו שאמרנו.
9: כפיים שערות למימון ישיר על הדבר הזה, על הפרויקט הזה שאוסף מכל הארץ את הסוכנויות וחושף אותם ברדיו, וזה מקסים בעיניי וזה מושלם בעיניי. חברים, מי שרוצה לדבר עם אילי סויסה, הבעלים של ES Trade In בלוד, שמעתם אותו, ג'קו, 0 קילומטר, 054-69-87-104, אילי, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, אתם חבר'ה צעירים ונראה לי שאתם... עושים עבודה מצוינת שם, אז בכלל, שניפגש פה בשמחות.
8: תודה רבה.
9: ותבואו לקנות ג'קו. באיזה צבעים יש ג'קו?
8: מחכים לכם. יש כמעט את כל הצבעים.
9: כל הצבעים?
8: כמעט את כל הצבעים, כן.
9: והכל עומד במגרש?
8: אמת.
9: וואלה, יפה. אם אני בא ללוד, איפה אנחנו אוכלים?
8: איפה שתרצה, אני מזמין אותך.
9: איפה אתה? איפה אתה אוכל? אני רוצה לדעת איפה אוכלים.
8: איפה אני אוכל? בלוד. יש מסעדה, נו? ישר לפיתה בלוד.
9: ישר לפיתה זה נקרא?
8: כן.
9: יפה, מה אתה שם בפיתה?
8: מה שתרצה.
9: ישר לפיתה. צפית פיתה גדולה. קבה, פרגית, לבבות, קבה דבז, כל. יפה, בחיתוב, בחיתוב זה לא יקרה, אבל... אילן, נעים להכיר אותך, תודה שבאת.
8: תודה רבה לך, אליקו.
9: וכפיים סוערות, באמת, גם על הקמפיין וגם על השיתוף פעולה בין מימון ישיר אליכם. שתצליחו. מי שרוצה, ג'קו, 054-6987-104. אילן סויסם, נעים בלוד, נבוא גם להגיד שלום וגם לאכול ישר לפיתה. ישר לקרס. זה חזק. חזק מאוד. תודה שבאתם. אנחנו נוציאים לפרסומות וחוזרים אל החגיגה שלנו עם המוסיקה ועם אור משכנתאות, ואתם אל תשכחו לרשום לכם ביומנים את התאריך של ה-19 בחודש. קחו חופש ותצמדו לרדיו. שלום איתי לוי.
12: שלום אליקו.
9: תרשום רגע.
12: אני רושם.
9: אתה מספר 19, רשמת 19?
12: ברור, 19.
9: רשמת 19?
12: כן.
9: רשמת.
12: מה יש ב-19?
13: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
9: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
12: מה, מופע יענו?
9: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
12: על הלהקה?
9: רגדניות על
12: הכל הלהקה?
9: כל הלהקה?
12: כל הנגנים?
9: כל הנגנים.
12: עם האלבום החדש?
9: ברור עם האלבום החדש.
13: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
9: תירוף.
12: איזה כיף, אני מתרגש.
9: גם אני.
13: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
12: 19, 19.
13: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
9: מה המספר?
12: 19.
9: לא, של האלבום.
12: 13.
9: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
13: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
9: רשמת?
12: רשמתי.
9: 19?
12: רשמתם?
9: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
12: השתבח.
9: בערב אחד.
12: איזה כיף.
13: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
12: 19?
14: כן, כן, כן, כן.
12: וואי, וואי, וואי.
14: בחסות. צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
15: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
16: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר,
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רדיו לב המדינה.
18: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
19: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
20: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
21: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
22: תמנון מהיום הראשון שלי.
23: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
24: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
25: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: שניים.
3: אטו 2. מסתבר זה תמיד
2: פלמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: רדיו לב המדינה.
16: שלום איתי לוי.
17: שלום אליקו.
16: תרשום רגע.
17: אני רושם.
16: אתה מספר 19, רשמת 19?
17: ברור, 19.
16: רשמת 19?
17: כן.
16: רשמת.
17: מה יש ב-19?
18: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
19: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
16: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
17: מה, מופע יענו?
16: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על
17: הלהקה?
16: רגדניות על הכל
17: הלהקה?
16: כל הלהקה?
17: כל הנגנים?
16: כל הנגנים.
17: עם האלבום החדש?
16: ברור עם האלבום החדש.
19: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
16: עירוף.
17: איזה כיף, אני מתרגש.
16: גם אני.
19: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
17: 19.
19: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
16: מה המספר?
17: 19.
16: לא, של האלבום.
17: 13.
16: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
19: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
16: רשמת?
17: רשמתי.
16: 19?
17: רשמתם?
16: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
17: השתבח.
16: בערב אחד.
17: איזה כיף.
19: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
17: 19?
16: כן.
17: וואי.
20: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
21: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: כן, חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וגם אלינו לאולפן חזרה מלכת המשכנתאות של ישראל, הלוא היא הגברת הראשונה שעושה לכם סדר במשכנתה, באור משכנתאות בכוכבית 5589. אתם מתקשרים ובזכות התוכנית שלנו אתם מקבלים בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, גם בדיקה טלפונית וגם בדיקה במשרדים של אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. ענת, אני רוצה רגע לחזור ולחדד למאזינים שלנו, שלבנקים לא הולכים לבד. לימדת אותנו, לבנקים לא הולכים לבד, לא משנה מי אתם, לא משנה אם אחות שלכם עובדת בבנק כמו אחות של רגבוד, עדיין היא לא יכלה להביא לו את המשכנתה שאת הבאת לו. היא לא יכלה לחתום איתו באותם תנאים ולקבל כסף במחיר נמוך. אחותו שנים בבנק של רגבוד. כשהוא עבר להרצליה עם אשתו אלן, את המשכנתה את סידרת להם, את המסלולים את בנית להם, את ההחזרים את הקטנת להם, ובזכותך יש להם בית. ואני אומר לעצמי, אנשים שמתקשרים עכשיו לאור משכנתאות, אם זה לפני לקיחת משכנתה, אם זה תוך כדי שלקחו משכנתה, והם משלמים ארגזים של כסף, היו שמחים להוריד, להוריד, להוריד, ולחסוך בהוצאות החודשיות מול הבנקים. את זה עושים אנשים חכמים שמצלצלים עכשיו בזכות השיחה שלנו, לכוכבית 5589 שאומרים שלום, קשה לי עם התשלומים, מהרגע הזה מה קרה?
3: בגדול אנחנו מתשאלים שאלות מאוד בסיסיות, יועץ מדבר איתכם, איפה אתם גרים, מה השווי של הנכס, המספרים צריכים להיות בהערכה, לא צריך שנהיה מדויקים, כמה יתרת משכנתה, באיזה בנק, אם יש הלוואות, מה ההכנסות, השאלות הן מאוד בסיסיות, בשלב הבא אנחנו מוצאים מדוח יתרות המשכנתה, כלכלן מקבל אותם, מזין אותם לסימולטור, אנחנו כבר נוכל לדעת מיד אם יש כדאיות למחזר אותה.
16: ואם יש, יש כדאיות למחזר את כל הנתונים ולשנות את המסלולים ולהקטין לנו את ההחזרים, הפגישה הבאה בעצם תהיה גם ללא עלות וללא התחייבות איתכם נכון, במשרדים.
3: נכון.
16: צפון, דרום, מרכז, תרף נגיד איפה. אבל חברים, תרימו טלפון לענת עכשיו, כוכבית 5589, התחנה והתוכנית, סידרו לכם פגישה בייעוץ ראשוני חינם, ללא עלות, ללא התחייבות, במשרדי אור משכנתאות. כוכבית 5589, אתם מצלצלים, ענת, בשלבים הבאים?
3: שלבים הבאים בעצם אחרי שכלכלן מקבל את הדוח ומזין אותו לסימולטור, משוחחים איתכם וכבר יודעים להגיד לכם אם יש כדאיות למחזר, אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל.
16: שעוד מעט נגמרת, בגלל זה בת.
3: נכון, ולא רק זה, הדבר העיקרי הוא שבעצם אנחנו יודעים על 35% מכלל בעלי המשכנתאות.
16: שהקפיאו משכנתה.
3: נכון מאוד, וזה אומר שבחודש הבא
16: מקבלים מתחילים... זפתה.
3: זפתה.
16: הקפאת, חטפת.
3: נכון. כי בסוף
16: אנחנו לא רוצים לחטוף.
3: נכון, נתנו 3 חודשי גרייס, ועל זה משלמים ריבית דריבית.
16: חברים, תעשו רגע שנייה, תנשמו, תשאלו את עצמכם, הקפאתי משכנתה? כמה אני משלם על המשכנתה? כמה הלוואות מפוזרות יש לי בכרטיסי אשראי ובחברות אשראי? איך אני עושה סדר? הנה, יש לי הזדמנות חינם. כוכבית 5589, תתקשרו לענת אהרוני אור משכנתאות, בגלל זה היא פה! והיא תהיה פה איתנו כל השבוע, כל ערב ים תיכוני יהיה בחסות אור משכנתאות, ואתם תוכלו לנצל גם את הוראת השעה שעדיין קיימת ועוד מתה עליהם, וגם את ההטבות שענת נותנת ללקוחות, למאזינים שלנו, נורא פשוט, לא מסובך. תכף אנחנו נדבר עם עוד לקוחות של החנת, ושככה יאירו לנו באור את הסיטואציה האישית שלהם. אתם מרימים טלפון לאור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, סידרנו לכם את כל מה שאתם צריכים כדי שתשלמו פחות לבנקים. מור נגד, כמה אנחנו אוהבים את פרידה אוזיאל פה באולפן? אוהבים אותה עוד מימי אח הגדול. אתמול ראיתי את חגית נוביק, המאממת מהמשרד יחץ, ואמרתי לה, תראי, לא הרבה זמרים אני יכול להגיד עליהם שהאופי שלהם מתבטא בנוכחות הבימתית שלהם ובנוכחות המוסיקלית שלהם. לפעמים לאומן לוקח שנים, לפעמים כשזמר יוצא לאוויר העולם יש פער בין הנוכחות הבימתית לשירים, בין האופי שלו ומישהו כבן אדם לשירים. יש מלא מלא פערים, ולא נכנס לזה לעומק, אבל בגדול אצל פרידה אוזיאל נראה שחר, אצל פרידה אוזיאל נראה שיש הלימה בין האופי לבין הבמה, לבין השירים, לבין כל מה שקורה. ואתמול הייתי כל כך סקרן שפשוט התייצבתי בשמונה בערב כמו ילד טוב ירושלים ברידינג 3, עזבו את הצ'סרים שעשינו אחרי זה מאחורי הקלעים לפני שהתחילה ההופעה, ואת הארוחת ערב בסוכה הלבנה שהייתה בכלל נדירה. בקיצור, הערב התגלגל, היה לנו באמת וייבים טובים, ופרידה אוזיאל, אני רוצה להגיד לכם, זאת רק ההתחלה שלה. ואתמול דיברנו, קשקשנו על החלומות שלה וזה וזה. לי, כמי שמלווה בתעשייה הזאת 32 שנים, מלא אומנים, מלא סיטואציות, וראיתי אנשים שהגיעו, באמת, רחוק מאוד בקריירה, ויכולתי לראות את זה עליהם מההתחלה. ופרידה אוזיאל, אני אומר לכם, שהיום זה רידינג, מחר זה אנגר, אחרי זה קיסריה, אחרי זה זה דברים גדולים, כי יש משהו אחר, יש איזה בייגלה, שאי אפשר לפספס אותו כשמדובר בפרידה אוזיאל. ואני רוצה לפרגן לה, באמת, מכל הלב. ולשדר את ילדה מבורכת, השיר החדש שלה, אני שאתם חושב שהשיר הזה מדויק לה. לא פלא שהיא רצתה אותו ונלחמה עליו. היא סיפרה את זה פה. בהחלט ילדה מבורכת. ואגב, מוקפת אנשים טובים.

0: אחי הפרידוש. כמו נגד, מי נפל אתמול בידיים? בוא, היה לה את החוצפה להתחרות איתי בצ'ייסר עם החצוף הזה, גיא איתן. יודעת מה קרה לו? שלחתי אותו אשפוז. הוא רוצה לעשות לי תחרות בצ'ייסרים. אמר לי, נראה אותך. הוא אין לו מושג עם מי הוא מתעסק. הוא הבין את זה בסוף הערב. איזה הוא תירץ לי את זה? באתי מברית? שתיתי בברית? מי שותה בברית? די כבר. שעת הנעילה. כן, איתי באולפן שחר סבג, הטכנאי, מור נגד, מפיקה אותנו, ענת אהרוני, מנכלית ובעלי מור משכנתאות, וכוכבית 5589, מחכה לשיחות שלכם, כדי לעזור לכם לשלם פחות בבנקים. אחרי הפרסומות חוזרים גם עם פרק צדיק א' בתהילים, ועוד לקוחות של אור משכנתאות, ועוד מאזינים שיוכיחו לי שאני לא לבד באולפן. אוהב אתכם, כיף שבאתם, מיד שעה שנייה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
3: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
0: רשמת 19?
3: כן.
0: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
3: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל.
3: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
3: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
3: רשמתי.
0: 19?
3: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
0: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19, 19?
3: כן, כן, כן, כן.
5: וואי, וואי, וואי.
6: בחסות. צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
7: רדיו לב המדינה.
8: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון, מהיום הראשון שלי.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, מע"מ על 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: אני אפה
13: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: התנאים בדן 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב, ולקראת המונדיאל חגיגת הנחות על מסקים, מקרני קול, מקרני תמונה ועוד. יגאל אלון 76 תל אביב.
3: עולם הקולנוע והחשמל.
4: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: רדיו לב המדינה.
10: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: שלום איתי לוי.
13: שלום אליקו.
12: תרשום רגע.
13: אני רושם.
12: אתה מספר 19, רשמת 19?
13: ברור, 19.
12: רשמת 19?
13: כן.
12: רשמת.
13: מה יש ב-19?
14: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
12: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
13: מה, מופע יענו?
12: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
13: על הלהקה?
12: רקדניות על הכל
13: הלהקה?
12: כל הלהקה?
13: כל הנגנים?
12: כל הנגנים.
13: עם האלבום החדש?
12: ברור עם האלבום החדש.
14: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
12: תירוף.
13: איזה כיף, אני מתרגש.
12: גם אני.
14: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
13: 19.
14: וב-16:00 תפתחו את הרדיו.
12: מה המספר?
13: 19.
12: לא, של האלבום.
13: 13.
12: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
14: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-16:00. הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
12: רשמת?
13: רשמתי!
12: 19! רשמתם! גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
13: השתבח.
12: בערב אחד.
13: איזה כיף.
14: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: 19, 19?
12: כן, כן, כן, כן.
13: יו, שבוע הבא, יום שלישי, זה ה-19 לחודש, ה-19 במאי, יום שלישי, אנחנו נהיה פה בין 4 ל-7, 3 שעות של השקת האלבום החדש של איתי לוי, 3 שעות של השקת האולפן החדש, 3 שעות של ניגונים, נגנים, שירים, לייבים, רקדניות על השולחנות באולפן, קהל מחוץ לאולפן, אתם לא מבינים! איזה ערב ים תיכוני מחכה, זה מופע אולפן לילי שהוא לא בלילה, הוא באמצע של היום, 4-7, וכזה מופע יחכה לנו בהמשך עם דקלה ועם עוד ים אומנים שכולם בקיץ הזה יבואו לכאן למופעי אולפן ליליים, אבל לא בלילה. באמצע של האמצע של היום. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכם. אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות בכוכבית 5589. גם בשעה הזאת, ענת אהרוני מזמינה את כולכם לבדוק. קודם כל לבדוק, האם אפשר לשלם, מה זה האם? לשלם פחות כסף לבנקים, על המשכנתה שלכם, על ההלוואות שלכם, בדיקה חינם, ייעוץ חינם, במשרדים בצפון, דרום ומרכז, רק אצל ענת אהרוני תקבלו יחס אישי, חם ואוהב, כמו במשפחה, בכוכבית 5589. איתי מאולפן, מור נגד שם מפיקה אותי, שלום לשחר סבג, הטכנאי שלנו, ובשעה הקודמת, כשפתחתי קווים למאזינים, צלצלה ספיר מיהוד, שהבטחתי לה שאנחנו נקרא היום את פרק צדיק א' בתהילים לכל המבקשי זיווג אגון, זיווג מלכות. שלום ספיר, הפעם אני צלצלתי אלייך. יו,
15: איזה כיף. לא ציפיתי את האמת.
13: ברור שלא ציפית, כל מה שקורה בתוכנית פה זה לא מצופה.
15: וואלה,
13: לא צפוי, לא מצופה. תגידי ספיר, לפני שאני קורא את פרק צדיק א' בתהילים לכל אלה שמבקשים לעצמם זיווג נכון, זיווג מלכות.
15: ופרי בטן כמובן.
13: ופרי בטן, אז את מוזמנת לזמן, להגיד שלום. אני ספיר, בת שם האמא שלך. תזמני, תעשי זימונים, ואז אני אקרא את פרק צדיק א' בתהילים. אם יבוא לחתן החודש, תזכרי שזה אני גם כהן, את יודעת.
15: אני גם אזמין אותך לחתונה, אליקו, בטח.
13: למה לא? אני אשמח. אז ספיר, בבקשה, תזמני זימונים, וולקאם, תגידי.
15: ספיר, בת חנה. אני מבקשת זיווג אגון לכל מי שזקוק ורוצה ונמצא בצומת דרכים, שבורא עולם יפקח את העיניים ויעשה את הבחירות הכי נכונות והכי טובות עבורו.
13: במקרה שלי הבורא היה קצת עיוור, או פוזל. טוב, לא משנה. ספיר, אני רוצה לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, ולאחל לך את כל מה שאת מזמנת לעצמך וגם לאחרים, בסדר?
15: אמן, ושיהיה לנו חודש טוב, ישועות.
13: אמן, אמן, אמן. טוב, בבקשה. תהילים, פרק צדיק א'. לא, זה הרג אותי שאמרתי שהוא היה פוזל קצת, וקצת עיוור. לא באמת התכוונתי, אני לוקח את זה חזרה. טוב, זה היה בצחוק. וקצת אמת. בקיצור, בבקשה, תהילים פרק צדיק א', זה בשביל כל אלה שמבקשים זיווג מלכות וזיווג אגון וכולל פרי בטן, שיהיה לכם, שאלו השם ייתן לכם, לכולכם. יאללה, וגם לי. זוגיות. טובה. יאללה. גם לך, שארון כהן, בעזרת השם, מה שאתה רוצה שיהיה לך. רק לא להזמין אותי לעוד חתונה, כי אני לא מתכוון לבוא. יאללה. יושב בסתר עליון, בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי וצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה, וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה. ונגע לא יקרב בו עליך, כי מהלכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגביהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי! ואמן, שנזכה לישועות ולניסים ולכל הדברים הטובים. אגב, מתחשק לי לתת לכם אפשרות לדבר איתי באינסטגרם שלי. אם אתם רוצים לעלות לשידור, כשאני קורא את פרק צדיק א' בתהילים, ולכוון אליכם למה שאתם רוצים לזמן, בריאות, פרנסה, שלום בית, לא משנה מה, תכתבו לי באינסטגרם שלי, אני אבחר כל יום לעלות מישהו ולאפשר את הדבר הזה, כי אני מרגיש שזה קורה. באמת שאני מרגיש שזה קורה, אז למה לא? באהבה ובכיף. ענת אהרוני, אנחנו פה היום שעה ורבע, עברה לי כמו דקה ורבע. אני רק רוצה לספר למאזינים שסיימו לעבוד היום, וחשבו לעצמם כמה עוד הרווחנו, תמסרי לה את אהבתי, תספר. תודה. בקיצור, אני רוצה שענת, אנשים יבינו שהם מנסים להרוויח יותר, להתפרנס יותר, ולחסוך בשיחה עם הקופת חולים, או לחסוך בשיחה עם הוט, ולגלות אולי איזה, עשו מבצע בסופר, ותכלס אנשים לא מבינים שמאות אלפי שקלים חוסכים בשיחת טלפון אחת אלייך במשכנתא. בכוכבית 5589, האם זה החיסכון של אלפי שקלים בתשלומים לבנק, או החיסכון הענק במחזור המשכנתא שלנו? ואנשים צריכים רגע להבין ולהפנים את זה. בכוכבית 5589, מי שירים טלפון עכשיו יגלה שאפשר לחסוך ארגזים של כסף במשכנתא. תורידו לכם את הסימון הזה כבר.
16: נכון, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך משהו. נכון שהתוכנית שלך משודרת בשידור חוזר?
13: נכון, בארבע בבוקר.
16: יפה. מי שומע בארבע?
13: נהגי מסעיות, נהגי מוניות, אנשים שקמים לעבוד מאוד מוקדם. יפה. יש מלא כאלה.
16: מגיעים אלינו גם מלא כאלה.
13: אוקיי.
16: שאומרים במפורש שאנחנו לוקחים עוד משמרת. עובדים עוד שעות על הכביש כדי להגדיל את ההכנסה.
13: יאללה.
16: כאשר הדבר היחיד שהם צריכים לעשות זה להקטין את ההוצאה.
13: אופה! יפה.
16: זה מה שצריך לעשות, להתאים את ההוצאה למצב ההכנסות שלכם. אנחנו לא יכולים להיות במרדף אינסופי אחרי ההוצאות שלנו, אחרי המשכנתא שלנו.
13: כאילו מגיעים... במקום לרדוף על להגדיל את ההכנסות, רגע תעצרו, תורידו את ההוצאות.
16: בדיוק, ענק. תתאימו את ההוצאות למצב ענק. שלכם.
13: ענק.
16: אין סיבה שהמשכנתא לא תתאים אליכם, אתם לא צריכים להתאים את עצמה אליכם. אנחנו מסכנים את החיים שלנו בעבודות...
13: עובדים עייפים על הכביש, שעות.
16: נכון, נכון, נכון, ואנחנו שומעים אותם.
13: את בעצם אומרת, בואו אני אתפור לכם את חליפת ההחזר, שתהיה נכונה ומתאימה לכם.
16: בדיוק, שתלווה אתכם לאורך זמן.
13: תתקשרו, כוכבית 5589, תתקשרו כוכבית 5589, תתקשרו לאור משכנתאות, הבדיקה ענת חינם.
16: הבדיקה חינם, הייעוץ חינם, הפגישה חינם.
13: ללא עלות, ללא התחייבות.
16: נכון מאוד.
13: חברים, מה אני יכול להגיד לכם?

שמונה דקות של של החפלה, של רגב עוד. היי דה רגב. יש גם רצועה, יש גם גרסה קצרה, ויש גם גרסה ארוכה. בקיצור, חגיגה עם רגב עוד. אנחנו אוהבים את רגב. ואני אומר לעצמי, לעולם רגב לא מצליח לקנות בית בהרצליה, אם לא ענת אהרוני הולכת איתו יד ביד. אני זוכר את השיחה הראשונה שלו אליי. תכיר לי את ענת! הדבר הכי טוב שקרה לך רגב, שהכרתי לך את ענת. ולפניו שהכרת את אלן.

0: שלום לממליץ היקר שלומי מדימונה, שההסכמה שלנו לדבר איתנו בשידור חי ולהעיר באור גדול את הנעשה במשרדים של אור משכנתאות. שלום שלומי מדימונה, ערב טוב לך.
1: שלום רב לך.
0: שלום, אני בסדר, מקווה שגם אתה.
1: ברוך השם.
0: אני אהיה איתך קצר וענייני, כי נורא חשוב לי לשאול אותך, למה פנית לאור משכנתאות, כמה שילמת לפני שפנית, וכמה שילמת אחרי שטיפלו בך? זה מסקרן אותי נורא, שלומי.
1: הלכנו להרבה מקומות,
0: כן.
1: ואיך אומרים, הרבה אמרו שאין סיכוי בכלל להוציא.
0: מה?
1: ממש, כי בכל
0: מה הייתה הבעיה? למה פניתם?
1: הגענו

0: סחרחורת של הרבה הלוואות.
1: וואו. ריבוי הלוואות, כן.
0: ריבוי הלוואות, וחיפשנו כביכול שיהיה הלוואה אחת, אבל כל אחד אמר לנו אין סיכוי, אין סיכוי, לא יכול לתת לכם. ולא יודע משמיים יצא שכביכול יצא לנו, לא יודע מאיפה בדיוק, איך בדיוק, לגבי לשמוע לאור משכנתאות, והלכנו למפגש עם שלומי, נציג שלהם, ומשם התפתח לדברים טובים.
1: אז אתה יכול להסביר לי, רגע, תעשה לי רגע סדר. קודם כל, אני בינתיים מנתב את כל האנשים שנמצאים בריבוי הלוואות, בריבוי החזרים, בקושי להחזיר. חברים, תעזבו הכל, תעשו לי טובה, תתקשרו. כוכבית 5589, זה לא סתם דפיקת דלת, זה רגע מכריע. במקום לרדוף אחרי הגדלת ההכנסות, תקצצו בהוצאות, וזה הנקודה. שלומי, כמה שילמת החזרים בריבוי ההלוואות והמשכנתה? כמה הסכום שאיתו היית פותח את החודש?
0: יותר מ-20,000.
1: יותר מ-20,000 שקלים, וואו. כמה עכשיו אתה עומד עם הטיפול של אור משכנתאות בך?
0: בעזרת ה-10,000.
1: קיצצו בחצי?
0: כן.
1: והחיים נראים אחרת?
0: יש תקווה.
1: לגמרי. מה תגיד לאור משכנתאות רגע לפני שאנחנו חוזרים לפרסומות?
0: רק תודה רבה.
1: שלומי, תודה רבה. שלומי, אתה מרגש, וכל הכבוד לאור משכנתאות שהצליחו להוריד מ-20,000 שקלים החזר ל-10,000 שקלים. תודה שלומי מדימונה.
0: תודה רבה.
1: תודה נסיך, תודה. פרסומות וחוזרים. שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הכל?
1: רגדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
1: כל
2: הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן.
2: וואי.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: בחסות
4: צמיגי עדי.
6: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: רדיו לב המדינה.
7: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
9: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם. כוכבית 3065. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
18: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
20: לייזר. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2. ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: עולם הקולנוע והחשמל.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רדיו לב המדינה.
9: שלום איתי לוי.
10: שלום אליקו.
9: תרשום רגע.
10: אני רושם.
9: אתה מספר 19, רשמת 19?
10: ברור, 19.
9: רשמת 19?
10: כן.
9: רשמת.
10: מה יש ב-19?
11: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
12: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
9: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
10: מה, מופע יענו?
9: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
10: על הכוס?
9: כל הלהקה?
10: כל הלהקה?
9: כל הלהקה?
10: כל הנגנים?
9: כל הנגנים.
10: עם האלבום החדש?
9: ברור עם האלבום החדש.
12: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
9: תירוף.
10: איזה כיף, אני מתרגש.
9: גם אני.
12: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
10: 19, 19.
12: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
9: מה המספר?
10: 19.
9: לא, של האלבום.
10: 13.
9: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
12: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
9: רשמת?
10: רשמתי.
9: 19?
10: רשמתם?
9: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
10: השתבח.
9: בערב אחד.
10: איזה כיף.
12: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: 19? אימא, לשלישי הבא, בלי...
14: או משכנתה.
13: בלי נדר.
14: חוסרים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כן, בזמן שאתם מתקשרים לענת אהרון לאור משכנתאות לכוכבית 5589 כדי להוריד את ההוצאות, לחסוך בהוצאות שלכם בענייני משכנתה, בענייני החזרי הלוואות, פשוט להתקשר לאור משכנתאות כוכבית 5589 כדי שענת אהרון תתאים לכם את חליפת ההחזרים שתהיה מתאימה לחליפת ההכנסות שלכם. כדי שלא תהיו בלחץ, תרימו טלפון לענת אהרון לכוכבית 5589. ערב טוב לכם, אנחנו 5:30 עכשיו, שעון האולפן של ערב ים תיכוני. למושי קפיה, יש שיר חדש, דקלה ולידור סולטן, כתבו בלחינו, בעיבוד המוסיקלי של לידור סולטן, השיר נקרא אין לי, בואו נשמע את זה ביחד, חדש, מושי קפיה. מלא ערב ים תיכוני, כל יום, 4-6, בשידור חי. מה עם הקומפרסור האגדי של לירון קאר? מי יקבל אותו ממני? מיד הקווים ייפתחו. 072, 5x2, בסוף 91. תתקשרו אליי, תגידו לי, אליקו, אתה לא לבד. נשלח אתכם לקניות בוויקטורי וללירון קאר.

איזה יופי, יפה, יפה. זה הסגנון של מושיק. יפה, יפה. ודקלם חשפה שנמצאת בפנים, ביצירה. ביום רביעי דקלה בברבי תל אביב. יש מצב שנגיע, דקלה. דקלה.

ואין יותר מתאים משיר חדש של מושי קפיה שנגמר לשיר חדש של קובי פרץ שמתחיל. והשיר נקרא הכי יפה. קובי פרץ חדש.

אני מרשה לעצמי להגיש את השיר הזה מקובי פרץ לאשתו ענבל. הכי יפה לו, הכי מתאימה לו, הכי העמוד שדרה שלו, אחלה ענבל.

0: וכמה שאני אוהב את העיר בת ים, העיר שלי שבה גדלתי, כמה אני אוהב את החוף של בת ים. היידה שחר, אתה מוכן לחגיגה מחר בערב בשידור ישיר? אני אליקו מגיע על הפטרה ביץ' בהנהלה חדשה, שלישי ים תיכוני, דודו קדוש, רובן המלאך, הזמרת והנשמה פרידה ורועי עזר, עם התפריט של הפטרה ביץ' עם שולי פרטוש, על הצ'ייסרים אבי פרטוש והדי-ג'אים ומוסיקה שלנו, על הבמה של הפטרה ביץ' בחוף הים, בבת ים, שלישי מחר, השקת הפטרה ביץ' בענק. תזמינו מקומות, ניפגש מחר. יאללה, פרסומות וחוזרים אליכם מיד. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19, 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
1: וואי, וואי.
3: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
8: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עולם הקולנוע והחשמל בשביל

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
4: כל מנתח!
3: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
4: כל מנתח!
3: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה. אקשן על המחיר.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
1: לייזר. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: רדיו לב המדינה.
8: שלום איתי לוי.
9: שלום אליקו.
8: תרשום רגע.
9: אני רושם.
8: אתה מספר 19, רשמת 19?
9: ברור, 19. 19.
8: רשמת 19?
9: כן.
8: רשמת.
9: מה יש ב-19?
10: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
8: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
9: מה, מופע יענו?
8: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על
9: הכל?
8: רגדניות על הכל?
9: כל הלהקה?
8: כל הלהקה?
9: כל הנגנים?
8: כל הנגנים.
9: עם האלבום החדש?
8: ברור עם האלבום החדש.
10: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
8: תירוף.
9: איזה כיף, אני מתרגש.
8: גם אני.
10: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
9: 19, 19.
10: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
8: מה המספר?
9: 19.
8: לא, של האלבום.
9: 13.
8: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
10: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
8: רשמת?
9: רשמתי.
8: 19?
9: רשמתם?
8: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
9: השתבח.
8: בערב אחד.
9: איזה כיף.
10: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
9: 19?
8: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי, וואי. טוב, לפני שנסיים את הערב הים תיכוני שלנו להיום יום שני, יש לנו על הקו עוד מישהי ששמה שמור במערכת, אבל היא פנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, ומה שקרה שם זה סיפור מהמם. שלום לך, ערב טוב.
11: ערב טוב.
8: מה שלומך?
11: בסדר.
8: השם שלך לא חשוב, אבל הסיפור שלך מעניין, כי ענת קצת סיפרה לי עלייך. מה תוכלי להגיד לי, למה פנית לאור משכנתאות בכוכבית 5589? מה קרה אצלכם במשפחה?
11: נקלענו קצת לתסבוכות וחובות והלוואות, אנחנו פשוט צריכים להחזיר הרבה כסף הלוואות, כן. ואז החלטנו לעשות איזושהי פעילות, ובאמת שמענו את השם של אור משכנתאות אצלך בתוכנית, mm-hmm. ובמקביל פניתי לעוד חברה, ואז נזכרנו בפרסום שלך ופניתי לאור, ואיך שפניתי למשרד שלה, משהו בתחושת בטן שלי עשה לי טוב. ואחרי, היא חזרה אליי, אחרי שהשארתי את הנתונים ליועץ משכנתאות שם, והיא שמעה את הסיפור שלי, וכבר בטלפון, בלי שום התחייבות, בלי שום דבר, היא אפילו לא הכירה אותי. היא עשתה את הצעד הראשון בשבילי, והיא פנתה למי שהייתה צריכה לפנות במכתב.
8: לבנק שלך.
11: כן, בלי להכיר אותי אפילו, בלי שהייתי אצלה אפילו בשיחה.
8: אפשר לדעת כמה הייתם חייבים לבנק מדי חודש, ברגע הזה כשאת פונה לעזרה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, מה היה הסכום?
11: אנחנו מחזירים בסביבות 50,000 שקל בחודש.
8: וואו.
11: כן.
8: וואו. ואז כשגיליתם שאתם לא מסוגלים להחזיר יותר את הסכום הזה, הייתם בסכנה?
11: כן, היינו בסכנה, ואז פנינו לייעוץ, ופנינו לענת. וענת, באמת, אני יכולה להגיד לך שהיא פשוט חיבקה אותי. היא נתנה לי אוויר לנשימה, קודם כל לנשום, קודם כל להבין שיש מישהו שעוזר לי.
8: נכון.
11: קודם כל מישהו שאכפת לו, באמת. והיא לא ראתה אותי רק כמספר, והיא לא ראתה אותי באמת, היא עזרה לי עוד לפני שהיא פגשה אותי. וכשנפגשתי אליה, הייתי אצלהם במשרד, ונפגשתי בפגישה הראשונית, הבנתי כמה לב רחב יש לאישה הזאת, שהיא עוטפת והיא לא רואה את הלקוחות שלה כמספר, כי באמת אכפת להם, והיא כבר ביום למחרת נקשה לסניף שלי ודיברה והסבירה את כל מה שהייתה צריכה להסביר, מה שהיא יכלה להסביר בפגישה הראשונה.
8: אנחנו על קו הסיום של התוכנית, עכשיו המאזין שואל את עצמו, רגע, הם היו מחזירים 50,000 שקל, נקלעו לסיטואציה, פנו לענת, ענת, כפי שאת מספרת, עשתה את כל מה שצריך ויכולה. עכשיו, מ-50,000 שקלים, המספר הזה שהייתם צריכים להחזיר לבנק כל חודש, לאן ירדנו?
12: בחצי.
8: כמה?
12: בחצי.
8: כן.
11: בעזרת השם זה ירד בחצי.
12: נכון.
8: אז טוב, עם האופטימיות הזו והשמחה הזו, אנחנו חותמים את התוכנית, ואני מודה לך שדיברת איתנו, אפילו שאני לא יודע את שמך.
11: אבל מה שחשוב באמת, אליקו, נו? זה שאנשים יבינו שהם מגיעים למישהי שאכפת לה הבית.
8: זה וזה, הסיפור של העסק הזה.
11: וזה
8: ה-DNA. אני מסכים איתך. זה ה-DNA לכל מי שפונה ברגע זה לענת אהרוני. זה הסיפור, זה מה שאתם צריכים לזכור, שיש מישהו שהולך אתכם יד ביד ופותר לכם את, את הצרות האלה של ההחזרים שאתם לא יכולים לשלם. מונה גד, לך תודה. שחר סבא, גם לך תודה. ענת אהרוני, אנחנו נהיה פה גם בלי נדר בעזרת השם מחר.
12: בשמחה.
8: ונמשיך לעזור לעוד משפחות.
12: בשמחה.
8: חברים, כוכבית 5589, אתם מצלצלים, ענת אהרוני עונה. אני אליקו, עלי הכי כיף בעולם איתכם. תודה על הזכות להיות בלב שלכם. שלום איתי לוי.
13: שלום אליקו.
8: תרשום רגע.
13: אני רושם.
8: אתה מספר 19, רשמת 19?
13: ברור, 19. 19.
8: רשמת 19?
13: כן.
8: רשמת.
13: מה יש ב-19?
14: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
8: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
13: מה, מופע
8: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
13: כל הלהקה?
8: כל הנגנים?
13: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
8: ברור עם האלבום החדש.
14: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
8: תירוף.
13: איזה כיף, אני מתרגש.
8: גם אני.
14: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
13: 19.
14: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
8: מה המספר?
13: 19.
8: לא, של האלבום.
13: 13.
8: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
14: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
8: רשמת?
13: רשמתי.
8: 19?
13: רשמתם?
8: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
13: השתבח.
8: בערב אחד.
13: איזה כיף.
14: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: 19? כן, כן, כן, כן.
15: וואי, וואי, וואי.
13: בחסות.
15: צמיגה ידי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
16: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רדיו לב המדינה.
19: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
20: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
21: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
22: תמנון מהיום הראשון שלי.
23: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
24: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.
25: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות. איזה פס

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: אספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוב מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: לחג השבועות בכל המחלקות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19. 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן.
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
5: על הלהקה?
4: רקדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 19.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
7: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19? כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי, וואי.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו כאן שוב. אני לא לבד, חבר'ה, אינני לבד, עבדכם הנאמן. אלי בן דוד, ויחד איתי, חברים, יא סלאם תקו, סלאם וסלאם. תראו איזה קאדר הגיעו לי פה היום. כל המאזינים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת הולכים לקבל, חברים, שימו לב, את המאמן הלטיני אליקו גודריאז, הלו אלי גוטמן, והקשר האקזוטי בעל טלטלי פורטו ריקו, רובן אטריניו, רובן עטר. חברים, כפיים.
3: אטריניו זה חזר.
2: כמובן בירושלים הבנייה, האיש שהפסיק לנשום סדיר ביום שבת ויחזור לנשום רק אחרי המשחק נגד בש, בטדי, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
4: ערב טוב.
2: אחי העיקרי, מה נאמר?
3: השאלה היא איך יחזור.
2: איך יחזור, איך יחזור.
3: קודם כל, אנחנו רוצים שיחזור לנשום. השאלה היא...
2: יחזור,
3: קצב סביר.
2: אתה פתחת לו פה עין פה, גוטי, עם כל השבחים, עם כל העניינים.
3: אין מה לעשות, כשצריך לקבל שבחים, מקבלים.
2: כל השירים.
5: אני חושב שהוא קצת התרברב יותר מדי.
2: התרברב.
5: כן, צריך להוריד אותו קצת לקרקע. כן.
2: להנמיך.
5: כן.
2: טוב. רובן, כותרת שלך לערב, חביבי, כותרת. כותר קטן. תן לי איזה משפט.
5: בטר לא מפסידים.
3: לא, אבל זה לא יעזור להם.
5: תקו?
3: תקו רע.
5: לא, הם לא מפסידים, יש מצב שגם ינצחו. להפסיד הם לא מפסידים את המשחק הזה, ויום שישי, הפועל באר שבע בבלומפילד נגד הפועל תל אביב.
3: תרשום אתה אומר. אוקיי.
2: אוקיי, תרשום. גוטי,
3: אני אומר, אני אומר, האליפות מוכרת מחר בטדי. ביתר ירושלים,
2: אתה אומר את זה כבר הרבה זמן.
3: All way long אני אומר את זה. כמובן, אם הפועל באר שבע מנצח הציצו, לא עובר, תסכים איתי?
5: כן. חמש נקודות זה נגמר.
3: חמש נקודות זה נגמר. ביתר ירושלים מנצחת, היא כאילו מחפרת על מה שקרה בסמי עופר, וזה ייתן לה רוח גבית לשני המשחקים האחרונים.
5: אז אנחנו זה. לא תדר.
2: שלמה? מה אתה אומר, שלמה?
6: אני אומר, יהיה בסדר, חבר'ה, אתם, אל תתלבו יותר מדי, תמים, ציפורים, זה, לא נושם, כן נושם, חכו, חכו, חבר'ה, חכו. עוד לא אמרנו, איך אומרים, לא אמרנו את המילה האחרונה, לא אמרנו.
2: נמצא איתנו גם אבי לוזון, אבי ברכות, אפשר לומר.
6: ברכות על מה?
2: בכל זאת, הקבוצה עולה.
6: חכה, חכה, בוא נחכה לערב, עזוב אותך, אתה ישר, גם אתה רוצה לפתוח עלי עין, לפתוח עלי מנחוס, איך אומרים אמא על הפרצוף שלך.
2: אוקיי, טוב, מי שישים לב בין השורות, מתחת לחיקויים, יש בן אדם שהוא כבר מה שנקרא בהתקף חרדה מתמשך כמה ימים, הלו מיכאל ג'מיל ג'מאל. חבר'ה, ככה, מה נאמר, מה נגיד, הכדורגל שלנו לא מאכזב, ואחרי שבת פלייאוף עליון של העליון, קיבלנו ראשון רותח עם קרבות תחתית מרתקים, ובראשם המהפך המטורף של טבריה נתניה, תקשיבו מה הלך שם, וואו. כדורגל שמח ואפילו 30 חבר'ה בקהל, יפה. אשדוד שלנו ממשיכה להידרדר, כואב לי, כואב לי, בטח האצטדיון וג'קי שם וזה, וואו, אפילו הפועל חיפה מנצחת אותה. סילבס שרק לפני רגע צלל עם אשדוד, שולח אותה לשקוע עוד קצת. הפועל ירושלים עושה צעד ענק לכיוון ההישארות, וזה מראה שזיו אריה כנראה צדק. גם על זה מגיע לו מכתב הערכה. טוב, נעשה הערב סדר בתחתית, נתכונן לקראת הקרב על גורל העונה כולה בטדי מחר, וגם נפזול לחול לחבר של גוטי, מה שנקרא...
5: גם במצב הזה הוא מחמיא לזיו אריה.
2: האלוף המושב, ודאי, ודאי. למה לא?
5: גדול אתה, גדול אתה.
2: למה לא?
5: גם פלורס צדק.
2: עזב אותי מפלורס, תשמע, בא, שם את המפתחות, אמר חבר'ה, אני פה הבלגן, אני אלך, יהיה בסדר, זה מה שקרה.
5: זה רק מראה שצדקנו שהוא היה צריך לעשות את זה כבר לפני.
2: נכון, נכון, נכון, אבל עשה את זה ועשה את זה בגדול. וגם ענן חלילי, אפרופו, עושה את זה לפי הדיווחים והשמועות והלחשושים, הולך לעשות את זה לא בגדול, בענק עם העבר לנפולי, אבל כל זה אם יותר לנו הזמן, נתחיל. עם גוטי ורובן, ביתר ירושלים, מחר, מפגש, על התור, הפועל באר שבע, ספרו לי מה הולך להיות שם, אני כבר במתח, היידה.
3: קודם כל מה שצריך להיות זה ברק יצחקי צריך לא להתייחס יותר למשחק נגד מכבי חיפה, לא לעשות וידאו למשחק הזה, לא לתת לשחקנים להבין מה הם עשו טוב, מה הם עשו טוב, הם לא עשו טוב כמעט כלום, אבל מה, איפה הם שגו, פשוט לא להתייחס למשחק הזה, לבוא להתייחס למשחק נגד הפועל באר שבע, והדבר הכי חשוב עכשיו מבחינת מאמן כדורגל זה לדעת לבוא להרגיע את המערכת, כי המערכת לחוצה, השחקנים לחוצים, השחקנים יודעים מה מוטל על הכתפיים שלהם, וכשאני שומע את ברק יצחקי שהוא מגיע למסיבת עיתונאים ושואלים אותו על עומר אצילי, אז אני מבין שברק לא מגיע מוכן למסיבת עיתונאים, והוא נותן לעיתונאים דבש, משום ש... לענות על שאלה כזאת, חבר'ה, זו החלטה שלי, עכשיו ההחלטות שלי למחר הן מקצועיות לטובת בית ירושלים, סטו, כשאתה אומר אין לי כוח לזה, זאת אומרת שאתה נותן להבין עד כמה אתה לחוץ.
5: זה המשכיות לוויכוח שלו עם טל בן חיים, אתה יודע.
3: זהו, עכשיו עד כמה אתה לחוץ, ואני חושב שטוב יעשו בבית ירושלים, אם הדובר ישוחח ממש שנייה אחת קודם, לפני מסיבת העיתונאים, ופשוט יכין את ברק יצחקי לשאלות, כי זה הדבר הכי טוב שיכול עכשיו לעשות.
5: ותוספת למה שהתחלת בהתחלה לדבר, לא לדבר על מכבי חיפה, כן הייתי אומר לו, להראות את ה-20 דקות נגד מכבי תל אביב, בית אדי, מהרגע שהם ספגו את השער, מה קרה במגרש, הקבוצה נכנסה לטירוף, למשחק, שאין, אני לא ראיתי את ביתר ככה שנה, ועוד נגד מכבי תל אביב, אם הוא רוצה לתת איזושהי זריקת עידוד, תראה להם את ה-20 דקות האלה, זה הכנה טובה למשחק נגד באר שבע.
2: אני ראיתי את המסיבת עיתונים, אז אנחנו אמר, חבר'ה, דיינו, במחרת רבקום. הסביר רגע על עומר, על פציעה, על עומס, על סיכון שהוא יכול לקחת, לא לקח, הוא אומר, גם לקחתי איתו סיכון. חבר'ה, כנראה עומר סוחב פציעה, ומפחדים שזה פציעה רצינית. יש דברים שאנחנו, שהאוהדים לא יודעים בחוץ.
3: בוא נגיד לך משהו, אלי.
5: אלי, הוא היה קשיר ב8.5, הוא לא קשיר, ב9.5 כן? מה ההיגיון בזה?
2: הוא אומר, רגע,
5: הוא אומר... ב9.5 הוא הכניס אותו למחצית. אז אם כבר,
2: הוא אומר,
5: תן לו להתחיל.
2: רובן, הוא אומר, לקחתי איתו סיכון בחצי הזה, כי הכנסתי אותו, כי ראיתי שהקבוצה במצב אז... לא טוב, לקחתי סיכון, הוא סוחב פציעה, הוא סוחב רגישות, זה פציעה מאוד קשה שהייתה לו, אם הוא עכשיו נפצע, הוא בכלל נשבר כל הפוטו פיניש של העונה, הוא צריך להתנהג איתו בזהירות.
3: הכל בסדר.
2: זה שיקול
3: בסדר.
2: שהוא לקח, שיקול לא פשוט.
3: הכל
2: בוא,
3: בסדר.
2: בוא, אני לא מקנה בו.
3: נכון,
2: אני...
3: הכל בסדר. ראיתי, היינו בסרטים האלה. בוא, כן. היינו בסרטים האלה, מוקדמות ליגת אלופות, הפועל תל אביב, מרצחים בזלצבורג, חוזרים, יש לנו מחזור ראשון בליגה נגד הפועל תל אביב, החלטתי לעשות רוטציה, שכטר, אמרתי לו, תקשיב, בוא, תנוח, תהיה מוכן ליום רביעי, ואם אני אצטרך אותך, אז אני אכניס אותך. ואז אני בפיגור 1-0, הקבוצה בפיגור 1-0, ואני מכניס את שכטר, ועשר דקות אחרי זה הוא מותח את השער הירך האחורי, ואין לי אותו לא למשחק הזה שהפסדנו אותו אגב, ולא למשחק נגד זלצבורג. לא, לא, אבל רגע. שתבין רגע. שחקן שעולה בהרכב, או שחקן שעולה מהספסל, זה אופרה שונה לחלוטין. בוא אני רוצה להסביר לך. שחקן שעולה בהרכב...
5: הסיכון להיפצע הוא הרבה יותר אם אתה נכנס כמחליף.
3: בדיוק. כשאתה עולה בהרכב, אתה מכין את עצמך פיזית, אתה מכין את עצמך מנטלית, אתה עושה את החימום עם המאמן כושר, עם כל הקבוצה. במחצית אני ראיתי את החימום שעשו ירדן כהן ועומר אצילי. זה לא חימום בשבילי, אז טוב שבסופו של דבר חז וחלילה לא מחל אף אחד, טוב שהם לא נפצעו, אבל זה לא חימום שעושים כמו שאתה עושה לפני משחק, ומבחינתי, אבל זה סיפור שהסתיים, זהו זה, צריך לדבר עם בית ירושלים רק על מחר, על מה שיהיה מחר, והמסר של ברק יצחקי צריך להיות חד וחלק, אתם השחקנים שהבאתם את בית ירושלים עד הלום, אני סומך עליכם שאתם תדעו איך לנצח את המשחק הזה מחר בערב.
2: מקצועית יש
3: זהו.
2: מה לדבר או שזה
3: לא,
2: רק,
3: אין מה לדבר.
2: רק מנטלי?
3: חידודים.
2: מה, ובכל זאת, חבר'ה?
3: חידודים, זה 4-3-3 רגיל.
5: אותו הרכב, אותו דבר, אותו מערך, אותו סגנון, רק עם פלפל בישבן. להצילי ושוע שצריכים לסחוב את כל הקבוצה על הגב שלהם, ואלו הרגעים שהם צריכים לעשות את זה. אתה ספרת את הכסף כשאני הייתי שחקן. עד עכשיו אתה קונה בגדים על חשבוני.
6: הם מאוד בבגדים. האדם שלך לבגדים מנה, בגדים מנה.
5: גם הכובע הקפוצ'ון שאתה מסתתר, כן.
3: תגיד, צריך לתת להם פלפל, מגיעים מחר למשחק.
5: לא, צריך להגיד להם, אבל אתם צריכים... אלו, זה הרגע שלכם, שניכם.
3: אתה עושה את המשחק הזה מחר, אתה בטירוף.
5: נכון.
3: לא צריך לדבר איתך מילה.
5: אבל עוד, תן להם, על הצילי ושוע. אני הם גם ככה בטירוף, מילה פה, מילה שם לא נורא.
2: אני רוצה לשאול שאלה שלו, שאלה תם. תראה, אני ראיתי את המשחק נגד חיפה.
3: אפשר להגיד עליך הכל, תם אתה לא, בוא.
5: ואחר כך הוא מספר לנו, שאלתי בתור תם.
3: ברור. כן, תם. תם ושאינו יודע לשאול.
2: אוקיי. הם עלו עליי. טוב, אני אחליף מילים, הם עלו עליי. תקשיבו רגע. אז שאלת אהבל. ובכל זאת, תראו, מי שניצח לחיפה את המשחק נגד ביתר, בעיניי זה רטנר. המסירות שלו, השליחות שלו קדימה, 20-30 מטר, כל מסירה חזקה, אתה לא עוצר אותה, ומגיע לרגל, מדהים. עכשיו, אני שואל שאלה, אני יודע שלמרכז המגרש של באר שבע, יש מרכז מגרש חזק, עם שחקנים חזקים, עם עדיפות מסוימת על ביתר. האם זה, האם שמה, שמה יתחיל המשחק, שמה יתחילו הבעיות? דברו איתי רגע מקצועית.
5: מקצועית ביתר, ביתר הטובה הזו, ביתר שלא רצה במהירות קדימה, אלא ביתר שמניעה את הכדור מרגל לרגל מתקדמת, עוד פס ועוד פס ועוד פס, שאם הם מאבדים תמיד יש שם שחקנים באזור כדי לסגור. מה שהם עשו נגד מכבי חיפה, הם יצאו עם יותר מדי שחקנים קדימה, היה במרכז השדה, היה חופש מוגזם, מה שלא מתאים להם.
6: היה חסר כלל... מישהו אחד.
3: גדרני לא
5: אבל אלי, שיוצאים נגדם למתפרצת, שלושה נגד שניים, שתיים נגד אחד,
3: בגול השני
5: זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות מביתר, כי הם בדרך כלל קרובים אחד לשני.
2: אבל רובן, המסירות האלה של רטנר, באמת, זה לגבי שהוא מעל האירוע, איך אתה מתמודד? אני בכוונה נותן את זה, כי המרכז מגרש של באר שבע הוא חזק,
5: כן,
2: הוא יצירתי.
5: נתתי את הצד של ביתר, עכשיו על אתה מבחינת רטנר, אין ספק שבמכבי חיפה הוא גם בחר חיזק את מרכז השדה, ומשהו שהוא היה לא צפוי מבחינת ביתר, לא ידעו להתמודד עם שלישייה מאוד, מאוד אינטנסיבית, כמו אלי מוחמד,
2: איך התמודדו עם באר שבע?
5: הם התכוננו, אני אגיד לך מה.
3: יעלו עם שלושה קשרים.
5: שלושה קשרים שישמרו גם על קנגווה, ישימו דגש על קנגווה.
3: עזוב, יש להם את הקישור. ירין לוי, בן שימול ואינו, זה שלושה שחקנים שיכולים לתת מאץ' למרכז השדה של באר שבע. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע, אתה אומר, וואלה.
6: רגע, בבא, לפני שאתה לוקח, בוא רגע. בואו, חבר'ה, בואו, מה העניינים?
3: אהלן, ברק.
2: ברק, מה שלומך אתה?
6: אני... זה יכול להיות יותר טוב, אבל מה שאני באמת לא אוהב, לא אהבתי את כל הדיבורים האלו. אתם מבינים? מענקי אליפות וזה, התחול לדבר ברשתות, עד 1.5 מיליון שקלים. אז אני מזמין אתכם. מזמין אתכם לריאליטי החדש, המרוץ, 1.5 מיליון. חילקתי את הקבוצה לזוגות, עכשיו, ומי שלא ראה את קרבלי והגדרני, במשימת אכילת יונים מחוץ לטדי, לא ראה טלוויזיה איכותית מימיו הוא לא ראה. אז אני מזמין אתכם.
5: אכילת טיונים.
3: אכילת טיונים, טוב.
6: רובן, אתה יודע איזה טעים זה?
5: כן.

0: ואתה יודע מה, ביתר הפסידו את המשחק מההתחלה, ואני עדיין חושב שברק יצחקי בשלב הזה של העונה, אם הוא רוצה לעשות רוטציה, זה לא עושים את זה בהרכבים, עושים את זה בחילופים, לא בהרכב. ההרכב תמיד אתה צריך לשדר ברגעים האלה של המאני טיים, לעלות עם ההרכב הכי חזק. מה אתה משדר לשאר השחקנים?
1: ביתר ירושלים הפסידה את המשחק בחיפה על גישה.
0: נכון.
1: וברור לי שמחר הגישה תהיה שונה 180 מעלות. יש שניות ראשונות, ירמקוב מוציא כדור רוחב, ביתר ירושלים צריכה לעשות שם את ה-1-0. עכשיו בן שימול מחמיץ, בכלל שהוא היה צריך להוציא את הכדור לקלו, הכל בסדר. אני מסתכל מלמעלה, היינו בעמדת השידור, ואני רואה את השפת גוף של השחקנים.
0: יהיה בסדר, בדיוק.
1: אנחנו נגיע למצבים, אין יהיה בסדר בכדורגל. בכדורגל שאתה מגיע למצב כזה, תכבוש. כי בסופו של דבר אתה מתחיל לרדוף אחרי התוצאה.
0: הם גם לא הבינו שהם הולכים לקבל מכבי חיפה אחרת.
1: לא.
0: מכבי חיפה מתלהבת, מכבי חיפה צעירה. כל הזמן שאנחנו אומרים, ואני כל הזמן אומר, צעירים, צעירים, צעירים, אתה יודע מה זה בחור צעיר שאתה אומר לו שהוא הולך לשחק בהרכב? הוא לא ישן לילה לפני, הוא מגיע בהתרגשות, וכשמתחיל הפס הראשון, אתה רואה את ההתרגשות, זה מדבק.
2: אני גם ישנתי לילה לפני שאתה היית משחק,
0: אל תדאגו. שחמישה שחקנים צעירים בהרכב, ואתה מסדר אותם נכון, אתה מקבל משהו מעבר, בטח במקרה של מכבי חיפה.
1: אבל אתה יודע אחרי המשחק הזה מה אני לקחתי? את הקהל שהיה של ביתר ירושלים, כשהשחקנים ניגשו והם שרו להם, לעולם לא תצעדי לבד ביתר, מבחינתי זה היה השלב הראשון להכנה למשחק שיהיה לנו מחר. כי מחר הקהל של ביתר ירושלים ייתן תצוגה...
0: תצוגת עידוד שלא
1: ראינו. מחר הקהל של ביתר ירושלים, איך אני אוהב לומר, לא יעזוב את המשחק, בשום מצב לא יעזוב את המשחק. עוד מעט נדבר על באר שבע, ביתר ירושלים מחר, אין לי ספק...
3: ביתר ירושלים צריכה להגיע בפוקוס, צריכה להגיע בריאה, צריכה להגיע נחושה, צריכה להגיע מחוברת עם הקהל.
1: הכי חשוב...
3: יש לה עוד שחקן על המגרש, זה הקהל.
1: הכי חשוב, מרוכזת. תמיד הייתי אומר לשחקנים שלי, שזה סוג המשחקים שאתה צריך להיות מרוכז. ואז היה אחד השחקנים שאל אותי, אלי, מה זה ריכוז? אמרתי לו, ריכוז נמצא, ריכוז נמצא איכן שהעיניים שלך נמצאות. ברגע שאתה תהיה מרוכז, בכדור, בשטח, עזוב את הקהל, הקהל יעשה את העבודה שלו, אתה צריך לעשות את העבודה שלך, כל אחד מהשחקנים על קר הדשא.
3: תגידו, בהקשר של ביתר, מה נקודת התורפה?
1: אין.
3: יש יוצאים לבריק. אין דבר כזה, אלי, אין דבר כזה.
1: בוא אני אצביר לך משהו. אם סילבה...
3: תן לי רגע, תן לי להדליק אותך.
1: בוא אני אגיד לך משהו. אם סילבה יתחיל לעשות את השטויות שלו ויתחיל שם...
3: אוקיי, הנה, הנה, הנה, אמרת נקודת תורפה.
0: למרות שהוא בא נגד הפועל תל אביב נתן הצגה, אבל לפני כן, מבחינתי הוא החוליה הפחות טובה.
3: שבע מקבלת שבעה שערים פחות ממנו.
0: סילבה זה החוליה הפחות טובה בבית ירושלים, אין ספק.
3: אוקיי.
1: זה יפה.
0: אבל למרות שאתה יודע, אני מחמיא לו על המשחק שהוא הביא נגד הפועל תל אביב.
1: גם נגד מכבי חיפה הוא לקח שני גולים.
0: גם.
2: נגד מכבי חיפה הוא לא אשם בגולים.
1: לא אשם, לא אשם. בוא, בית ירושלים מחר, מבחינת חוליות, אין נקודת תורפה. בוא, יש קבוצה טובה.
3: תגידו, עייפות מדברת, חברים?
1: לא, איזה מדברת, איזה מדברת.
3: כל יומיים משחק. עייפות, פציעות.
1: אתה מגיע למשחק כזה, אתה יודע מה אתה מגיע, לאיזה משחק אתה מגיע? אתה יודע מה זה האנרגיות? אתה בסופו של דבר נכנס, ואתה רק רוצה שהמשחק הזה יתחיל, אתה מרחף, אתה בטירוף, אין עייפות. בסופו של דבר, הנה, טאץ' ווד, אם אין פציעה, רצים. עד שהשופט שורק לסיום.
0: עייפות תהיה ביום שישי להפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב.
3: כן, אתה מדבר על זה רובן, אתה מתחילת השידור אתה יושב על זה, אתה יודע מה אחרי הפועל, אני רוצה לשאול אותך על ההקשר הזה, ועל איך אתם כמאמנים בונים בכל זאת את משמעת המשחקים? פניג'ל, כן, אנחנו חייבים לצאת לברק, אבל...
4: קח שלו, קח שלו, קח, קח, קח, תלגום, יופי. וכל הדיבורים שעשית עכשיו, עשית לי חשק כבר ללכת מעכשיו, לעזוב פה את התוכנית ללכת לשבת בטדי לחכות. אתה סתם מדליק אותי על כלום.
1: מר, כפרה לך, אתה תגיע מחר.
4: רק אל תגיד לי מר, תירגע. בסדר?
1: לא.
4: אני רוצה להיות דלוק.
1: זה לא, אני אגיד לך, כי אי אפשר להירגע מחר. מחר אי אפשר להירגע, בוא.
3: חבר'ה, ברק קצרצר, מיד חוזרים, תישארו איתנו. פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב, ולקראת המונדיאל חגיגת הנחות על מסקים, מקרני קול, מקרני תמונות.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך סינטה 600 גרם משובחת, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עולם הקולנוע והחשמל בשביל...

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. רק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: רדיו לב המדינה.
7: שלום איתי לוי.
8: שלום אליקו.
7: תרשום רגע.
8: אני רושם.
7: אתה מספר 19, רשמת 19?
8: ברור, 19.
7: רשמת 19?
8: כן.
7: רשמת.
8: מה יש ב-19?
9: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
7: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
8: מה, מופע יענו?
7: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
8: על הלהקה?
7: רגדניות על הכל
8: הלהקה?
7: כל הלהקה?
8: כל הנגנים?
7: כל הנגנים.
8: עם האלבום החדש?
7: ברור עם האלבום החדש.
9: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
7: תירוף.
8: איזה כיף, אני מתרגש.
7: גם אני.
9: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
8: 19.
9: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
7: מה המספר?
8: 19.
7: לא, של האלבום.
8: 13.
7: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
8: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
9: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי.
10: סוג כזה של משחקים, שחקן כמו ירדן שואה, צריך לבוא ולומר לו שהמשחק יעבור דרכך ולא לידך. זה המסר.
11: מה זאת אומרת? לבוא לכדור, לדרוש את הכדור.
10: המשחק של ביתר ירושלים לא עבר דרך ירדן שואה בסמי אופר. ירדן שואה לא היה באירוע. ומחר זה משחק שירדן שואה צריך לקחת על עצמו, לבוא לקבל את הכדור, גם אם קשה לקבל את הכדור בין הקווים, כי יש לחץ, ויהיה לחץ של הפועל באר שבע, כי הם לא פריירים מבחינה טקטית. ירדן שואה צריך כל הזמן להיות נוכח, נייד, כל הזמן לדרוש את הכדור.
12: ולקבל החלטות מהר. לא להתעכב, להיות חד ומהיר בהחלטות.
10: עכשיו הפועל באר שבע, הפועל באר שבע
11: שמר. יאללה, בואו נדבר קצת באר שבע.
12: כן.
11: למרות שפרלה פה כתבה לנו בליינאפ, אנחנו מבטיח לעצמנו לפנות לזה.
10: לא, חייבים לתת להם כבוד.
11: ודאי, ודאי, אבל ובכל זאת, מה הנקודות הורפה של באר שבע, ספרו לי.
10: אני חושב ש...
11: מה החוזקות?
10: החוזקות זה כמובן מרכז שדה, ונטורה, קנגווה ואליאל פרץ, זה החוזקות. נקודת התורפה, אין לבאר שבע מספיק שערים משני שחקני הכנף שלה. אני חושב שאני לא יודע מי יפתח מחר, אם זה יהיה גנח. כמה גולים?
12: אברומי, נדעתי. גנח אין לו, אחד ושניים.
10: אז משם, אם הם יתחילו לקבל גולים, בוא, מחר זה סימן שאלה אחד גדול, מי פותח חלוץ? איסט, עם כל השערים שהוא הבקיע, 3 שערים ומנצח את המשחק בסמי אופר, או זלטנוביץ', שהמאמן מאמין בו לכל אורך הדרך.
12: כנראה שזלטנוביץ' יפתח. כן, ואין ספק שאתה מסתכל על האגפים.
13: גוטי, יש דיבורים שאולי יפתח גם עם זלטנוביץ' וגם עם...
12: לא יקרה.
10: טעות קשה.
12: לא יקרה, לא יקרה. כן, כן, זה סתם סוג של הטעיות.
10: בוא אני אגיד לך משהו. אם הוא פותח רובן עם איסט ועם זלטנוביץ'...
12: אבל הוא לא ניסה את זה אפילו.
10: אז איסט...
12: אפילו במשחקים שהם הובילו הוא לא שחק עם...
10: לא, הוא יכול לשחק עם איסט חלוץ מהצד.
12: לא, זה אתה עושה טעות. אתה לא מרוויח אותו. אתה מפסיד אותו. בתור שחקן קו.
10: אני מנסה לחשוב עכשיו על מה שמיקו אמר, ומנסה לחשוב טקטית עכשיו תוך כדי. זאת אומרת, אתה שומר על החוזק של מרכז שדה, ואז אתה מביא עוד שחקן מהצד שהוא גולר, שהוא יודע לתת מספרים, במקום גנח למשל, שלא יודע לתת מספרים. בוא, תקשיב, אני...
12: אבל בוא, בוא, אנחנו מנתחים את זה.
10: נכון.
12: מצד שני, יש לך על הספסל אחד כמו איסט, חם, לוהט, ואם אתה צריך אותו, אתה יכול להכניס אותו. זה לא מצב שאתה חייב ללכת על כל הקופה, מההתחלה כמו במצב, אתה לא במצב של ביתר. אתה ביתרון שתי נקודות, אתה צריך לנצל את אמצע השדה החזק, ולשמור לך את האופציה לתת את הפוש עם איסט בהמשך.
10: יפה, פלן בי, ואני נתח את זה עוד יותר מבחינת ביתר ירושלים, כי אם מחר, כמו שמיקו אומר, איסט פותח בעמדת האגף, המגן שמשחק שם באותו אגף, בין אם זה ירדן כהן, או בין אם זה אנטווי, הם צריכים לטוס למעלה, כי איסט, עם כל הכבוד, לא ירדוף אחרי המגן.
12: אין לו את זה מבחינה פיזית, הוא לא בנו מבחינה פיזית.
10: זאת אומרת...
12: לרדוף אחרי מגן ואז לצאת להתקפה, אתה מפסיד אותו.
10: זאת אומרת, שתבין כמה מרכיבים יש לסיפור הטקטי הזה. זה נראה פשוט, זה נראה, זה הכל דקויות וזה הכל...
12: אלי, זה כמו שאני נניח, היית לוקח אותי ואומר לי, צחק מגן שמאלי.
10: לא, באגף.
12: מגן שמאלי, לא, באגף שיחקתי. מגן שמאלי. שאני צריך לרדוף אחרי שחקן התקפה. זה לא משהו שיקרה. אני נקודת התורפה, שאלת השאלה.
11: טדי, טדי גם.
12: כן, טדי, וטדי זה לדעתי מאופיר מרציאנו.
10: וואלה.
12: משחק הרגל שלו, ולא יודע, כאילו זה גם עליו, אני חושב שזה משחק הכי גדול בארץ שהוא שיחק.
11: מילה טובה לקוז'וך לפני שבועיים, אנחנו פה מתחילים להרגיש שזה לא משבר, אבל איזה דעיכה, איזה עצירה, ופתאום הוא מעלה את איסט, נותן לו ביטחון, הוא מגיב לו בשלושר, מחליף את מרציאנו, העסק כאילו הוא עשה שינויים שייצבו מחדש את המערכת, סחטן, שפו גדול, שפו גדול.
10: המערכת בבאר שבע יציבה, היא כבר יציבה שנתיים.
11: אבל דיברנו על זה, אלי, שהוא מסתכל ימינה שמאלה, אין לו את אלמוג, אין לו את ברק, דיברנו על זה.
10: אין לו את דן ביטון, אין לו את דן ביטון.
11: לא, אבל אין לו גם שדרה מקצועית של ברגעים שקשה, אין לו, הוא לא מסתכל למי
12: שמול לבש לו על מוקות. אני אסדר לך את המשפט מתאים לזה, הוא משדר, כאילו הוא יודע מה צריך לעשות, למרות שאין לו ניסיון.
11: שמע, ייצב את האירוע, תראה איזה יופי, אם איסט פתאום ממציא את עצמו, וואו, וואו, איזו
12: תרומה. גם אם אבורומי הוא, אבורומי שמשחק באגף, זה לא דן ביטון, אבל עדיין זה, אתה יודע, הוא נותן פה איזה שהוא...
11: זה נותן את התפוקה, הם מנצחים.
12: זה נותן איזון, מה שהיה חסר הרי. כשדן ביטון הפסיק לשחק, רוב המשחק של באר שבע התמקז למרכז השדה, והם תקפו דרך המרכז. היה קל יותר לשחק נגדם, הם גם איבדו את כל היתרון שלהם.
10: אני רוצה לדבר על מאצ'אפ אחד.
12: וזה השתנה עכשיו.
10: מאצ'אפ אחד.
11: כן, איזה מאצ'אפ?
10: המאצ'אפ של עומר אצילי נגד לופז. כשעומר אצילי נכנס נגד מכבי חיפה, אמרתי לעמיחי שפיגלר, מרור יהיה לו מפנקזיכט. פנקזיכט זה אחד המגינים השמאליים היותר עוצמתיים שיש לנו בליגה. הוא חזק, הוא עוצמתי, צעד ראשון, וידעתי שיהיה קשה מאוד לעומר עד שהוא עזב את האגב והתחיל לנוע לכיוון המרכז וכיוצא בזה. מחר נגד לופש זה אופרה אחרת. כי לופש עם כל הכבוד אין לו את העוצמות שיש לפנקזיכט בעמדת המגן הימני.
12: לא, אין לו. אין לו,
11: אני רוצה אותך, כי נמצא איתנו, נמצא איתנו משה דאדה, שלום לך משה.
14: מה נשמע חבר, אתם מדברים, קשקשים, אומרים זה, זה ביתר, וזה משחק עונה. בואו ניתן לכם קצת חבר, בואו ניתן לכם, אני רוצה לספר לכם על...
11: יש רגע, יש לך את הפינה, הפינה שלך, נכון?
14: עשים לי פתיח, בואו, אתה מדבר.
11: אולי נשים פתיח לפינה של משה דאדה, מה אתם אומרים? בבקשה, תראו זה.
15: ירושלים של דדש, נוסטלגיה ירושלמית.
16: סיפורים מהעבר עם משה דדש.
11: בבקשה, משה, הנה, בבקשה, גוטי, פה, רובן פה.
14: הנה, בוא, הנה, זה לא בזה, זה לא בתר ירושלים. הנה, אתה גוטי, אתה עד לזה. הנה, בוא, הנה. לא היו לנו מענקי אליפות. לא היה את הדברים האלה, דיבורים, כמו עכשיו אברמו וזה. עכשיו, הנה, אנחנו ככה, הנה. באנו החבר'ה אליפות ב-98, קיבלנו סופר. אוקיי. זהו, לקחנו את כולם ללונה גל. מה היה? ערב לפני כולם, במועדון הבוזוקי של סוקי, התחרפנו שם, השתקרו, עלו לאוטובוס 8 בבוקר, מחשליחים מערק והרעיס, שם מגיעים ללונה גל. שלוי מגלה, מה מגלה?
11: מה, משלוי?
14: כן, שלוי. מגלה שהבגד דם נשאר במלון. במקום נשאר בתחתונים, עלה למגלשות עם הפתרונת בחוץ. אתה מבין? אמרתי להם, חבר'ה, אתם מייצגים את המנורה, שכל אחד ישיר את הנקניקיה שלו בלחמניה שלו, וזהו. תבואי בלונה גל, חבר'ה, אתה יודע, שוטים, משתוללים, דוד אמסלם, עושה את האבובים עם הראש למטה ותחת למעלה. עכשיו חוזרים לאוטובוס, מה מסתבר? חזרנו לאוטובוס, מה מסתבר?
11: מה מסתבר?
14: שכחנו את הרטייק שם.
11: התרטיאק שם.
13: כן, ישן כמו תינוק.
12: עם כל הגודל שלו, איך שכחת אותי.
13: אתה מבין, וזה בתר ושלם, חביבי. זה הנה, זה ככה. אתה מבין, אתה מדבר איתי
11: על ליפול. סיפור מדהים, אני איתך מלא מוסר
13: הסכל. ככה היינו בעבר.
10: חכה, יש לי סיפורים הערב. אתמול יצא לי לדבר עם ג'ובאני רוסו, אתה יודע, סיפורים. אבל רגע, לפני שאנחנו
13: מדברים. אל תאמין לו, סקרן, הוא מערבב אותך.
10: הכל בסדר. מקודם רובן אמר לגבי מרציאנו, אני ממש לא מסכים איתו. אני מרציאנו היה שוער שלי בנבחרת ישראל, מרציאנו יש לו את הניסיון, מרציאנו שיחק חצי גמר ליגה אירופית נגד מרסיי, אבל זה לא מסוג השחקנים. מרציאנו בן אדם רגוע, הוא יבוא מחר לטדי עם המון המון שקט וניסיון. אני חושב שכאן עשה קוז'וך מהלך מאוד מאוד נבון ואמיץ, משום שלוותר על אליאסי בשלב כזה ולתת למרציאנו לשחק, אני חושב שזה מהלך אמיץ ונכון. לא דעתי.
12: מחר נדע?
11: אוקיי, אוקיי, מחר נראה. אני מסכים פה עם רובן שמרציאנו הוא שוער נהדר ובחור על הכיף כיפק, אבל לא תמיד מגלה יציבות, ולראיה הוא לא היה השוער הראשון של באר שבע. בא, חוזר,
10: מה אתה מדבר? איזה יציבות אתה מדבר? לא, לא, לא, לא מבין מאיפה הבאת.
12: טוב, שנתיים, מחליף. שוער מחליף.
11: יש שאלה. למה הוא מחליף?
10: מרציאנו ישר שלי בנבחרת, לא...
11: בסדר, היה, מתי הייתה בנבחרת, גוטי?
10: הכל טוב, יש...
11: ושוב, אנחנו בעדו, ואיזה כיף שהוא עולה הרכב, ושהוא משחק טוב, הכל בסדר.
12: דרך אגב, באר שבע הביאו אותו בהרבה כסף כשוער ראשון, ואז החליפו אותו עם אליאסי.
11: איך אתה מסביר את זה, גוטי?
10: בוא נתקדם ונדבר ביום רביעי, אחרי שמרציאנו ייתן הצגה, ואו לא. סבבה?
11: יאללה, על הכיפק. תגידו לי משהו, חבר'ס, מילה קטנטונת פה על ענן חלילי.
10: למה מילה?
11: מה זה הדבר הזה?
10: טנטונת. שחקן כרגע הכי... עם הרייטינג הכי גבוה של הכדורגל הישראלי.
12: לא מפתיע. ראינו את ההתקדמות הזאת.
11: וואו, איזו עונה הוא נתן. אנחנו... אתמול דיברנו פה, אמרנו, רגע, לא רגע, לפני שידענו על נפולי. כן, אולי לעבור לקבוצה יותר טובה, רגע, להישאר שם, זה ליגת אלופות, פתאום בום, ההצעה הזאת.
12: אלי, זו עונה שנייה שלו בסן ג'ילוז'. שנה שעברה עשה עונה מצוינת, לקח אליפות. השנה הוא מצליח גם במשחקים באירופה. גם בליגה.
11: אני רוצה להגיד על זה משהו, רובן, שוב, מעמדת האהבל. תראה, אנחנו תמיד אומרים, רגע, דיברנו על זה בהקשר גם של אוסקר קצת. רגע, למה לא לרדת
10: טיפה? אל תשווה,
12: לא, אל תשווה.
11: רגע.
10: אל תשווה, אל תשים את אוסקר ואת ענן חלילי, כי אתה לוקח, כי אתה לוקח שחקן צנוע, שחקן שכל מה שמעניין אותו זה לעבוד בחדר כוח, שחקן
11: ומה אוסקר?
10: לא, אוסקר קודם כל רוצה את ההייפ. אוסקר זה בא כאילו מספר 10, אוסקר זה אייאקס, אוסקר...
11: גרוע מאוד, אז אני מדבר.
10: רגע, אוסקר זה קודם כל זוהר.
11: זה בדיוק אני מדבר.
10: אתה מדבר איתי פה על שחקן...
11: אני מדבר האם הוא רוצה, האם הוא רוצה...
12: וזה יותר עבודה קשה.
11: בדיוק, האם הוא רוצה אוסקר להיות... בקבוצה מספר 2.
10: למה אבל אתה מכניס את זה? למה אתה מכניס? למה אתה לא...
11: אני אגיד למה.
10: למה אתה לא מחמיא לענן חלילי ונקודה סוף, ואתה מכניס את אוסקר? לא יכול להבין.
11: רגע, שנייה. קודם כל אני מחמיא לענן חלילי, לא נקודה סוף, 10 סימני קריאה, סחטן ענק, אנחנו פה לפניהם דיברנו, אמרנו לאן הוא יעבור, אולי פה, אולי פה, בום, נפולי, אמן שזה יקרה, 5 עונות, זה אומר שמשמע הם רוצים אותו, הם בונים עליו, ייצב את עצמו עם מספרים העונה, שפו ענק. עכשיו אני רוצה שעוד שחקנים שלנו יהיו כאלה, ואוסקר הוא לא פחות גדול, ואוסקר לא פחות מוכשר אם לא יותר אם יורשה לי. אז אני אומר רגע, ואני מעלה פה שאלה, שאלה שדיברנו עליה הרבה, גוטי, זה לא שאני מוריד לאוסקר, אני אומר רגע, האם שחקן, אני שואל אתכם מהעמדה המקצועית, האם שחקן כמו אוסקר, ובכלל הכדור רגליים הישראלי, עדיף ללכת לקבוצה פחות זוהרת כמו... איך קוראים לקבוצה של...
10: סן ג'ילואז'
11: אוקיי, הוא לא קבוצה זוהרת, אבל איכשהו התמקמה ליגת אלופות וזה, ללכת רגע אחורה, לתת שם עונה טובה, להתבלט, ומשם לפרוץ קדימה.
10: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית יותר קשה מהליגה ההולנדית? מבחינת פיזיות?
11: לא מבחינת נוצץ, לא מבחינת מספרים.
10: תקשיב רגע, אבל...
11: אייאקס אמסטרדם, נו!
10: תקשיב רגע, אלי. אייאקס אמסטרדם זה קודם כל כדורגל התקפי, זה קודם כל שואו, ואם אוסקר גלוך לא מוצא את עצמו ב-11 של אייאקס אמסטרדם, ו... מה שמו? מי...
12: ג'ורדי קרויף.
10: ג'ורדי קרויף חושב להחליף אותו, אז אוסקר צריך לשאול את עצמו הרבה מאוד סימני שאלה.
11: אם אתה סוכן שלו, מה אתה אומר לו? להמשיך שם או ללכת לקבוצה בלגית?
12: אלי, לפני אולי 4-5 חודשים דיברנו עליו, ואני אמרתי להם, קשה לי להאמין שהוא יישאר בעונה הבאה שם.
10: למה?
12: מה? כי אמרתי, הוא לא מתאים לרמה הזאת.
10: וואלה.
12: אוסקר לא, כן?
10: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית, מבחינת קשיחות, מבחינת פיזיות, היא ליגה... בוא אני אעשה לך את זה עוד יותר פשוט. הקפיצה, אם וכאשר, ואני מאחל לו, של ענן חלאי למי סן ג'לואש לנפולי, תהיה קפיצה טבעית. משום
11: שחקן נהדר,
10: השחקן הזה, תגיד,
11: הוא יש לו,
10: אתה יודע
12: שאנחנו מלווים אותו במשך שנתיים, ואנחנו רואים את ההתקדמות שלו, וכולם תמימי דעים שההתקדמות היא נכונה, ושהדרך שלו הולך...
11: גם המספרים, רובן, המספרים נהדרים.
12: כן, כולם...
11: וגם צריך לציין, הוא יושב על בלטה שיש בה מחסור גם באירופה.
12: ללא ספק.
11: על הבלטה הזאת... רובן,
17: זוכר מתחילת העונה, אני חפרתי לכם במרכאות פה עליו, שכאמור שהוא אדיר, ושהוא לא באותו לבל עם כל הליגיונרים שלנו, עם כל הכבוד שכל השמות שאמרתם פה, הם לא מתקרבים אליו
12: בעיניי. גם מנטלית,
17: פיזית וכישרון, והוא יגיע
11: הכי רחוק שיש. פרלה, הבלטה, הבלטה, ברגע שאתה מצליח על הבלטה שלו,
17: מביאים אותו כמחליף לדי לורנצו, מגן שנבחרת איטליה כמה שנים כבר, זה לא עכשיו מגיע סתם.
11: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ברכות, תגידו, זה חתום?
10: זה עוד לא, לא.
17: זה עוד לא חתום,
10: אבל מנפולי... ואנחנו קצת... מנפולי כבר הודיעו שזה הכיוון, והם עוקבים אחריו, והם רוצים אותו.
12: גם אם לא שם, הוא ילך למועדון
17: גדול. אל תשכחו שמנפולי גם זה... זה גם עוד מקפצה, כי יצאו משם כבר רצחליה, אוסים, הם יוצאים משם הרבה שחקנים בהרבה מאוד כסף.
11: מה זה? זה מועדון פאר, בוא נה, זה כאילו עיר משוגע.
10: תגיד, אתה יודע מה זה לגור בנפולי?
11: אסור ללכת עם רולקס ביד, אתה יודע.
10: עזוב, זה הסיפור, שענן חלילה לא הולך עם שעון בכלל.
12: הוא גם לא יכיר, גם אם הוא יגור שם שנתיים, הוא לא יכיר את הרחובות בנפולי.
10: הוא יכיר רק את החלקות.
12: הוא מהאימון לבית.
10: בדיוק, מקסימום, זה ההורים יגיעו, יעשו סיבוב לאמלפי ויחזרו.
11: ילד טוב. טוב, חבר'ה, יוצאים לפרסומות, נעשה סיבוב פרסומות ונחזור, מבטיח. פרסומות וחוזרים.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
18: רדיו לב המדינה.
20: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
21: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
22: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
23: מאמי, נתפנק על סין תרוקה?
24: יפה דריק.
23: ואנטריקוט 350 גרם משובח?
24: יפה דריק.
25: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: חלום, תזמין מקום.
26: רק בברוק, כל נשמחים בזול. בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
27: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
28: תמנון מהיום הראשון שלי.
29: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
30: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443. 03-5-443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETACOIL
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: רדיו לב המדינה.
8: שלום איתי לוי.
9: שלום אליקו.
8: תרשום רגע.
9: אני רושם.
8: אתה מספר 19, רשמת 19?
9: ברור, 19.
8: רשמת 19?
9: כן.
8: רשמת.
9: מה יש ב-19?
10: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
8: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
9: מה, מופע יענו?
8: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל
9: הלהקה?
8: כל הלהקה?
9: כל הנגנים?
8: כל הנגנים.
9: עם האלבום החדש?
8: ברור עם האלבום החדש.
10: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
8: תירוף.
9: איזה כיף, אני מתרגש.
8: גם אני.
10: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
9: 19.
10: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
8: מה המספר?
9: 19.
8: לא, של האלבום.
9: 13.
8: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
9: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
10: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
8: רשמת?
9: רשמתי.
8: 19?
9: רשמתם?
11: שוב, שהנהלה של טבריה עשתה עסקת טיעון, הורידו לה 8 נקודות העונה ובשנה הבאה, וכאילו הרגשת שהנהלה אומרת,
12: וואלה,
11: סומכים על חודדה ועל השחקנים, על הצוות המקצועי, לא לדאוג, אנחנו לא נרד ליגה. זה פשוט מדהים, כי מבחינה מקצועית רובן, אני מקווה מאוד שיודעים להעריך שם, שזה הכל חודדה והשחקנים.
12: בדיוק, שלא יעשו את הטעות, כמו שעשה בסול בריינה, חשב שזה הוא, ואז התברר לו שזה לא, ההצלחה לא הייתה רק עליו, אלא גם על המאמן שהיה לו. בזמנים ההם זה היה מימר.
11: מימר, שעשה טעות קשה מאוד, אמרתי לרובן. שפו
12: ענק לחודדה, ולגבי המאבקים בתחתית אלי, אתמול, יש לו, אני אגיד לך, יש שתי יורדות. בשביל שאשדוד לא תרד, תבין את המצב, הם צריכים לנצח 4-0 את הפועל ירושלים בשביל לא לרדת. ההפרש ביניהם הם גם 3 נקודות, וגם 8 שערים, אלי.
13: רגע, בואו רגע נעשה סדר, רובן, לטובת...
12: נעשה סדר, ככה. יש לי את הטבלה אצלי.
13: יש לנו טבלה, בדיוק. אנחנו רק נגיד... מקום אחרון, בני ריינה יורדת ודאית, מעשית, ירדה, 22 נקודות, מעליה נמצא מחשדוד 25 נקודה, הפועל ירושלים מעל הקו האדום 28 נקודה. כמה משחקים נשארו בטבלה, חברים?
12: שני
13: משחקים. זאת אומרת, נשארו לנו 6
11: משחקים.
12: עכשיו.
13: 6 נקודות, סליחה, 6-1. תראה,
12: בוא נקצר.
13: אם אשדוד מנצחת
12: את הפועל ירושלים,
13: שני המשחקים הבאים, והפועל ירושלים מפסידה,
11: את שניהם.
12: את שניהם. המשחק האחרון, רגע. המשחק האחרון של הפועל ירושלים זה בבית נגד דבריה. דבריה כנראה, אני אגיד לך, דבריה יש להם עכשיו נגד ריינה שירדו. תיקו מספיק להם.
13: אוקיי. אבל אף אחד לא אומר שהם לא ינצחו, כן? שהם לא...
12: יפסידו לריינה דבריה. אוקיי,
13: לא.
11: בוא נאמר שזה תלוי.
13: לא, זאת את ריינה. אני לא מדבר על ריינה.
12: הכוונה שלי...
13: הפועל ירושלים נגד מי יש להם שחק? זה עוד לא גמור, רובן.
11: הפועל ירושלים נגד אשדוד, תיקו, והפועל ירושלים נשארה בליגה, נגמר הסיפור. ניצחון 1-0 או 2-0 של אשדוד עדיין...
12: יש הפרש שערים ענק ביניהם.
13: והמחזור אחר כך מה?
11: ואז זה תלוי בהפועל
12: ירושלים מנצחים, לא משנה מה. אשדוד יצטרכו לנצח
13: 6-0. אשדוד לא תלויים בעצמם. כן, הבנתי.
12: בדיוק, זה הכוונה.
13: ואיך זה קרה? איך הם פתאום, אופ, פלופ, ירדו מתחת לקו.
12: מדהים.
13: דקה לפני סיום הליגה, הפוטו פיניש, תקשיבו, וואו.
12: אלי, והם החמיצו פנדל 10 דקות לפני השער שהם ספגו.
13: מה זה הדבר?
11: יש כמה דברים. קודם כל...
7: אני יכול להכניס פה איזה מילה, חבר'ה, דיברתי פה.
13: כן, כוף עלה.
11: אתה, אם לא תכניס מילה, מי יכניס?
7: בוא, זה תן להכניס. מי מחשבים על מודל לכם? מי מיר לא המשיך באשדוד אם הקבוצה יורדת ליגה בסוף העונה?
11: למה?
7: וכבר אתמול, אז אני אגיד לך, כבר אתמול התחיל לדבר על רוטציות, אוקיי? עכשיו הנה עדכון לגבי הרוטציות של מימר. בעונה הבאה, הוא מתחיל בטבריה, חודש, בפועל חיפה, ואז עושה, סבלט בקריית שמונה, שבועיים, שבוע בסכנין, ואז בפסח או בתאילנד.
12: וואלה.
7: כן, הנה, בבקשה, זה הרוטציה.
13: ספוילר מבובה של לילה שתשודר הערב, דמותו של מימר, יצפן גילם אותה, מאוד מצחיק. אני אומר לכם, מאוד מאוד מאוד מצחיק. שווה מי שבא לו וככה.
11: תשמע רגע, את מי זה, רק את מימר זה לא יצחיק.
12: מומלץ גם...
13: למה?
12: אתה יודע, אלי, מומלץ היום בלילה, בובה של לילה, לאוהדי בית"ר ירושלים ובאר שבע, קצת להוריד את הלחץ.
13: בטח, לא את הלחץ.
12: שירו בובה של לילה. משה
13: דאדה של גוטי יהיה שם, מה שנקרא
12: בלוח. דיילה יהיה שם, אבל
11: רואה דיילה
12: יהיה שם. שכולם חושבים שהוא טס, הוא בכלל נמצא בבובה של לילה.
13: הוא לא טס, הוא אצלנו, סגרנו אותו אצלנו.
11: רואה דיילה זה בכלל.
13: וגם שרון מימר. גם שרון מימר יהיה שם. כן, כן, גם.
11: צחוק. יהיה היום בערב, אנחנו נקבל את בובה, ובובה זה הצגה הכי טובה בעיר. אבל אמרתי לרובן, שרון מימר, כשהוא קיבל את אשדוד, הוא לוקח סיכון גדול מאוד על הקריירה שלו, משום שזה מאמן שראוי לאמן במועדונים כמו נתניה, כמו הפועל חיפה, לא אמרתי 4 הגדולות, אבל המועדונים הרציניים האלה, הוא ראוי לאמן שם. עכשיו, אתה לוקח קבוצה שבגדול, כמה השפעה יש לך על 3-4 משחקים?
12: זו התקופה הכי רעה שלו כמאמן ב10 השנים האחרונות.
11: בסדר, עכשיו הוא, למרות מה שאמר קוף, יכול להיות שאנחנו נראה אותו עם אשדוד בליגה לאומית.
13: טוב, חברים, מי שהיום יגיד את הקרדיטים, תאמינו, לא, זה שיה פייגנבוים, שלום לך שיה.
12: לא במעלית.
13: סליחה, אני, סליחה, אלישה לוי. אלישה לוי, אומר את ה...
14: הנה, קדימה, אז בואו נותן פה הקרדיט. עורך ומפיק, היה היום בהכירה אצל רופא שיניים, אל תדאגו, הרופא בסדר, רון בסקילה. דיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נבטיח מעשית את הירידה שלו לזרוק זבל, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יש לו מניות בהצלחה של פריס סן ג'רמן, אלי בבק בן דוד.
13: היידה.
14: יש לו מניות בגנים הבאיים, אלי גוטמן. יש לו מניות בגינה של שליימר ובן אתר, ויש לו מניות עם נהגי מוניות מיקו ג'מאל. חבר'ה, איך אומר דני דבורין? שיהיה לנו שבוע טוב.
13: יפה. חבר'ה, אנחנו יוצאים פרסומות חדשות, חוזרים לעוד שעה מלאה בעניינים. לא לזוז לאף מקום, פרסומות וחוזרים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים.
17: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
18: רדיו לב המדינה.
19: עולם

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
3: לייזר. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש
3: 2.
4: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: רדיו לב המדינה.
10: שלום איתי לוי.
11: שלום אליקו.
10: תרשום רגע.
11: אני רושם.
10: את המספר 19, רשמת 19?
11: ברור, 19.
10: רשמת 19?
11: כן.
10: רשמת.
11: מה יש ב-19?
12: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
13: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
10: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
11: מה, מופע יענו?
10: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
11: כל הלהקה?
10: רקדניות על הכל
11: הלהקה?
10: כל הלהקה?
11: כל הנגנים?
10: כל הנגנים.
11: עם האלבום החדש?
10: ברור עם האלבום החדש.
13: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
10: תירוף.
11: איזה כיף, אני מתרגש.
10: גם אני.
13: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
11: 19.
13: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
10: מה המספר?
11: 19.
10: לא, של האלבום.
11: 13.
10: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
11: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
13: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
10: רשמת?
11: רשמתי.
10: 19?
11: רשמתם?
10: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
11: השתבח.
10: בערב אחד.
11: איזה כיף.
13: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
11: 19?
10: כן, כן, כן, כן.
11: וואי, וואי, וואי.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום מחדש, שוב, לחברים שלנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאלת. אנחנו כאן עם סר גוטי, סר עטר ומיכאל ג'מיל ג'מאל אחד, שמה נגיד ומה נאמר, כולו בלחץ. כמה אס-אמסים שאני אומר לו, מיקו תתעורר, מיקו תשתולל, מיקו תביא חיקויים, לא יעזרו. האיש במתח, בלחץ, ביתר שלו, מה שנקרא, מתוחה וגואשת ושוצפת, הוא מקבל ממני פה הנחה.
3: אם הוא היה יכול לעשות
2: כן,
3: להם
2: אותו,
3: מצש לרגליים אלי, לשוע ואצילי, הוא היה עושה
2: הם להם. הם צריכים לבוא לעשות לו מסש, הרגו לי את הילד, הוא לא מרוכז, שוכב לי פה על הסקלוט, או שוכב שם על הבטן, לא, אין, אני אומר לו, מיקרו, תביא חיקוי, שום דבר, גורנישט, דמי גורנישט, דמי גורנישט. טוב, אנחנו נחכה למחר ונראה את העסק. העסק מדרדר, מיקו תחזור, מיקו אייקה.
4: I'm here.
2: אוקיי, I'm here, you're here. יפה,
3: איזה כיף שאני מחר גם כן כאן ואני אראה אותו לפני המשחק.
4: מה אתה מבסוט כל כך, תגיד לי, מה אתה מבסוט?
3: שאני אראה אותך מחר.
4: מחר אתה תראה, אל תדאג.
3: זהו, תומך לראות אותך גם מחר.
4: אני רוצה לראות אותך בכלל, אבל לא משנה.
2: התקשקשנו קצת לפני, אבל אני רוצה עוד איזה מילה קטנה. ספרו לי רגע על מה קורה בתחתית. תראו, אני רוצה להגיד משהו קטן על אשדוד, ברשותכם.
3: כן.
2: זה קצת הפתעה שהם פתאום מתחת לקו. אני חושב שזה הפעם ראשונה, המחזור הראשון שני שמתחת לקו במשך כל העונה. זה פשוט הפתעה, זה, אני לא יודעת איך להגיד, זה צילה חופשית. וחבל מאוד, כי...
3: איך אמרת, צלילה חופשית?
2: ממש,
4: יש להם קבוצה טובה. בוא נה, יש להם סגל שחקנים שלו
2: שווה. יש להם סגל טוב, ושהם נתנו העונה, תצוגות יפות, תחמנו להם, ופתאום נכנסו פה לאיזה בור שהם לא יוצאים ממנו, מוזר, מוזר, וגם בטיימינג הכי גרוע שיש.
4: זה הסיפור של הכדורגל, הסיפור של הכדורגל זה מומנטומים, תוך כדי משחק, תוך כדי תקופות.
2: תוך כדי משחק גם, גוטי, מה...
3: ההחלטה גם לא להביא מאמן במקום סילבאס, ולהשאיר שם את אבי אבינו ואת ביטון, וזה כאילו היה כמו בסימן שאלה, אפילו מבחינתם. הם עצמם, השחקנים ידעו את זה, ושם הם הפסידו המון נקודות שהם משלמים על זה עכשיו.
4: ומהצד השני, ההחלטה הכי טובה שקיבל העונה יואב קץ זה לא לעשות זעזוע בעמדת המאמן ערב המשחק
2: הזה. תודה רבה באמת.
4: כן, שמע רגע, הרי אנחנו מבינים וקוראים ויש כל מיני יועצים ויואב שקל את זה וטוב עשה יואב שלא נגע בחיים סילבס.
2: הוא אוהב את הרעש סביבו, נו זה בסדר. יש לו איזה תדמית של אחד שלא רוצה לא לדבר ולא זה, אבל הוא כל שנייה עולה ומדבר ואוהב את הרעש ואוהב להיות במוקד העניינים ותחזיק אותי ואני נשאר ולא נשאר ושוב זכותו ויחד עם זה, אני אומר את זה... אתה יודע, גם כאני מותח סוג של ביקורת, ובאותה נשימה, האיש הזה משקיע מכספו, מחלקות נוער, הקבוצה הזאת קיימת, נושמת, שנים ארוכות בליגת העל, סחטן
3: שלו. בסדר, נו, מחלקת לא מכריח אותו, יאללה.
4: רגע,
3: לא מכריחים אותו.
4: הקבוצה הזאת, הכל טוב. הקבוצה הזאת הייתה קיימת ונושמת גם...
3: אלי, הוא כמעט גם עכשיו הרס, כאילו, אתה יודע, כל הרעש הזה, כל השבוע הזה... הדיבורים, סביב כן להשאיר אותו, לא להשאיר אותו, דיבר עם קלינגר, לא דיבר, דיבר עם עוד מאמנים. אלי, הם במזל ניצחו אתמול. 10 דקות קודם, ג'רפי לקח פנדל.
2: אני מסכים איתך.
3: ב-0-0.
2: שזה נראה לא טוב, לא טוב. אני, טוב, אכלנו את הראש הזה במשך כל העונה.
4: חבר'ה, אני חייב אבל להכניס פה איזה משפט על יואב קאץ'.
2: אוחנה, כן, שלום.
4: הוא בשום המשחק אמר שעונה... הנהלה בחרה בשילבש פעמיים. פעם אחת שיבוא אחרי גל הראל, ועוד פעם כשהחליטו להשאיר אותו. עכשיו, קאץ שיפר כבר שהוא מחכה לבחור בשילבש פעמיים. גם בעונה הבאה, אחרי שהוא יפוטר בנובמבר, יחזור בפברואר, ואז יפוטר שוב באפריל, ויחזור במאי. זה אוהב קאץ.
2: כל הקרוסלה הזאת.
4: טוב יעשה אוהב קאץ.
5: ברגע שהפועל חיפה נשארת בליגה, טוב יעשה אם יכין את הקבוצה לעונה הבאה, אם ייתן שקט למועדון, אם ייתן יציבות למועדון. אני, אתה יודע, אני רוצה לשאול את יואב באמת שאלה מאוד מאוד פשוטה.
4: אתה יכול לשאול, זה בסדר.
5: יואב, אני רוצה לשאול לך שאלה.
4: כן.
5: מה שאתה עשית בחיים שלך זה אי של יציבות, אחרת מבחינת עסקים.
4: איפה
5: לא
4: ראית דבר
5: לא
4: כזה?
5: לא יכול היית להגיע לממדים שהגעת. והחוסר יציבות שאתה נותן במועדון כדורגל הפועל חיפה, בוא, למועדון הזה יש אוהדים, למועדון הזה האוהדים האלה יש להם נפש, ובסופו של דבר אי אפשר לשחק עם הנפשות האלה. הפועל חיפה זה מועדון רציני, מועדון מכובד משנות ה-70, עם הימים של איציק אנגלנדר ואבי גינדין ויוחנן ולך.
4: הם לא מעניינים אותי, לא ולך ולא, אתה מדבר איתי פה בדברים, אתה מדבר איך הגעת, מה הגעת, בוא, זה, זו הקלה, זה מה יש, הפועל חיפה נפלה בקקי השנה, קורה, מה לעשות, שנה הבאה, ניקח אליפות, מה,
3: סולד. כך דוגמה, רק את השנה האחרונה. בעונה, אולי הכי טובה שלהם בעשר שנים האחרונות, פחות או יותר, עם מרוני לוי, פלייאוף עליון, לפחות 10 שחקנים הוחלפו, שוחררו, והצוות המאמן יותר נכון, כי גל הראל נשאר, זה כבר מראה כמה פינג פונג הוא עושה, כמה אין לו סדר, כמה זה לא מתאים למישהו שבדרך כלל מתנהל בצורה מסודרת.
5: כמה חוסר יציבות, הפועל חיפה חייבת יציבות.
6: גם הדבר הזה שהוא כל פעם אומר, אני נשאר, אני הולך.
5: נכון, די, מספיק את זה.
6: או שתלך, או שתישאר, ואם אתה נשאר, תן שקט.
3: אני אומר לך כבר עכשיו, אלי, מההרכב של היום, הוא ישחרר לפחות איזה 7-8. ככה עושה כל שנה.
5: בסופו של דבר, חיים זה מבחן התוצאה, וחיים סילבס משאיר את הקבוצה בליגה, אז יש לו נקודות. אם אשדוד יורדת ליגה, אז יש לו נקודות שם, ויש לו נקודות זכות על ההישארות בליגה של הפועל חיפה. שורה תחתונה, כשאתה יורד ליגה, זה עליך, ואם מימר יורד ליגה, זה עליו. נקודה.
6: אוקיי. עוד מילה קטנה על אשדוד, רונצ'וק פה שם לנו בליינאפ מה שנקרא אשדוד, בתחילת השעה אשדוד, באמצע השעה, פרלה, את איתנו?
5: לא יודע, למה...
4: לא, זו יהודית.
5: למה אתם לא מעלים את קטור זה לשמוע, כאילו...
6: תשמעו, המצב באשדוד, כמו שדיברנו, קשה ביותר.
4: אגב, אני חייב לציין משהו, יכול להיות שזה הולך להיות עוד פעם, חבר'ה.
7: כללת ההצטדיון החדש.
4: כללת ההצטדיון החדש.
6: פרלה, שמת הרבה בליינאפ, אני רואה פה אשדוד, בהתחלת השעה.
7: לא, זה לא שמתי הרבה, שמתי הפועל חיפה ואז אשדוד, צריך להסתכל על זה.
6: אהה, אני רוצה שתשאל את החבר'ה עוד, מה נצליח עוד לחלץ מחיפה ואשדוד? מה אתם אומרים, חבר'ה?
5: כלום, חיפה עשתה את שלה, חיפה אתמול ניצחה.
3: כן, אני לדעתי, כן.
5: חיפה עשתה את שלה, ניצחה ותישאר בליגה. לא לקח יואב קץ בתחילת הליגה, אם היית אומר לו שהוא נשאר בליגה על הגחון, שני משחקים לסיום, היום אומר לך שזו אכזבה מאוד מאוד גדולה. אני אישית מאוד מאוד מאוכזב מהפועל חיפה, מצוגות הכדורגל, מהתנודות של הקבוצה הזאת. הפועל חיפה חייבת יותר יציבות, והיציבות הזאת מתחילה קודם כל בבעלים ביואב קץ.
3: הם נשארים בליגה בעקבות קבוצות שהן פחות טובות מהם. פשוט עונה מחרידה שלהם, ואם הם ימשיכו ככה...
5: אשדוד אכזבה גדולה, אשדוד אכזבה גדולה מהניסיון של ג'קי בן זקן. כל היום הייתי שומע אותך, אלי בן דוד, ג'קי זה, ג'קי זה, ג'קי מבין, ג'קי מנוסה.
6: כואב, מה?
5: מה כואב? כואב, כואב, כואב, עזוב, אני לא אגיד לך מה כואב.
6: כואב, כי יש שם אצטדיון חדש, יש אצטדיון חדש.
5: כואב שנופלים חיילים בלבנון, זה כואב.
6: לא, זה ברור, זה ברור.
5: עזוב אותי, לא כואב כלום, יש פה קבלת החלטות לא טובה, וגם ג'קי עלה לו מעד מעל הראש, כל מה שאתם אומרים עליו, והוא כאילו המציא את הכדורגל וכל הדברים האלה. עזוב אותי, נו, בחיית רבק.
4: אבל למה אתה מפנה את זה אליי? אתה מסתכל עליי, עוד רגע אתה מרביץ לי, מה קרה, גוטי? עוד רגע הוא זורק עליי את הקוסטט שלו, מה קרה
6: לי? לא, אבל תשמע, מה שאני אומר, רובן, גוטי, מה שאני אומר, יהיה לנו אצטדיון חדש שנה הבאה. כן. איזה כיף יהיה לשחק בו ולחנוך אותו בליגת העל, בקבוצות גדולות. נכון. זה עוד תפאורה.
5: נכון.
6: זה משמעותי. משמעותי. תראה איזה כיף מאוד. לנו השנה שיש לנו אצטדיונים מלאים. וואלה, אצטדיון חדש מביא איתו קהל. תראה איזה יופי, הוא לראה מה שקורה בחיפה. נותנים עונה מאוד מאכזב, או קשה, מאכזבת, עליות, ירידות, ועדיין הקהל מגיע, יש מתקן. אז כאילו אני אומר לעצמי, דווקא עונה לרדת, דווקא עונה...
5: קודם כל לא נגמר כלום, אבל גם ג'קי...
3: על טעויות משלמים.
5: בדיוק, גם ג'קי.
3: דיברנו קודם על זה שהרי מי קיבל את ההחלטות האלה להשאיר את אבי אבינו במשך איזה משהו כמו 10 משחקים, בסימן שאלה, שמבחינת כולם הוא סימן שאלה, זה ג'קי. זה ג'קי קיבל את ההחלטה הזו, ואז זה הוא משלם היום.
5: יחד עם ניר ביטון ו...
3: בדיוק.
5: סופו של דבר, אני בא ואני אומר לך, שלאשדוד אין סגל לרדת ליגה. זה סגל מספיק טוב לבטח להישאר בליגה.
6: נכון, בגלל זה אני אומר כואב. סגל טוב.
3: הרבה יותר טוב משל...
6: הם נקלעו לאיזה סיכור...
3: טבריה יותר טוב משל הפועל ירושלים.
6: ממש.
3: ואפילו גם יותר לא פחות טוב משל הפועל חיפה.
5: באמת.
3: בדוק.
6: באמת לא ברור, כשהם שיחקו טוב השנה הם שיחקו טוב. רובן, מתפרסם באתר ערוץ הספורט שאוגריסה מסומן על ידי מכבי חיפה, מה אתה חושב על זה?
3: חלוץ טוב.
7: אני רק אתן לכם נקודה.
6: מלך השערים, אינני טועה, לא?
7: כן, מלך השערים, שנה שעברה כבר מכבי חיפה החתימה מלך שערים וראינו מה קרה איתו עונה.
5: אני לא מביא.
3: על מלמד.
7: כן?
5: לא מביא אני.
7: באמת, גוטי?
5: לא מביא.
7: למה לא?
6: אתה לא מביא תוגריסה?
5: לא מביא תוגריסה, אני לא מקבל ממכבי חיפה. חלוץ, מטוס, מהיר, שיש לו יכולות אישיות של אחד על אחד שיכול לייצר גול לעצמו, לא מביא.
3: אני יכול להלוות לו את הרוביקופטר שלי, אם אתה רוצה, אם אתה מחפש מטוס.
6: אוקיי, אל תלווה לו את הרוביקופטר, כי אתה צריך אותו לפינה שאנחנו עושים עכשיו.
3: כן, אבל מדי פעם, אתה יודע, אפשר להזכיר אותו, אם מחפשים מטוס, אני יכול לתת להם, אם אתה רוצה מטוס.
8: אני הייתי מציע להם להחזיר את דין דוד.
5: אוקיי, זה כבר הצענו להם את כל, להשיב את כל הבנים.
8: להביא מהיר, טכני וזה, וואלה, הם לא הביאו כבר 20 שנה, אני לא זוכר חלוץ שהצליחו להביא כזה.
6: גוטי אומר להביא דין דוד.
8: הכי טוב בשנים האחרונות זה היה פיירו, שהוא לא מהיר, סגנון אחר.
7: גם רוקביצה. רוקביצה גם היה שחקן מהיר, לא?
5: כאילו... מהיר, היה שחקן, בסיוע היה שחקן מהיר.
6: רק אחד, אבו פאני. אם הם מצליחים להנחית אותו...
5: זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבו פאני זה... מי שינחית את אבו פאני, אם ינחיתו את אבו פאני, זה יהיה שיחוק גדול, זה יהיה שידרו גדול. מכבי חיפה, מערכת הסקאוטינג, כשאנחנו עכשיו יושבים פה ומדברים, צריכים לשבת, ויש אפשרויות, הנה אני אומר לכם, צריך לשבת עם עיניים מאוד מאוד מדויקות, ואפשר להביא שחקנים מאפריקה, יש שחקנים טובים, יש שחקנים שהולכים לאיבוד בליגות כמו הליגה הבלגית, יש שחקנים כמו ננה אנטווי, שזה שיחוק גדול מאוד של ביתר ירושלים, זה המגן הימני היום הכי טוב בליגה, מהיר, טכני, גם לא לוקה במשחק ההגנה, יש אפשרויות, זה הכל, ואתם אם אתם יושבים שם במחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה ואתם תדעו איך לשים את האצבע על השחקן הנכון, אז כן תוכלו להביא חלוץ מהיר בעל יכולות אישיות.
6: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה, יפה. אז אוגריסה אתה לא מביא אותו?
5: אני לא, אבל בסדר, יש מי שמקבל החלטות.
6: לא, בסדר. אתם מוצאים מילה קטנה על ריאל מדריד, או אחרי הברק נעשה את זה?
5: מה זה בושה?
6: בוא, בוא, בוא.
5: אין בושה כזאת.
6: בוא, קודם כל נלך לפינה של מיקו. בכל זאת יש לנו מאזינים שיושבים בפקקים, רוצים לדעת מאיפה לנסוע, לא לנסוע, איפה לבוא, כמה לבוא. שימו בבקשה את הפתיח של הפינה שלנו של רובי.

0: אנחנו עם הפינה שלנו האהובה. רובי, מה שלומך?
1: אני שלומי מצוין. רובן, מה קורה?
2: אני בסדר, כן. שמח לראות אותך, כן.
1: לא התקשרת היום, מה? לא בסדר.
2: קצת לבלות אתמול.
1: אה,

0: אני עכשיו
1: רק תתקרב למיקרופון, רובי, שנשמע אותך.
0: הנה, אני אתן לכם פה סקירה, מה הולך להיות מחר, מבחינת פקקים, אז ככה. גן סקר פקוק, גשר המתארים פקוק, מיקו ג'מל פקוק, לא מצליח לתפקד לגמרי, כן? ראיתי אותו מקודם, פוקק ריזלות עם הפיקה של דור חוגי באימון בבית וגן, המסכם. עיר דוד, פקוק, ארמון הנציב פקוק, גם הארמון וגם הנציב, אגב. והנה, אני עכשיו רואה שוב את מיקו ג'מל, מלביש חתולות, מכיכר החתולות עם חוצות של זיו בן שימול. חבר'ה, האיש איבד את זה לגמרי, יאללה. בוא נטפל בו. עד כאן, רובי. ואנחנו נשתמע בתוכנית.
1: איזו פינה, איזו פינה. מי שיושב עכשיו, מי שיושב בפקק עכשיו אומר על מה הוא דיבר, לאן לנסוע ולאן ללכת. יפה. טוב, אז פקקים סימנו, אוגריסה, גוטי לא רוצה.
0: לא רוצה.
1: בואו ניתן איזה מילה קטנה על ריאל מדריד. מקבלת על הגונג מברצלונה של גוטי.
2: קודם כל, בואו נפרגן לברצלונה.
1: גוטי, סימסת? סימסת וזה ברכות?
2: סימנתי, לא רק סימסתי ברכות, סימסתי קודם כל משתתף בצערך.
1: בצערך, נכון.
2: משום שאנזי איבד את אביו, ונשאר ב... נשאר בברצלונה, הנה, משתתף בצערך.
3: Thank you, friend.
2: זה אנזי, שעושה אליפות שנייה ברציפות, wow. שלוקח חבורה של ילדים צעירים, יוצר תלקיד מדהים, תלקיד של כדורגל קבוצתי, תלקיד של כדורגל שמח.
3: עם סגנון משחק קשוח, אתה יודע, של לצאת כולם קדימה, ועם...
2: אמיץ.
3: אוף סייד.
2: נכון. וואו. כדורגל אמיץ, כדורגל כיף, כדורגל שמח. אתמול בקאמפ נו הייתה חגיגה אחת גדולה. מצד אחד ומהצד השני, תקשיב.
1: ריאל מדריד. מה אני אומר על... מה אני אומר על אמבפה כל הזמן? איפה הוא דורך אין דשא? אין דשא. איפה הוא דורך אין דשא? נו, זה רעל.
2: בוא, אתה ראית את העצומה? אתה ראית את העצומה שעשו?
1: כן, כן.
2: עזוב רק את העצומה, שכבר יש... מאות אלפי אוהדי ריאל מדריד שחתמו...
1: שלא רוצים אותו.
2: לא רוצים אותו בריאל מדריד. וואו. אתמול, לפני המשחק רובן, ניגש אליו איש הצוות המקצועי, אמר לו, אתה לא פותח במשחק נגד ברצלונה.
1: הלך הביתה, הוא לא מרגיש טוב.
2: שלוש דקות אחרי זה, הוא אמר, נמתח לי השריר, ואני רוצה.
1: אני הולך הביתה, ליפה, תודה רבה.
2: תבין, זה...
3: הוא לא יישאר שם.
2: לא, זה שחקן שאני חושב... שהמועדון צריך לחשוב...
1: בנו עליו את העשור הקרוב.
2: ברור.
1: בנו עליו את העשור הקרוב,
2: צריך לחשוב
1: סביבו.
2: טוב, וצריך לעשות... אם הוא לא נשאר שם, בסדר. אבל אם הוא נשאר שם, צריך לעשות איתו סדר.
1: אז ו... אין סדר עם בחוק הזה. לזרוק אותו. לזרוק אותו, לזרוק אותו, לזרוק אותו. עזוב, זה לא יעבוד איתו.
3: צריך להביא מאמן, קשוח, מאמן שמעמיד תנאי סטנדרטים גבוהים.
1: רק הוא עזב את פריז, הם תראו איפה הם.
2: נכון.
1: רק הוא עזב את פריז.
2: זה הסיפור.
1: הוא טיפוס בעייתי מאוד וחבל, הוא לקח את הדבר היחידי שיכול להציל אותו, את הברנש הזה, כי הוא מכונת כדורגל, זה מונדיאל טוב, באמת, שיהיה לו זה מונדיאל טוב, מונדיאל שיחזיר אותו לעצמו, שיחזיר לו את חדוות המשחק.
2: שם הוא לא יעשה את המנהרות האלה, דרך אגב.
1: אין מנהרות שם, אלי,
3: ראיתי סרטון של לואיס אנריקה שמדבר על, על אמבפה, שהוא אומר, למה לעשות להם הנחות לכוכבים האלה? בגלל שהם נותנים גולים? הרי אם הם לא יתרמו את החלק שלהם במשחק הקבוצתי, בלחץ שצריך לעשות,
2: ברור.
3: מה שווים הגולים שלהם?
2: דרך אגב,
0: מה שווים הגולים שלך? תבין, אני כמה הנחות עשיתי לך, תבין את הטעות שלי? כמה הנחות עשיתי? מה שווים? בוא תגיד לי
3: מה. מה שלך בכיסים?
0: מה שיש לי בכיסים זה מרובי, אתה שומע מה אני אומר לך? אל תגיד לי מה שלך בכיסים.
3: אז מה אתה רוצה ממני אם זה מרובי? אז זה בסדר. אז אתה יודע מה, אני מפרגן לרובי.
0: אז יופי. היי, תודה רובי, באמת תודה.
3: מפרגן לך,
0: אתה לא דיברתי היום, יצאת לבנות, לא דיברת.
2: קודם כל, בוא רגע, אנחנו לא דיברנו מאז, ואני הפסדתי לאלי בן דוד מסעדה, לכולם, זה עליי.
3: נכון.
2: פריז עלו, אז הנה אני לוקח את זה עליי.
1: רגע,
2: תן לסיים אבל.
3: שכחת?
2: תן לסיים. לא, אני אזכיר לך, אל תדאג.
3: שכחת.
2: אני הפסדתי מסעדה.
1: רובן, אתה אמור להזכיר, אתה הפסדת מסעדה, אני אמרתי פריז עולים?
3: אתה אמרת פריז,
2: ואני אמרתי ביירן. עכשיו אני הייתי במינכן.
1: גוטי, מה עם המסעדה שלי? אני הייתי בארץ עד היום בבוקר.
2: תהיה.
1: עכשיו אתה מזכיר לי.
3: זה לא רק אתה, רובן.
2: זה כולם, זה רובן. ומיקו.
1: רובן, אני קלטתי, אנחנו חייבים לצאת. רגע, רגע, תקשיבו רגע. אנחנו, הנה, רונצ'וק נתן לנו שלושת הדקות. תקשיב, רובי, רובן, אני עליתי עליו, זה ממזר זה, מה קורה? אני בארץ כל השבוע, מצלם בובה, הוא רואה אותי, מתחבקים, יופי, הכל טוב ויפה, אתה נמצא בערוץ, מגיע יופי.

0: אני עולה על מטוס, נוחת, הוא אומר לי, אני חייב לך ארוחה. אתה מבין את הטריק?
1: טוב, אני הייתי שם במינכן.
0: אתה מבין מה קורה פה?
1: אני הפצעתי את הארוחה כשהייתי במינכן, הלו.
2: כן. נכון?
0: חביבי, אני מגיע לארץ עוד פעמיים על חודש.
1: ואחרי הפרסומות, אני אספר לך על פריס סן ז'רמן, שעלתה בצדק לגמר, ולמה היא עלתה.
0: איזה מאמן יש להם.
1: אין דברים כאלה.
0: איזה מאמן.
1: אני יורד מעמדת השידור, ואני נזכר בדיוק במה שרובן אמר בפריס של נאמר, מסי, אמבפה. והייתי רואה שבעה שחקנים אחריהם מתרוצצים כמו חתולים מורעבים, עושים הגנה בשביל השלושה האלה, ולאן הגיעו? גורנישט. ופתאום אני רואה קבוצה של מאמן, שבדקות האחרונות ביירן יצרה איזשהו לחץ על ההגנה, וכולם עושים הגנה, כבר צריכה לי, אז זה סמן הימני.
0: אין דברים כאלה.
1: ושחקנים, אתה יודע, אמרתי בשידור, זו קבוצה בריאה. אתה יודע למה? דמבלה בחוץ, דזירי דואה בחוץ, אלה כוכבים, ובחוץ אתה קולט אותם, איך הם, לא מעניין אותם כלום, הם רק רוצים שהקבוצה, אין פרצופים, זה כוכב אחד,
0: זה לואיס אנריק. חבר'ה, פרסומות חוזרים, נמשיך לקשקש בכיף על פריז, כי יש על מה, ועוד ועוד, פרסומות וחוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
18: ביקיור לייזר,
19: רק
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
0: תמנון, מהיום הראשון שלי.
2: עולם...

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום איתי לוי.
6: שלום אליקו.
5: תרשום רגע.
6: אני רושם.
5: אתה מספר 19, רשמת 19?
6: ברור, 19. 19.
5: רשמת 19?
6: כן.
5: רשמת.
6: מה יש ב-19?
7: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
5: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
6: מה, מופע יענו?
5: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות?
6: כל הלהקה?
5: רקדניות על הכל
6: הלהקה?
5: כל הלהקה?
6: כל הנגנים?
5: כל הנגנים.
6: עם האלבום החדש?
5: ברור עם האלבום החדש.
7: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
5: תירוף.
6: איזה כיף, אני מתרגש.
5: גם אני.
7: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
6: 19.
7: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
5: מה המספר?
6: 19.
5: לא, של האלבום.
6: 13.
5: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום.
8: חברים, נפגש... שאני לא יודע עד כמה הוא... טוב, מאוד מעניין לכם לשפוט את זה. מעניין, לא מעניין. מעורר עניין בציבור, אני אומר את זה כמובן בציניות, הוא מכבי חיפה, מכבי תל אביב. בואו רגע נדבר על המפגש הזה כתירוץ טוב, ככה רון שהוא כותב לי, מה כל קבוצה צריכה לעשות בכדי להתחיל את העונה הבאה.
9: קודם כל מעניין, מה זאת אומרת לא מעניין? הקהל של מכבי חיפה, הקהל של מכבי תל אביב.
8: אני אומר את זה בציניות כמובן. אני אומר, שתי קבוצות כאלה, זה היה צריך להיות מפגש טעון.
10: זה בבלומפילד.
8: כן.
10: זה בבלומפילד, ולדעתי...
8: יהיה סולד אאוט, אנחנו מבינים את זה. מה?
10: איזה סולד אאוט?
8: המשחק בין...
10: מכבי תל אביב למכבי חיפה סולד אאוט?
8: מה, הוא לא ימלא?
10: לא יהיו 15.
8: וואו!
10: סמי אופר נגד ביתר ירושלים לא היו 20, הבנתי. 17,000, אלי.
8: אוקיי.
10: נגד ביתר ירושלים. מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
8: בלומפילד, לא יהיה מלא, לא יהיה...
10: בוא.
8: הם לקראת משחק גביע, הם צריכים את הקבוצה ככה בפורום. אני...
10: אם יגיעו ל-20,000, שפו.
8: אוקיי, אוקיי. תשמע, מכבי תל אביב עדיין צריכה להתמודד בגמר גביע, ולחלץ מהעונה הזאת משהו בלתי יומן. אם נסיים את העונה הזאת עם גביע, זה וואו, זה תואר. אבל אתה יודע מה, רובן? זה רק מוכיח לי את מה שרציתי להגיד בקדימון של דבריי. מה כל קבוצה כזאת, כי אני קצת משווה את שתיהן, את המצב של שתיהן היום, צריכה לעשות לקראת העונה הבאה.
10: אני, לגבי מכבי חיפה, אני בעד להמשיך לתת לחבר'ה הצעירים האלה לשחק.
8: ברק בחר, אתה משאיר, רובן?
10: את ברק, אם הוא ימשיך כמו בשני משחקים האחרונים, שאני רואה קבוצה שהוא שולט עליה, ולא יחזור לדבוסות, סוף סוף הוא שמע, דיברנו, צעירים, צעירים, צעירים, הוא נותן לצעירים, הצעירים האלה מתחילים להתבשל, ואני עוד פעם אומר, יש היום 5 צעירים שמשחקים, בהרכב, בעונה הבאה צריכים להיות בין 2, במקרה הטוב 3, מקסימום, אבל היתר יהיו ברוטציה, והם צריכים, אתה יודע, זה ההתאקלמות שלהם בבוגרים ובליגת העל, זה זמן טוב לתת להם דקות משחק. זה מבחינת מכבי חיפה, כמובן שהם יצטרכו להביא, כולם מדברים, 4 שחקנים, לפגוע בינגו, מה שהם לא עושים כבר הרבה זמן. זה לגבי מכבי חיפה.
9: אני מבחינת מכבי חיפה, הילדים האלה שמשחקים, יש שני שחקנים, קודם כל יש שחקן אחד שכל הזמן הוא פציע, קוראים לו ילד אמיר.
8: אתה מאוד אוהב אותו.
9: אני שחקן, זה מאוד מאוד, אני אוהב את השחקן הזה. השחקן הזה, אתה ראית מה עשו ביירן מינכן עם אוליסה? פשוט, מסת השריר של אוליסה במשך שנה אחת גדלה... לא להאמין, אוליסה, עבודה...
8: מכבי חיפה לא יכולים לבנות לבחור הזה.
9: יכולים, למכבי חיפה יש מאמן כושר טוב, קוראים לו דרור שמשון, הם יודעים את העבודה, אבל הם צריכים לשבת עם הבחור הזה. למה? אני אסביר לך למה. הבחור הזה הוא בחור גבוה, והגובה שלו, בסופו של דבר, הוא חייב מסת שריר כדי להתמודד, כי הוא סך הכל מהיר, הוא מהיר עם הכדור, והוא אחד השחקנים הכי טכניים שראיתי. אלעד אמיר צריך להיות הבינגו של עבודת הקיץ של מכבי חיפה. עכשיו, אני חושב שיש מגן שמאלי שאפשר לסמוך עליו. עם כל הכבוד לקורנו, ושבריא קורנו, פיינגזיך צריך להיות המגן השמאלי של מכבי חיפה, פותח בהרכב, אותו דבר רטנר. אלה שלושת השחקנים שמבחינתי שווים הרכב של מכבי חיפה.
10: ואני גם, אתה תראה, תוך כדי, אתה יודע, הוא התחיל כזה, אתה יודע, בסלו מושן כזה, אבל גרינברג, זה גם...
4: אתה כל הקרר הייתה בסלו מושן, אדון רובן. כל הקרר שלך הייתה סלו מושן.
10: אתה יודע, בסלו מושן קנית עוד בית ועוד בית. בסלו מושן שלי.
4: עוד פעם הולך אל הבתים. תקשיב טוב, אם הייתי...
10: תקשיב רגע, נו.
4: אמרתי לך, אם הייתי בונה עליך, הייתי גר במנונה של כלב, הייתי גר.
10: אני מחכה מחר לפני המשחק של ביתה, תראה מה אני אעשה לך.
4: רובן, אבל... תעשה מה שאתה רוצה מחר.
9: אדם גרינברג, לא חסך מהירות אצלו?
10: יש לו מהירות.
9: יחסית לגובה זה מהיר?
10: יש לו מהירות, הוא מהיר, אלי.
9: אוקיי.
10: הוא מהיר והוא עושה תנועה לעומק, הוא לא רק לגוף. יש לו תנועה נכונה, אני הסתכלתי במיוחד על התנועה שלו. הוא עושה הרבה תנועה לעומק, רואים שהוא בוסר, אני אומר לך, זה ייפתח.
9: יש שחקן אחד שאני חלוק עם הרבה מאוד אוהדי מכבי חיפה לגביו.
10: מי?
9: קוראים לו פטר אגבה.
8: אני לא מבין עדיין מה...
9: אני, תשמע, אני הייתי רואה את אגבה באולימפיה לובליאנה, בוא, הוא הגיע לכאן, אגבה משחק בלי ביטחון. עכשיו, זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, כשאתה צריך שחק 6 או 8, אז אתה צריך שחק עומק. עכשיו, אם אתה משחק עומק, סביר להניח שאתה תאבד יותר כדורים. כל הזמן הייתי רואה אותו רוחב אחורה, רוחב אחורה, על בטוח. כי מבחינה אתלטית, אגבה יש לו את זה, אגבה הוא אתלט.
10: ראיתי אותו במשחק... אם הוא נגע במחצית 30 פעם, 25 פעם הוא מוסר אחורה במקום קדימה.
9: זה הסיפור. עכשיו, אם זה שחקן, זה שחקן חתום במכבי חיפה, זה הגיע לעונה הבאה, מבחינה הזאת, מכבי חיפה יש להם שחקנים חתומים, או-הו. יופי של רשימה יש שם. מכבי חיפה חייבת שני שחקני כנף ששווים כמות דו ספרתית של שערים. אליפות אני מדבר איתך. גם ימין, גם שמאל, עם כל הכבוד לקנג'י חור, ועם כל הכבוד לכל מי שהיה, בן סון, מה שאתה רוצה, לא. שחקנים ששווים כמות דו ספרתית של שערים, אותו כאן לקבל חלוץ. הבאת את שלושת השחקנים האלה, הבאת 10. נכון, ברמה, אוקיי, אני לא רוצה לומר שירי, שחקן 10 שעושה הבדל, אגב, לא הייתי פוסל להשאיר את חזיזה, משום שחזיזה, אני חושב שעם כל הכבוד, זה עדיין לא גל שהגיע לחוף. יש לו עוד מה לתרום.
8: אוקיי, מכבי תל אביב, חבר'ה?
9: חריש עמוק. חריש עמוק.
8: כי עמדת המאמן, עד ש... אני מאוד אהבתי את אילה, בסדר? אני חושב שהוא גם עשה טוב למכבי תל אביב.
9: איזה טוב.
8: הוא מתאים להם... עשה טוב, גוטי עשה תוצאות טובות.
4: עשה טוב לבובה.
9: בדיוק, עשה טוב לבובה. היה שם פוזה, היה שם פוזה.
8: לא נכון, הביא תוצאות, גוטי זה לא נכון, לא נכון, גוטי, גוטי, מה, מה,
4: תוצאות הוא הביא,
8: גוטי. הביא תוצאות, הוא בחייך, וחיבר את הקהל,
9: הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', והוא אמר, אני אעשה בדיוק הפוך, אני אעשה בדיוק הפוך.
8: הוא לא אמר אני אעשה, הוא עשה בקהל,
9: אני אלך לקהל, ואני זה, אני לא מחזיק
8: מים. גוטי, זה הבן אדם.
9: בסוף זה לא מחזיק מים, עזוב, נו.
8: מה זה לא מחזיק? גוטי הוא לקח... הלו, הוא לא איזה ילד.
9: לא יודע, לא.
8: הוא לא יודע בפלורס.
9: לי הוא לא עשה את זה מ-day one. עזוב, אבל... כל אחד עם זכותו.
8: זה עניין של טעם וסגנון. בסופו של דבר בתוצאות, הוא הביא תוצאות לקבוצה, הוא ייצב את הקבוצה, הוא פתאום אפילו
9: היה איזה רגע שהחזיר אותם... חריש עמוק, איזה עונה עושה מכבי תל אביב. חריש עמוק, אתה יודע מה ברדה צדק? הקבוצה היותר טובה מבין שתי הקבוצות בתל אביב היום זה הפועל, לא מכבי. מה אתה אומר לי?
8: נכון.
9: למה יש במכבי תל אביב שחקנים כמו קרייב, כמו מיימבו, כמו לואיזו? אין שחקנים כאלה בטוריה.
8: אני רק מזכיר משהו קטן, בסדר, אתה יודע, שולי, בסדר? את העובדות. העובדות הן שמכבי תל אביב 62 נקודה, הפועל 56, מכבי תל אביב עם 6 נקודות יותר מהפועל תל אביב.
4: אבק מר גביע, אדון גוטי.
9: הכל נכון.
4: אתה לא תדבר על מכבי תל אביב.
9: הכל נכון, הכל נכון. תרשום את השם.
8: בוא נכנס את זה לתוך המציאות.
9: דור פרץ, זה הסיפור במכבי תל אביב. דור
8: האם
9: פרץ,
8: הוא
9: לא. לא, לא, נכון. זה הווינר לא הבלתי לא נגמר הזה, הוא אחראי על כל מה שאתה מספר לי עכשיו.
8: אלו, אני אגיד לך, אירן זהבי, וזה זה היה הבדל במכבי תל אביב.
9: זה היסטוריה, בוא, תתקדם.
8: לבין אליפות.
9: אירן זהבי זה היסטוריה. אירן זהבי אולי יהיה עתיד במכבי תל אביב שהוא יתמנה למנהל מקצועים וכאשר. דור פרץ זה הסיפור היום במכבי תל אביב, זה הכל. עכשיו סביבו צריך לבנות את כל המערכת הזאת. יש רוי רביבו,
11: לא בטוח שהוא נשאר.
9: יש רוי רביבו ויש דור פרץ.
10: עידו שחר.
9: ועידו שחר, לא, עידו שחר מבחינתי לא שחקן הרכב, רובן. במכבי תל אביב אלופה לו.
10: איזה מספרים יש לו?
8: מספרים נהדרים.
10: איזה מספרים יש לו בתפקיד שלו?
8: מספרים נהדרים, אני לא מבין למה.
9: כל בסדר.
11: כמה חתך יש לו?
9: אני יודע שמכבי, בסדר, זה זכותכם, הכל בסדר. אני חושב שמכבי תל אביב רביבו, דור פרץ.
10: אסנטה.
9: אסנטה. וכל היתר.
8: חבר'ה, שלושת או ארבעת השמות שעכשיו מניתם, שזה רביבו, אסנטה. דור פרץ וקמרה נשארים?
9: למה לא?
10: גם מדמון אני מאוד אוהב את השחקן.
9: כן, אבל צריך לתת לו לשחק.
10: נכון. גם
9: אבו פרחי?
10: אבו פרחי.
9: חלוץ שאתה לוקח איתו אליפות?
10: ברוטציה, בטח.
9: ברוטציה, כן.
10: בטח, ברוטציה. מדי פעם פותח, מדי פעם נכנס מחליף.
9: סבבה, תביא לי חלוץ.
10: שווה גולים, שווה גולים.
9: תביא לי קוביקה, תביא לי חלוץ שאני יכול להגיד לך.
11: במכבי יש חלוץ ממחוזה ניקולאסקו, שאמור לחזור עונה הבאה מפציעה.
9: זה פציעה קשה, תקשיב טוב, זה פציעה שחוזרים ממנה, לא ברור. בוא, שום פיירול ושום כלום.
11: לא ברור, אבל אתה צריך לשחרר, אם אתה רוצה משהו אחר.
9: אל תדאג לפיירול של מיץ'.
8: תגידו, מכבי תל אביב קודם כל צריכים, אנחנו ככה אומרים שאולי גם בסדרה הניהולית שם משתנה, יש
9: משתנה, מה זה? מן מאספורד עזב. זהו.
8: או זה, בדיוק עזב. מאמן אין בינתיים, אני מתאר לעצמי שיש תוכניות מגירה כאלה ואחרות, ושלד, כמו שרובן תמיד נוהג לומר, שלד של ישראלי,
10: יש
8: רושם שצריך, יש, אבל צריך להמציא אותו מחדש, והאם השלד הזה שווה אליפות?
10: יש, יש, יש. יש גם סגיב וחסקל שלא מקבל הרבה דקות. יש שם את דוידה.
9: בן ארוש,
10: נועם בן ארוש. יש שלד של ישראלים, של 8-10, מתוכה, בוא נאמר, 5
8: היו בהרכב. זה שלד של מכבי תל אביב, אימתני לאליפות?
11: לא, מליקה אתה משאיר בשער, מליקה?
10: כן, שוער מצוין. שוער מצוין, גם מליקה אפשר להכניס אותו לרשימה המובילה. אני חושב שזה עניין רק של שני חלוצים שהם צריכים מכבי תל אביב. שני חלוצי הכרעה שיהיו להם למעלה. הקישור מצפה גולים. שני קשרים שכביכול, דור פרץ ועידו שחר, שווים, אם אני לא טועה, יחד 30 שערים, אם לא יותר, שזה ספק אדיר, שאין את זה בקבוצות אחרות, עם כל הכבוד לכל הקבוצות, אין ספק כזה של שערים, של שני קשרים.
9: אז אם אני שומע את רובן, אז הם לא צריכים הרבה שינויים.
10: שני חלוצים. שני חלוצים ובלם קצת יותר טוב ממה שיש.
8: למה מרגיש לי שכן?
9: אני חלוק על רובן. אני טוען שמכבי תל אביב צריכה להביש 4-5 שחקני.
10: איזה תפקיד? בואו נרד. תפקיד לאט לאט. נעבור אחד.
9: מגן ימני?
10: יש את הסנטה.
9: לא יודע.
10: אירופאי בלכל.
9: כשאתה משווה את
10: הסנטה. המגן ימני הכי טוב בארץ.
9: אנטווי.
10: נכון, אנטווי טוב. יותר טוב מבטאי, ולא פחות טוב משל ביתר, רק שהוא יותר מהיר. אסנטה?
9: לא.
10: מגן ימני שיכול להגיע לקבוצות טובות גם באירופה.
9: בלם ליד
10: קמרה.
9: קמרה, אתה מביא?
10: אמרתי. כן.
9: צריך להביא.
10: כן, אמרתי.
9: איתור זה שחקן שעלה להם הרבה נקודות.
10: אמרתי. יפה. בלם צריך.
9: שש, סיסוקו, עשה את שלו?
10: כן.
9: חייבים להביא.
10: ושני חלוצים.
9: אחד כנף ואחד חלוץ.
11: תראה איך משתי חלוצים, תראה איך משתי חלוצים, פתאום הוא הגיע כבר לחמישה רובן, אתה מבין?
10: לא, לא, לא, אני אמרתי, רגע, אני אמרתי שיש 10 שחקנים ישראלים, מתוכם 5-6 להרכב.
8: תגידו, יש סיכוי שנגיד שמישהו כמו רואה מביא לו כזה עכשיו מקבל הצעה ועוזב, חבר'ה?
9: ברור, מה זה, אם הוא מקבל הצעה מאירופה, הוא עוזב, איזה שאלה זאת.
10: איתה מרנוי, אתה אוהב?
8: כי גם העונה הם קיבלו.
10: לא מזכיר לך את אוליאנוב כזה?
9: לא, לא מספיק טכניקה, דעתי.
10: יש לו טכניקה. גם היום הוא גם נהיה חסון יותר.
9: רואי רביבו, שחקן ששווה אחת הליגות האירופיות.
11: השאלה אם דור פרץ נשאר עונה הבא, זו השאלה.
9: דור פרץ, שעשה כבר את הסיבוב באיטליה, צריכים לחתום איתו כמה שיותר מהר על
11: הסכם. אבל לא חותמים איתו.
9: לשלוש שנים? לא ברור לי למה.
8: טל בן חיים פה אצלנו אמר שזרק פה את המילה סין בהקשר של דור פרץ, שנזרקה סוג של...
9: בסדר, אבל סין אין את המספרים שהיו של איראן.
8: שנה,
9: בוא, בסדר. זה כבר לא מספרים. זה כבר לא את המספרים.
8: בסדר, אבל זה לא עדיין...
9: אני...
8: מספרים,
9: MLS יש, okay. MLS יש. עכשיו MLS, אני, כמו שאני מכיר את דור פרץ, אם נותנים לו הצעה טובה ב-MLS, רק בשביל האתגר הוא יכול
10: ללכת. לא יודע, לדעתי זו תהיה טעות מאוד גדולה.
9: שם מאוד,
10: מכבי תל אביב. כן, כי בשביל להשיג מישהו שיביא את המספרים שלו, הם יצטרכו לשלם על שני שחקנים, שגם אולי לא יביא.
8: וגם אישיות, אישיות מאוד מאוד בריאה.
10: כל החבילה
8: שלו. גם
10: אישיות,
8: גם חדר
9: הלבשה.
10: הכל מהכל.
9: וקודם כל זה צריך להתחיל במנהל המקצועי, ובמאמן, ומכבי תל אביב. אני מקווה מאוד בשבילם שכבר, אם הם לא מחתימים את ערן זהבי, וכמו שאני שומע, הם לא פנו אליו, אז אני מקווה מאוד בשבילם שכבר יש להם את השמות, ויש להם כבר את המאמן ואת המנהל המקצועי, כי אוטוטו זה צריך אוטוטו זה צריך להתחיל לעשות שם.
4: אנא, תקשיב, אם יש
8: להם בעיה,
4: רגע, רגע, שנייה. אם הם מחפשים מאמן, רק לא בחצי שעה קרובה, למה נכנסת למעלית. כן, במעלית, אז עוד חצי שעה שישימו תשר, שמית שיתקשר.
10: שאם אתה לא עונה, שיבינו שאתה פשוט יש לי איתה.
4: אבל לא, ברור. ושלא יקח לי
8: תמות. הנהלת מכבי תל אביב, שיהיה נכנס למעלית בחצי שעה הקרובה, שאת יודע לאן היא נוסעת חצי שעה.
10: איזה עסקת חבילה טובה זה שיהיה עם ערן זהבי.
8: חבר'ה, פרסומות חוזרים.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: פרסומות וחוזרים.
14: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
15: רדיו לב המדינה.
16: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
17: כל מנתח!
16: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
17: כל מנתח!
16: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: BQ Laser. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.

0: חשמל.
1: תתפלו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
5: על הלהקה?
4: רקדניות על הכל
5: הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
6: וב-16:00 תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-16:00 הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19.
7: טוב חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: כן, רון.
7: אני השתלטתי לכם פה על
8: המיקרופון.
9: אופה, אופה, השתלט פה על המיקרופון.
7: YCB.
9: YCB, אתה מבין? כל אחד לוקח משות, מתחיל, היידי.
7: אם כבר השתלטתי, ניתן לנו, יש לנו כמה דקות אחרונות, ניתן לנו עדכון על הטבלה שלנו. טבלה שלנו, יש לנו גם טבלה.
9: היידי, אופה, אופה.
7: היה לנו מחזור מאוד מאוד קשה לכולנו.
8: כולם.
7: כן, כולנו עם מחזור קשה.
9: כולנו נפלנו, כן.
7: האמת שגם אני עם אפס פגיעות. כן, גם אתה מיקו, מה אתה מופתע?
10: אני יודע, אני זוכר שאני...
7: וגם אלי, וגם רובן, וגם גוטי.
11: מה גוטי? אני לא שולח.
7: בסדר, גוטי, אני אמרת לי לשלוח, עשיתי הימורים שחשבתי שאתה אולי תשלח, וגם אפס היה.
9: מה, גוטי לא במשחק?
10: גוטי כבר פתוח בארוחה, גוטי.
9: גוטי פתוח בארוחה, אני מתחיל לדאוג שנקבל אותה, לא נקבל אותה, אני...
11: אל תדאג, אמר הדג, לא מאמר.
9: יש לי עורך דין קריש.
11: בדיוק, את הארוחה אני משלם, בוא תתקדם. אחד אפס מכבי פתח תקווה.
7: כן, אחד אפס מכבי פתח תקווה בפנדל.
11: כן. אבי, אתה רגוע? אבי, אתה רגוע?
9: אני רגוע, הייתי גם רגוע לפני, מה אתה חושב? בוא, אנחנו עולים קל, קל.
11: ואתה משאיר את המאמן? אבי, אתה משאיר את...
9: למה פתאום שולחתו הביתה, מה נראה לך?
11: למה?
9: עזב, לא מסתדרים, הוא אשכנזי מדי בשבילי, לא מסתדרים ביחד.
8: תחזיר את טל בן חיים.
9: לא, מביא את גיא לוזון חזרה, עזב אותך.
11: הבנתי.
7: תגידו, אפרופו לאומית, מה אתם אומרים? שתי הקבוצות שירדות ללאומית, אנחנו נראה אותם במאבקי עלייה שנה הבאה, או שיתרסקו כמו בני יהודה, חדרה כאלה?
9: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
8: ראין את הלם.
7: כן, אני גם חושב שגם הירדות השנה יחוו שם שנים קשות מאוד בלאומית.
11: חדרה לא רואה אותה שנים עולה חזרה.
8: הם יורדים לליגה א'.
7: יורדים לליגה א'.
8: יורדים, מקום אחרון.
7: וואו. כן. גם, אפרופו, מחדרה ללסטר, גם לסטר ירדה.
8: כן.
7: לליגה, לליג 1 באנגליה.
11: עזוב אותך, דבר איתנו, יהודי, דבר איתנו בטבלה הפנימית.
7: טוב, בטבלה הפנימית שלנו במקום הראשון, כמובן, עם 9 נקודות, שממשיך לחתור ולהיות למעלה, שלמה וייס. ואחריו, אני, אלי, מיקו, תום ואסלן עם 7.
9: אני במקום שני.
7: שזה בושה.
9: איפה רובן?
7: רובן, רובן, תכף תקף אותך, חכה. רובן עם 6, יש לנו... מחר
9: אני אשלח לכם.
7: מחר יש לנו פינה.
11: בוא נעשה עכשיו ככה, בוא נעשה עכשיו על מחר.
7: חכה, לא, מחר.
11: התערבות ששווה 3 נקודות משפוגע.
9: יאללה, אני...
11: 3 נקודות
7: משפוגע. לא, אין לנו את הדברים.
11: אם אתה... מחר זה משחק העונה, תגיד, נו.
9: לא, שודק.
7: אבל מחר יש לנו את הפינת ווינה, אנחנו הולכים לסטות את זה.
8: אתה רוצה שווייס זה, יקפוץ עלינו עד שהוא מוביל.
11: הבנתי. טוב.
9: מה, חבר'ה, זה שאני במקום שני זה ראוי להערכה? תגיד, מה ההבדל ביני לבין וייסי?
11: מה שראוי להערכה זה מישל גרציק.
8: 7 ו-9.
11: היא ראויה להערכה.
8: שיחקה אותה.
9: טיים, וואי, אז אין סיכוי שאני עוקף מחר את וייסי, אה?
8: למה לא?
9: אבל אין סיכוי שאני מצמצם אותו.
10: למה לא?
9: הלאה. לא, הוא בטח ילך על בטוח, נו, מה הוא?
7: אנחנו נדע באימונים של מחר.
11: דניאל!
9: טוב. דניאל דבורון שלנו, תגיד לנו תודה, תגיד לנו תודה, ותרומם את רוחו של ראובן שעדיין נשרח אחריי בתווך.
10: אין בעיה ראובן, תהיה מוכן, אני בא להרים לך. עורך ומפיק, יש מישהו שעובד אצלו בתור מנגב זהה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, נכווה פעם מטוסטר שאפילו לא היה מחובר לחשמל, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. יש לו תור לרופא אור, ועוד אחד לרופא חושך, אלי בן דוד. לואיס אנריקה החיפאי, אלי גוטמן.
11: היה מת.
10: זינדין זידן, אחרי השתלה מוצלחת בטורקיה, ראובן אתר.
8: איזה השתלה?
10: ולא לפנות אליו, עד אחרי המשחק מחר, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. אתה שואל כולנו ערב טוב, תמשיך אותי גוטי.
11: והמשך שבוע טוב, ואני רוצה לראות מחר את הדופק של מיקו ג'מאל. וואי, וואי,
8: וואי, וואי.
11: אני אהיה באולפן של ערוץ הספורט.
10: כל הדיבורים שלכם בסוף אני אגיע לשחר.
11: לא, חזר חלילה. אני אהיה בערוץ הספורט באולפן, שכטר בטד ירושלים, ורובן יהיה כאן, וייתן לנו מחר. רק תשלחו לי את התוצאה שרובן מחר מאמר.
9: אופה, אופה, אופה, אנחנו נעשה מחר. חבר'ה, מחר...
8: לא יפגע?
9: אנחנו כולנו...
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
12: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: פרידה עם שיר חדש ומאוד מעניין אותי. היית בכוכב הבא, אחרי זה שתיקה, פתאום, באח הגדול, להיט אחרי להיט. איך את מסבירה את זה?
14: וואו, איזה שאלות מטורפות יש לך
13: אליו. באתי מוכן, מה זה?
14: שאלות מדהימות, כאילו בול בפוני. לא הגעתי לכוכב הבא במטרה להיות מוזיקאית.
13: אוקיי.
14: לא באמת, זה היה מתוך, הייתי דמות מעניינת כזאת, ילדה תל אביבית
13: סוג אחר של בת היית?
14: כן, תמיד. כך, הייתה לי יותר יכולת, היו לי גם שרים הנכונים. ואם אתה לא נהנה מהדרך, אז למה אתה עושה את זה?
12: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
12: 8 עד 10 בערב.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש נאי
1: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. איזו פסטה!

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רב בריח.
15: רדיו לב המדינה.
16: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
17: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים בבית הלבן, ובדבריו התייחס גם למסע ומתן בין הצדדים.
20: The plan is very simple. The blockade, first of all, was a part of military genius. It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. Then they come back and they want to negotiate. And they give us a stupid proposal and nobody would take it all.
19: התוכנית פשוטה מאוד, המצור קודם כל היה חלק מתוכנית צבאית גאונית. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני ולא יהיה להם כזה. הם לא רצו ללכת רחוק עד כדי כך, הם חושבים שאני אתעייף או אשתעמם מזה, או שקנה ללחץ, אבל לא מופעל עליי שום לחץ. ואז הם חוזרים והם רוצים לנהל מסע ומתן, והם נותנים לנו הצעה טיפשית. אבל זאת הצעה טיפשית, ואף אחד לא יקבל אותה. ככה נשיא טראמפ. לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טענה כי מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ולאחר שנחשף כי גם ראש המוסד הנוכחי ברנע הביע גם הוא התנגדות למינוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, מי שממנה את ראש המוסד הוא ראש הממשלה בלבד, וטוען כי ההתנגדות נובעת משיקולים לא ענייניים.
21: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל,
19: ולסיום, לוחם הטקוונדו אסף יסור זכה במדליית זהב באליפות אירופה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפריינד.
9: הישג גדול ללוחם הטקוונדו הפרלימפי אסף יסור, שזכה לפני שעה קלה באליפות אירופה בפעם השנייה בקריירה, אחרי שניצח בגמר התחרות שהתקיימה בגרמניה יריב מאזרבייג'אן. יסור, ששתי ידיו נקטעו לאחר שהתחשמל כשהיה צעיר, זכה ב-2024 במדליית זהב במשחקים הפרלימפיים בפריז.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל העונה, הלילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות. לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

זה אני. שלום, ערב טוב, מה העניינים? חמש דקות בדיוק לאחר השעה שמונה. זמן מצוין לפתוח עוד תוכנית של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד עשר. רגע לפני שנפרדים גם מיום שני, אנחנו כאן בשעתיים עמוסות במוזיקה טובה. שעורך עופר ויינשטיין, שחר סבג הטכנאי, ישי רזיאל האלוף, המוזיקאי שלנו על הג'ינגלים החדשים. כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל. וולקוביץ', אגם בוחבוט.

דעת קצת אחרי 8:15, חם בשטח, זהו, התחלנו רשמית את השעתיים שלנו כאן, עם עוד הרבה מוזיקה טובה וגם בהמשך בקשות השירים שלכם, שעדיין אפשר לשלוח לאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, בהמשך נראה מה אתם בחרתם לשמוע, ועכשיו הישר אל אלבום החדש של אושר כהן, קבלו את כולם גנבים.

0: אז למה?
1: אושר כהן, הפסקה קצרה, וחוזרים עם טונה.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח,
5: רק רב בריח.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
10: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
11: כל מנתח!
10: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
11: כל מנתח!
10: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
14: רק בבום, כל נסמכים בזול.
15: בזול. בואו לענות ממחירים של פעם. בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
16: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
17: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי, חזרנו, שידור חי עד 10, הזדמנות שוב להגיד תודה לישי רזיאל, אלוף המוזיקה וה-AI על הג'ינגלים החדשים שלנו, שאני מניח תשמעו אותם כאן עוד הרבה. בהמשך גם בקשות השירים שלכם, ונדבר קצת על פרידה שאתמול הופיעה ועשתה הופעה משוגעת, גם נזכר כאן באחד הלהיטים שלה, אבל עכשיו כמו שהבטחנו, טונה. טונה.

0: מרגול, קצת אחרי 8:30, חם בשטח, רדיו לב המדינה, עכשיו לפרידה, שאתמול פוצצה את רידינג 3 עם הופעה מטורפת ואלבום הבכורה שלה, אז היה כיף גדול לראות ולשמוע אותה, גם ככה בלייב, אנחנו מאוד אוהבים אותה, אז הנה הזדמנות גם לשמוע את אחד מהלהיטים הראשונים שהוציאה, קבלו את ככה בול.
1: טוב, אשר חלה שבת, אני סוג אחר שבת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות. כולם מדבר, אז אני נהר, אני אח יקר.

0: בחסות.
1: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
2: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלתם.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם, אתה גאה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
2: דרוק דמיים, דרוק דמיים.
3: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים,
4: שתבין,
3: זה הכי מצחיק.
4: אנחנו נשלח לתמונות.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
10: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
11: אני אפה
10: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
12: קרמיקה,
10: כפוף לתקנון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: Radio Levandina.
1: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח. עכשיו מירי מסיקה.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, שחר סבג, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', מיה דדון כבר ברקע אחריה, השעה השנייה שלנו עד 10, עם כל מה שחם בשטח, חדשות וחוזרים.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
4: וואי. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
19: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: אספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: עולם הקולנוע והחשמל.

0: תתפלאו מהמגוון, תופתעו מהמחיר.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים בבית הלבן, בדבריו התייחס גם למסע ומתן בין הצדדים.
7: Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. Then they come back, and they want to negotiate, and they give us a stupid... It's a stupid proposal, and nobody would take it all.
6: התוכנית פשוטה מאוד, המצור קודם כל היה חלק מתוכנית צבאית גאונית. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, ולא יהיה להם כזה. הם חושבים שאני אתעייף או אשתעמם מזה, או שיקנע ללחץ, אבל לא מופעל עליי שום לחץ. ואז הם חוזרים והם רוצים לנהל מסע ומתן, והם נותנים לנו הצעה טיפשית. אבל זו הצעה טיפשית, ואף אחד לא יקבל אותה. כך הנשיא טראמפ. לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה טענה כי מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ולאחר שנחשף כי גם ראש המוסד הנוכחי ברנע הביע התנגדותו למינוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, מי שממנה את ראש המוסד הוא ראש הממשלה בלבד, וטוען כי ההתנגדות נובעת משיקולים לא ענייניים.
8: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל.
6: ולסיום, לוחם הטקוונדו הפאראלימפי אסף יסור זכה במדליית זהב באליפות אירופה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
9: הישג גדול ללוחם הטקוונדו הפאראלימפי אסף יסור, שזכה לפני שעה קלה באליפות אירופה בפעם השנייה בקריירה, אחרי שניצח בגמר התחרות שהתקיימה בגרמניה יריב מאזרבייג'אן. יסור, ששתי ידיו נקטעו לאחר שהתחשמל כשהיה צעיר, זכה ב-2024 במדליית זהב במשחקים הפאראלימפיים בפריז.
6: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל העונה, לילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

זהו, נגמרו החדשות, ואנחנו מתחילים מיד אחרי כרגיל את השעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח. רגע לפני שנפרדים גם, יום שני מוזמנים להיות איתנו, בהמשך גם בקשות השירים שלכם. אז יאללה, נתחיל ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', ואת השעה השנייה נפתח עם שיר עם מימון. שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות. אמן.

אז השעה השנייה ליום שני יצא לדרך, ורגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה בשבילכם עד 10, ואתם מאוד מוזמנים כאן ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 באשדוד והסביבה. אם אתם במקרה לא ליד מכשיר רדיו, אז לא בסדר, אבל תדעו שיש גם את האפליקציה שלנו להאזנה בכל מקום בעולם. ממשיכים

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כאן?

0: 19?
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
0: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז אלבום ה-13 ביום ה-19
0: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
0: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן.
4: וואי. רדיו לב המדינה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: רק בבום, כל נסמכים בזול.
3: בזול.
4: בואו לענות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: רדיו לב המדינה.

בואי נמשיך לאהוב. חם בשטח, ועכשיו זמן להקדיש לחבר הכי טוב של מושיקו, טל, שעכשיו נמצא במילואים בצפון, וחשוב לו מאוד שכולם ידעו שהוא עזב עבודה, הבית, משפחה, בלי לחשוב פעמיים, וכבר כמה פעמים שהוא נמצא שם, אז נאחל לו קודם כל שישמור על עצמו וגם עלינו, ושיחזור בשלום. וכל החבר'ה רוצים שידעו שעושים לו מסיבה ענקית כשהוא חוזר, כנראה עוד חוב מהעבר. אז כיף גדול לשמוע עליכם, והנה את השיר הבא אני רוצה להקדיש, מושיקו, תה, לכל מי ששומע אותנו עכשיו ושומר עלינו, זה בשבילכם.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות?
1: כל הלהקה?
0: רקדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: שתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רדיו לב המדינה.

חם בשטח רדיו לב המדינה, ואני רוצה להזכיר שאת כל ההודעות שלכם אנחנו קוראים גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. אפשר לכתוב לי שיר שבא לכם לשמוע, להקדיש איזה שיר למי שאתם אוהבים. אנחנו כאן נשתדל לעשות את זה כמה שיותר. הרבע האחרון שלנו יוצא לדרך.

חם בשטח, אנחנו סיימנו לערב, זמן מצוין להגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. נאחל ערב שקט ונחכה לכם כאן גם מחר. לילה טוב.

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
0: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
0: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
4: כן.
0: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
5: רדיו לב המדינה.
6: וואי וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, דן, כפוף לתנאי החברה.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
1: על הלהקה?
0: רקדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
1: וואי, וואי, וואי.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה,
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
4: אני איש של אהבה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אורי קבא לוי ואילן קובץ' ימים ראשון עד רביעי בחצי

0: ובסוף הלך.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור,
0: 19. רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: שתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי, וואי.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.